0: پیغمبری خوشتی بی صلاب سربن ای گرنگی ها فی ازمانی اف ازمانه چا مرووی پیناست کتن چونکو مرووش مرووی جاواسترو فرقتر تین دمی اتاق بیتن و پشین گرنگی بخدین او چه تشتن گونه حرام چینا بیتن مروو بباغ بیتن آن بحث بکتن جبر هندی ام دارف که بحث ازمانی کن و کاری گریاوی السر تا کسی و کمانگه دا کو پتر ام بچنید نو بابتی دا و پتر السر باغوین و گنگشی و گفتگوی بکن افرکا اب پریز با زور بر اسما مستا مالا خیری برواری افرکا شق سرو کارنگین ما اینویا شقی زحمت با افرکا بویا میوانی ما و میوانی هوا از بناوی خوب ناوی استافه کاری گل لکی بخیراتی ما استادو گل بخیراتی
1: جزاک الله الف خیر ما استاد
0: خوشحال میشه که دیم مشن زیک دیده است.
1: امش خوشحال تر بودی. برای سعید.
0: عزیز راستی رجع گرم بود دیر بود هاتی.
1: انشالله خود طالب من بخیر بنویسی.
0: خدا خیر بیسید.
1: عبادت عوجی.
0: به حشتی بیسید. خوش تیم. تو گله کی بریزیم. سیدا آسمان. ام چی پی نوسته دینی چه سر باخیم با آسمانی.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بشکی دست خوشیل تد کن و صلوات وی برنامه جیر ریکا وی برنامه جیر را بو همی بینر و بیسرت رادیو دو که و دخواست سرکفتن بو رادیو دو که تکین و تایبت بو برنامه جیته موفق بی سرکفتی بیارم سیدا اگر تو بهی بحثی ازمانی بکن پیناسا ازمانی اخفنا امام خزالی رحمت خود لبید بشتن عضون صغیر بشتن پرچکا بچی که ولكن يا مازن اجي جالك
0: بله
1: ويا خطر اجي جالك يا خطر جالك چكو خدناك بلكي اف پورچا لشمرو ويا بچيك كو اف پورچا سيدا پورچا لشمرو ويا بچيك حتى استو كودوي برنامجي چند پيتاب كارينين چند حرفا هر حرفك ام كار بينين بتوي 24 عضلات ازماني دا شولت كن
0: بتوی
1: هر پیتک هر حرفک بتوی 24 عضلات حتی شولد کرد
0: اوه گهت زمانی نه
1: گهت زمانی نه
0: و تو هکر پیوکی لیگ بده
1: بس سیدا اوفا نه پیوکی
0: بس پیتکی
1: بس پیتکی
0: و تو بکیه پیوک
1: و جا هکر تو بکیه پیوک هکر تو بینک باوی برهنده اف ازمانه اوه حسای بچیک خطر روی خوده نکد یان دیم روی بتا جهنمه دو ریکا یان جی دیم روی بتا بحشتی بروی چنده مدویتن قصه که دست پید کم لقمان الحکیم سیدا یلا جرا دیمو مستاک درسا بشته قطابی پشتی هنگی دی امتحانه که پی کت ما نه اوساکا و درست خوال گرتی نه نوال گرتی نه و جاری لقمان الحکیم گلک نصیحت الکره خود کرن جرا که ویاب جر بین که اف نصیحت اول گرتی نه آن نه گوتا کره خود هر اسی که الدف قصابی بومن پاقشترین و جوانترین و خوشترین پارچا بومن بینب کرا و بینه اوجی چو دف قصابی برای خدای سرکه که لویری گوته بو من اوی سرکی ازمانی جیوکه ازمان جیوکی رو بو لقمانی بر پشتی اینگی گوته هر را بو من نخوشترین پارچه و پیسترین پارچه بو من بینه اوجی جارکاده هر چو دف قصابی درشنا که این هر ازمان اینا لقمانی گوته با ویاب جربین گوته باشه من گوته تا پیسترین پارچه و من گوته تا پاقشترین پارچه تا هر ازمان بو مینه گوته فعلا اف ازمانه هکم روف محاوله بکتن دی بیتا جوانترین و پاقشترین و سوکترین تشت دف مروی بس هکم برو واجه خوده نکت تعامل ببکت دی بیشتا نخوشترین و تعلترین و دجوارترین تشت سر مروی مقابل مروی
0: خود تعالی مساره کسی دای عزیز
1: آمین یا رب العالم
0: و هر دم زمان ما مسخر بکتن بو گودنا خیره
1: آمین یا رب العالم
0: ام بچنا گودنا خودی
1: بله
0: و قرآن پیروز سیده هر گفه که مرووی هزر کر که یه بنچواف دیدیه
1: بله
0: و هنده که یه زرافانی مروویت کن مروو دیه شاری خوبیتن ویجا زمانی مرووی ولوینیت مرووی آدرکت نا مرووی حوالت مرووی خدا کی زرافانی مروویت کتن مروویت کتن که حتی یه شار بیتن شخو و زمان خو
1: سیده بری بسیاره که گله که جی خدا یا جوانه بس بری تو بچیه و چنده جی ازمان نعمتك إيش نعمة خداي أزمان وأخفتن هردو
0: وين تعدوا نعمة الله
1: بله
0: لا تحصلها
1: لا أبله أف نعمة خدي تعالى لازم مروف طاعت خدي تعالى ده صارف كاتن شو أبي قف كي مثلا إكي سلاحك دفتر قتة برافونيش خوب كي نوتش بتو بروي سلاح يبدأ خو خوب يبكوجي لازم تو برافونيش يبكي أفجي سلاحك خدي تعالى يدا ما نعمتك أف أزمان وأف أخفتن هجي چون كوندك أف أزمان هاي سيدا أف بورچو قشتي دافي مروفي دا بس اغفن لغلن ما نهو صحيح اخفتن جي نعمتا كوديه و جلوه هكا تساعه كي قرآن دا خود تعالى اف ازمانه بچار رامانو بكار ايناي بري تو بچيه بابت دي مثلا اما بحثي في ازماني بخواه كري ولسانا وشفتين ولسانا
0: وشفتين
1: اما ازمان ازمانه اكي دي بحث قرآن بحث كري بحثي لغتيه وقت بحثي قرآن بيروست كتن بلسان عربي مبين اختي بحثي ازمات كات بحثي لغات كات عردك دي بحثي دعايت كات عردك دي بحثي مدحت مروفي كات مثلا في جولفير دينا بسيوره تبرسو بسيوره سيدا باريس قران بش ما يلفظ من قول الا لديه
0: رقيب
1: رقيب عتيد يعني نينا تو بايفاكي بايفاكي بوغفي الا في بايفي في جاف بايفا چندو بچيك بيت چندو مازم بيت يا بوش بيت يا خراب بيتن اف بايفا تتنفسون سجله دو سجله مروفي يعني ام شين بجن سيدا باريس
0: بله.
1: اف ازمانا معملا بوشي و خرابيا معملا معمل معملا حسنات و سيئات هاگر اف ازمانا مروفي بكور اينا بو بوشيه بو خيره بو صلحه بو تشتید باش اوه معمله که بو مروفی خیره در تخیط و اف خیره تننویسان بس برو واجی خود نکتن اگر اف پیوه و اف زمانه پیوهت کرد پیوهت نشو پیوهت یعنی کو بتا سبب فتنه بتا سبب مشکله اوه چنه سجلاتت مروفی دا یادی قرآن بشت وقولو للناس حسنا سید
0: الله
1: وقولو بس اکی تعبیر قرآنی وقولو للناس
0: جشتا
1: عمى للناس همي فيجو برهند قرآن هاي كتساكي قرآن ما قولا چي هاي ثقيلة ما قولا سديدة ما قولا معروفة ما قولا كريمة ما قولا غليظة هذا هميت هاي حتى قولا لينة قولا لينة ما هاي
0: وفجو بوكي
1: فيجو أو هاي خود حاسك يديتن من داكيت هاي مثلا كده أو يا أخفنا تلقلون جو وقولا لينة برهند قرآن بش وقولوا للناس حسنة اخفني وقت الجل خلقيت اخفي اف اخفنا يا توزابيت يا جوان بيتن بور بك سيدا چو مروف جلكو بخوجيت گريتن جلكي توزات كتا برخو جوان كتا برخو بوچنا كي دو خلق ببينيت مانا لازم خلق اخفني توزاجي و اخفني جوانجي خاصة دف مروف بسرمان ببينيتن مروف بسرمان لازم مشهور بيتن اف اخف نخر اخفني خيره بنوية جوان بنوية توزابن
0: سيدا خوشتفي سپاس بوان پيوا بگت كريم كري جگردنا پیوان گلکی و گرنگه
1: بله.
0: و گریدای روشتیه
1: بله.
0: وقتی بسیارش پیغمبر را دکنه
1: صلی اللہ علیه و سلم
0: گودی مسلم کیه؟
1: و جاو دهتا حدث پیغمبری صلی اللہ المسلم
0: ايه؟
1: من سلم المسلمون من لسانه و یدیه
0: و جاو
1: يعني لازم انسان که متکامل بیتن ما نه وقتی پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم وقتی بحثی جنکه کیت کر گویی اف جنکه همی گفت پروژیه و بشویج عبادتیت کرد گویی بس جیرانه وی شوی ازمانه وی نت پشت راستن از آجا جیرانه خود کرد راستن پیغمبری صلی الله علیه وسلم گویی چه کرد؟ گویی هیه فی النار پیغمبری صلی الله علیه وسلم سیدا ام بداخه و جه داخه سیدا ما گلک اسلام بخویا کری جلک بس وقت نویجه برمه بید اف جلکه وقت از نویجه کم اون وقتی اچما مزگفته اون وقتی اچما حجه اون وقتی اچما عمره اون وقتی از قرآن خینم و پشت اینگی وقتی از در کفم بود تعامل آخو اف جلکی خود نکدش بر خود کم اسلامه نه بالعکس چه آوه گفت که ام نویجه دا چه پیویت خراب کار ناینین خود نکد ام روژی بشته ما پیویت خراب کار ناینین چه نه حجی وسا لازمش در وی حجی جی وقتی امت زفری نوه وقتی امش عمری جی زفری نوه وقتی امش رمضان جی هیوان رمضان جی درد کوین وقتی امش مزگفت و نویجی درد کوین هر دیسا اف از من مرووی پاراستی بیتن همه جید پاراستی به نبس بسرمان و اینما حتی چینا بتن مروف ازعاج و غیری بسرمان و حتی حاشا حیوانی جی بکدن
0: خودش را سده عزیز بوان رو کرنا حوالد می سوشال هنجی گلب خیراتن خودش و هم یا راضی بیتن یکی که من شوان محمد خودش راضی بیتن هر سانه که ما مستا سرور خودش راضی بیتن نوی سیدای

0: هنجي نمونا ناو سيدا جلاكي بارزة اتقال ما خودي اشوا هميا رازي بيتن سيدا يا خوش تفي ام بيجين جلاك بربيجي واخفتن او مصيبته تشد بيجي بو افيت اسلامي قوتا ما جلاك بافن يانجي بشاكي اخف نخو بينا بينو بان بوشكي
1: والله نصيبتك يا شوان نصيبتك جي ام جلاك بينا حسين كو افن نصيبتك ومعظنة همي اسبيدايو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بشت عضايت لشي مروفي همي بشت مروفي مثلا جوفي مروفي دفنو مروفي دست مروفي همي عضايت لشي مروفي اد بجنا ازمان شيار به ام همي البن امرته ام همي بوتا خضوعت كي في جو كو هكا تراز بوي دي جوف جي راز بن دي گوه جي راز بن دي دا جي راز بن دي بي جي راز بن همي دي راز بن بس هكا تو خور بوي دوی گفت که ام همی خور بین برهند سید خود تعالی از مانه که دایمه او دو گوه دا ام پتر گلی بین دا نه پتر باغ بین ایلا وجه آخفنا خیره نبیتن برهند سر پسیاراتا بر سوای پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم بشت من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا
0: او
1: لیصمت او لیصمت یعنی
0: تحدید کر خیر
1: تحدید کر اگر هنده جارا سیدا آخفتن زیو بیت نا اخفتن زیره و جا خاصتن اگر اف اخفتن پر بجیه نبس چه مفاتی دانه بید سیده هنده جارو نبس مفاتی دانه ضررات دا بلکه به هنده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم حیث تکاد بشتن اکثر خطای بنی آدم من لسانه او کما قال رسول الله صلی اللہ علیه وسلم برا پترین گناهت ما برا پترین ازمانی نه بر هنده پیغمبر خود صلی اللہ علیه وسلم بیت اوید چنه جهنمه اف خلکت بتا جهنمه بر دو تشتن دو تش همی و پتر مروید بنا جهنمه ازمان مروی و شهوات مروی پیغمبر خود صلی اللہ علیه وسلم حضرت کود بشتن هر کسی که زمان بدتا من شهوات خود ستاره کتن شحرامی و ازمان خوشی ستاره کتن از زمان دمه دی به ما دشته بحشت
0: سیدا ادوی سردمی دا شهوات و ازمان بلا سر خدانی نه هم وی پسیاری بکنی صدای خوش تبیم افریکا دیاردک یا پیدا بوید ناف کمالگاه همه کردی دا او تسو شالی دا اکوان تسو شالی دا تورت کماراتی صدای خوش تبی جواکی گل کاویت نا خلکی خبر و اوشکانده نو که ماسی کرنا خلکی اوه تا چو گوت نهیه خودی پیغمبری چو گوت یه ما چو اغلبه اگه قیمتی هم بیشین نوت صدی جوا که ما کمارگی ما مسلمانه اهلی مزگفت هایه یه روژه پینش نویجات کن اری اوه چه هم بیشین سرو بره اتداد جین یعنی خبر گوتن هاویتن هتک برن اتناف سوشالی دا تا چو گوت نه هیه خودی پیغمبری چو گوت یه وانا
1: سید او گلک از بابت هین اوه ایک جاره که افتراعه گنه اگه گلک مازنه و پیغمبر خود صلی الله علیه وسلم بحثی دراوید کرد مروی بسرمان بشتی کات بسیار پیغمبری کرد صلی الله علیه وسلم گفت یا رسول الله چیت بیت مروی بسرمان بیت مروی ملتزم بیت دیندار بیت بس دیو دیندار یا مروی جی مروف مروی که چریک بیت یا قرض بیت گفت بله چیت بیت وصابیت گفت چیت بیت یا رسول الله مروف مروی که بسرمان بیت دیندار بیت نویشگر بیت مروی که حاشا ترسونوک جی بیت گفت بله او جی های گفت یا رسول الله چیت بیت مروی که بسرمان بیت نویشگر بیت بس حاشا یه دراوین بید پیغمبری صلی الله علیه وسلم گوتی نخیر بر هنده هر تشتاکی تا گولی بو ولاد هود بجنه ها منا گولی بوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشت بس حاشا مروف در کهویت انفان مروف او مروف گل نوید کتن هر تشتاکی گولی بو اشاعات
0: مروف بجنه
1: و پشت اینگی قرآن بشت ما یا ایوها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبئین بشتن فتبینو ام تبیونی نو کن سیدا
0: سببه فا سببیه
1: وکی دیش هندک شوله تا این سیدا مع الاسف بود چی گوه گفت که مهمی و همو اس بجم اس مالا ما تو مالای بره دیگه بشتم تو مالای بره ولا اس مالا ما تو اعلامی بله اس اعلامی ما تو دکتوری بله اس دکتوری مجی تو مهندسی بله اس مهندسی مجی تو محل سی ام مشکله ما سیدا هر ایکی شولیوی لازمه بکتن ام مای خود همی شولات که مثلا ام دی بحثی راگی هاندنه که تو خود سیدا اوی لایقه مثلا تو رانگی هاند نید بینی ای که هی مثلا حادثه که سیاری ها چه بوی ای که شمالاوی ها مری گشتن ها چه بوی دیکاوی آن جنکاوی آن کچاوی آن کرهوی هور هور آنه ولا که تو چید بیجی مثلا شنی که گفت که تو خود گاوا میکرافونی تو بر وجا بر هنده گله گله کافره لازمه هم شیاری خوبین افتراع و اشاعات و اوه گناه که گله گله که مازن از دوی بیجم حتی مهلم دیکو ما عایشه
0: بله
1: گوتا پیغمبر خود صلی الله علیه و آله بس گوتا صفایای گوتا یو کرتا بس گوتا یو کرتا او صفایا کرد جیبو پیغمبر صلی الله علیه و سلم گوتا اگر اف او خفنا تاگیر بوت نو بحر دو تعال بیت
0: بس گوتا کرتا
1: بس گوتا بس او کرد جیبو باهاش امرف او خفنا کی بیشتر مرف زونتن کا اف او خفنا نو وصایا مصدر ویش کی واتیه همو اول فیسبوک یا وکی گفت که مثلا اون سوشال میدیا یا وکی برای نت گفت یه اخبار سکون یا بور که وی گفت کی جی برابر اف وی گفت کی و تواصل اف فیسبوک و اینستاگرام و تیک توک و اف اف اخر و کی برابر اخبار سکون یا نیو که شوانا حتی مال هم بجن نوت صادق و صاین سید
0: الله ببنمونه
1: ببنمونه بله سید
0: کدوم خیر بی صدای خوشتوی گودارت میت زور خوشتوی و بینامه سوشال ام دی برف نوبرکی بچین هکو گری عزیز بو من نوبرکی حاضر بکتن ام دی چن نوبرکی و پاشی دی دوباره بگرینه جواتا هوین خوشتوی

0: چتی اوه ندرست او مرو فی منکری قطع کتن اون ها که مرو فی بوش یک دلی دی سیدو مرو دست خوشی لب کتن دست خوشی لوی کسی بکت دست خوشی لوی جهتی بکت اوه بوشید کت واجبات از مانی اوه مرو تعلیم اوان کسا بکتن نشاب دتن اوه نزان ایک تشتکی نزانید مرو نشاب دتن واجبات از مانی اوه مرو اخفنا مرو فی همی گوه راز بید تشتي خلاج ده في مروفينا دار كافيتن مانا إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة مانا وصا سيدو أو تشتي واجباتش همي ومصطريت أزموني أو تشتي مروف نازوني سيدو مروف مو يخطينا كتو مروف نابجيت لا أعلم في قف كيول داف ما جالك وكيم بوي نوكي في قف كي مثلا تو دي بسيوري يكي اون مثلا هاجر هنده جرو برنامجي تاي روستو خو يك دي بسيوري يكت بشتن هيك مروف نظنت يوشي فاكي موسيا بس افاجي علم مرو بش لا علم انا ظنم بجا هافاجي يعني واجباتش همي ازماني ام بجن هيك نش ماست بش وانا بيت مازن او تشتي مروف نظنت اون ماي مروف تنچت ماي خوتي نك سيد سر نوكي نكته كي جعفوا كودي كوبراك خوني يجي بخوت شيت كير اك جيوت كودي براوي خوني هولب كي او خوني ولي كير اكي ديوت كودي برو هولب كي او جي ولي كير اكي ديوت كودي والحصل اف خونيش لا بو دركت اف خونیه هلا چوب خو خونیه کی دی چگر قطعا کدی تخطیط کرد یکی دیوت گوت برو اوی خونی هولب کی گوت برو اف خونیه من اوی های مایتی کرایا وجا یوال اوتی بور بگه سیدا یعنی سبحان الله از مونی اما خود همیت شتاد کی اوجی گلا گرا کو خطر
1: سیدا سردری کرن و کوچ کو دیوان و ام بجین گنگشه شملو وی بمرو وی جوازی های
0: بله فعلا
1: اری امدی چه واشین درستاهی یه برالگل یه برانبر آفین او دی چرک
0: هکو ما گوتی سیده ما دست پیکی اشارت دای قرآن بشته ما وقولو لناسی حسنه لازم رفتار ما و اخفتنیت ما گل همی کسا جوانو تازه بن بس لازمه چه آفی گفت که بار بگه سیده تو چه دکانه که تو فقیش همی تازه ترجید گیری لازمه تو اخفنیت تازه ترجید همی ها افس ترجید بگیرین یت شیرین ترجی جیب گیری نو جوان ترجی خاصتا هندک مروی تای ایک شوانا سایدا دای کو بابت مروی چند وی گفت کی اخفنیت زبر اخفنیت نخوش اخفنیت تعل گل دای کو بابت خوب کارد اینه چند هن سایدا دای کو بابت وانش بر اخفنیت وانت کنه گیری و وجه تا که بحث حق دای کو بابت که لازم اف دای کو بابا سایدا برایس اخفتنا و نوکی اخفتنا مروی گل وانا نوکی اخفتنا همی خلکی بیتن دای کو باب قرآن بشتما قولا
1: لينا
0: لينا قولا كريما
1: ابو بشبوكي بسيتا
0: اخفنكو جوان اخفنكو جوان ابو بديكو بابا قولا لينا او اخفتن حتى قال غيري بسرمونوجي فرعوني مش فرعوني ماستر هاي قدي برهندي قدي جاركي زونايك يكي خلاتي يكر زونايك يجي قال اخفت نصيحات لكريم بس زفر قال اخفت ام بيجين دجوار قال اخفت عصبي قال اخفت اي بروجي اي كوبروجي قلت بروستا نتوش موسى بوشتري وناش فرعوني خرابترم وقت خود تعالى مسافر كي ده فرعون او هارون قلت فقولا قولا لينا يعني حتى غيري بصرمانا تو قال جوان بغف يا دوي سيدا مروفيت مروفي كسكولت مروفي او حق السر مروفي هاي وحق اخفناك تازجي هاي زانا سيدا علماء ما مستوى ما مستوى مدرسة ما مستوى آينية دكتورة عالمة كدية اف زانا جي قدري خويا يعني سيدا چند قطابي تهدید ما مستعد کن بزورد گلت آخفن شرمه جنا کن جنا ترسن اوهجی که لازمه حتی وقتی مروف ما مستعد خوب بینیتن اونج ما بینا جنومه را دا سیده برست او جن ظلامه آخفنتون اوش مروفی ماستر تمن یعنی وی گفت که بار بکه ایکی مازن یا ولی هاتی نصیحت آل مروفی بکت حتی مالا مروف اندک خلیب ده تمام تشولش مروف خوشا قصد سقط در حقی بیدو بشت اف نوعت مروفا دای کبابت مروفینا زانانا مروفت مروفینا جن کو ظلام لازمه اخفنا پتر یا جوانو تازل گلی کدو بیدو
1: گلی باشه سیدا خودش تراز بیسید عزیز بفان گودنا سیدا تعاملا ام دی اینه چاره سریه لدموهی که چکو پاسی وقت مگل خوش چو ام دی چو شین چاره که بو از مندریز جو خو آنجی حاشا جواتی آن آخنت سقط یت ندرست چون که ازی بیراتل فرموده که همین صلی اللہ علیه بشید زمان آنجی ایمان امروی راست و درست نابیدن
0: حتی از مانی
1: مروی حتی دل امروی نبیدن
0: بله
1: و دل امروی و دل حتی از مان نبیدن الوی فرموده چه پیام هنب چه چهار سری هنب پیغمبر بیم مگودن سال خود سر من
0: سیده اولی که چهار سری ها یا فره بری مروف باغویتن بری مرو باغ بیتن اولی که مراق با خوده بیت خودل بیرو مرو همی تشتا همی تشتا دا مروف آخفنت سقط و آخفنت خلط و دا از فساد یا کسی حاشا نکم و دا افتراب دیف کسی و نمو دا غیبه کسی نکم خالا دوه گله گله کافر و گله گله کافر و بارا پترجی ام کبینت و خلط چکو ام وینا کین تو حضر خوب که بری تو باغوی از تو حضر خوب که بری باغوین بار کسی دا پسر ام خواهاتی گله دیوانا مدوی از آخف نکی بجن بس مگوتی کاده پیچه که خو گیرم من آخفت نگوتی وکی بومن وکی زیر یا زوری گله کافره تو سحکی تو جوانه که دابی جواته که دابی تو هکه خلکی همیه ننیاسی چنا با تما تو همی آخفنا بیشی بلکه تو دیهاوی خود نگت عشیرته که آویه کسه که تو همیه ننیاسی مروی و جا گله گله کافر آن آخفنه که تو دی بیشی اب خود نادرسته بس تو زرا خون آکه یا نسی زرا خون آکم گله گله کافره بری ام باغوین یا دوی ام هزرا خوب کهین یا سی ام گلک نه آغوین ام برابتر حکومه گوتی ام
1: جگودارا بین
0: امش گودارا بین و اگر ام باغ وینجین آخفت نامه یا خیر بید یادی ام شینا خوب غیبت و مجیل کن آن اشاعات آن تشتویدی ام خوب ذکری و مجیل کن خوب ذکری بکن و ام چینوان مجلس ها او مجلس غیبت ها خلکی نکن مجلس غیبت دیدانه بین مجلس ذکری بین ام تکلیوان کساب کن او کسید حج غیبت نکن حج دروه نکن حج افتراء نکن حج اشاعات نکن ام وان تشتا بکن گله گله که باشه
1: زور سپاس سیده عزیز بو اوان رون کرنا وان گوتنید یه پر بها دو ماهی گوتنید سیده خیری السر زمانی ده تاوید تو چب بو گهدار بینه نبیش
0: والله سیده ازمان مرووی کسات یا مرووی دیارد کد کسات یا مرووی برهندید بجن مروف صندوقه کلیلاوه اخفتنا مروفیه سقراط بشتا قطابیه که خود سقراط گلک نت اخفت گوته بو چی نکی تو نا اخوی دو تا بنیاسم تو ده مروفه که بینی ماشالله پیش کشه و مروفه که قطر ریباتتی و برگیزتی و خاکیوی و بجنو بالاوی بس نا اخوی تو ده گل هزه بس گل اخفت تو ده بجیب خود اوی دی کر اخیر اخفتنجی سیده اگر مجال ها بیتن قصه که ایکی هنگوین فروت هنگوین ایکی دیجیک خال فروتش دی ترش و تعل و بغداده خدان هنگوینی یه گیمت فروشید هنگوینی و خدان ترشیاتی و خاله و او پترید فروشید اینا خدان هنگوینی گوتی بو چی نکی تو پتر مشول که تا پتر معمیل هنه گوتی دیاره تشتی ارزانه گوتی نخیر گوتی بس از ترشیاتی تشتی خود تشتی من ترشه بس از زمانه که هنگوینیت فروشم تعامل الگلت کم تو تشتی تای شرینه بس تو زمانه که تعلو و دجوار و ترش توی گل خلکی تاوی بجا گله گله کافره اف زمانه مرو فختید آغویتن هزر خوب کتن و اف زمانه بیت سبب هنده که مرووی بتا بحشته بیت سبب هنده اولی که نه مشکیلا بو مرووی بخلقیند نه بو مالا مرووی نه بو دنیا مرووی نه بو آخرت مرووی
1: زور سپاس دمای که بزرگ بریس ممستا ملا خیری برواری کتا شقی و زحمت کشایی طول جوات ما حضور گرک سپاس دای خوش دوی
0: خود تعالی ما بخیر بنویسید گوتنا ما اولی که فایده ما کری بیتو پشتینگی فایده بینه را همی ها کری بیتونو ام بخوب عبادت زانی نوی سیده جزاک الله الف خیر
1: خودش ترازو بیت سپاس که هر تای بجی بو گهدار و بینرت ما یه سوشال میدیا رادیو دهوک برنامه رنامه الویری اما هدنه دمایی که پروگرام خو حتی مهم آنه یا خود بابتا که دی و پرسکا دی ادگل میوانه که دی خوش دوی صلافت اماده کارو پیششکار صباح عبود قبل کن هر دو هفکارت من الجورا کنترولی کاک هوگر خلیل و السوشیال میدیای جی روژیار امیر صدیق بمینن شاد و ولات ما کردستان هر آرام و آبادان بید

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

جانترین صلاح و رزد مبخو قبیل بکن گهدار تهجا و خوشتوی گهدار رادیو و دهوک شفا باش بید امگل کیف خوشین جارکادی هاتی ندیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شفا و شفا شفا و شفان آماده کرنه و پیش کشکنه برای و شفان کوچ اب جهنانا کنترولی حواله هجا آزاد علی دوباره سلاف گهدارین گلکن خوشتوی گهدارین برنامه ای ام گلکیف خوشین کو افشوه جهاتی ندیوان هوا ایویوه چنده کو بشین افشوه جی خزمت هاو کین وکی پیدوی گهداران دوشم یا هواکی افشوه هم بابتا تینت خزمت هوا دا بو افشوه جی ما بابتا که گرنگ برحف کریه بو هوا گله جارم بحثی وی بابتید که هین اون وی بابتید آزرین بستش گرنگیا بابتی یا گرنگ کو ات حیفا آنجی ات ورز هاوین داد ورز گرمه دا اوان بابتا پا آزرینین او جی بابت دیاردا آگر بربونه پهناسا آگر بربونه یان دیاردا آگر بربونه اوه آگر بربون سوتنا بی کنترول یا زویا یا دارستانا پیشو پلاخا یان مالا یان هر جهکی اف دیارده پتر ورز گرمه هاوینه ریدد جه اگره بلنبونا پلن گرمه یان کار اینانا آگری پشیوک ندرست گودران هم افشوه بحث اگرن آگر بربون ناک و ریکارن خوپاراستنش آگری ناک هم ده بحث زیانت وک که زیانن آگر بربون چنه بوما زیانن آگر بربون بهجن وکی امزانی کو گلک اگر تین کو آگر ریدد بس هم بحث اگر ناکین و خو وکیت بجن ریکارن خو پاراستن جیش آگری امناکی زیانت وی چونکو آگر شیوه که گشتی دمه آگر بربون پیداد بید و جوه که ما اماجه پکری کو سوتنا به کنترول یا زویه یا دارستان یا چیا یا پیشو پلاخا یا گنمی و حتی دو ماهی که حتی مال حتی چیا و گلک وکیت بجن آگر پیدا بید از بارم افروژی یعنی افروژی الدوره که آگر بر با دخل و دانه گنمی پینچ جوتیارا نیزی که پینچ دونه من دخلی هاتی نسوتن یعنی که دوانا یا افصال همی بلاش چو خود با قربو کتی شالا و جا زیان آگر بربون چنه و ده تورمه سرکی بیت یه شو شوان الرادیو ادهوک بسیار مجی یا افشوه وکین زانن کو هر شف ام پسیاره که جید دانین آرمان جامعش و گوشه او گوشا پسیار دمی ام پسیاره که دینین اف پسیاره ببیت جه پیزانینه و جه مفای بو ما و بو همی گهدار و همی بینه راجیم زیده باری و چنده جی ام دو خلات آجی پیش کشیوان حوالات که این اف حوالن برسوین درست در پسیار ادمه شوانه دن زیده باری وان دو خلات ها مت هفته دا شوک که او شف نوا دست نیشان کریه ام خلات ها که دیجید دین او شدف میه هیوی هاوی چنده که بخت همی حوال های سپی بید گلمه ما گوتی بسیار ما افشوه هرانی زیکی بابتی یا تایبت آمار آگر بربونه و آمار گشتی ین آگر بربونه لپارزگاه دهو که ین شش حیوان بوری ین اف ساله 2026 اف آمارش روبریا برگیریا شارستانیا دهو که هاد بونه بلاوه کرن
چند ریدان آگر بربونه هاتی نه تومار کرن شش هیوین افساله چند ریدان آگر بربونه هاتی نه تومار کرن دو ساد و چار ریدان آگر بربونه کو شش هیوا ریدانه که که ازاد باور بکه گله کن ها اف جماره از بیجم یانجی دو ساد و چارده یانجی دو ساد و بیست و چار

0: بو پیوندی کنه دنو برنامه شو و شوان الرادیو ادهوک ما دو هیل هنه ما دو جماره هنه اینشیم ریکا وان هر دو جماره الگل ما بجدار بنو پیوندی بکن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اگه پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک.

دوباره سلاف گودارن گلکن خوشت وی ام افشوه جی دا خازار بورینش بینرد خوی سوشال میدیویت کین که افشوه جی ما آری شکر های سوشال میدیا شالا شوید دهاتی دا در خزمتا بینرد خوید خوشت وی جی کین مگو زیانن آگر بربون چنه گله جارا آگر بربون ریدت وکی ام همید بینی که افچی آیا گله جارا دخلو دان گله جارا پیشو پلاخ دارستان جنگه همی تتا صوتن یعنی برابتر اف اگر بربونه ات ورز هاوینه داد ورز گرمه دا

0: رید داد کو پلنگر می گله جورا بلند بن جبر وی چنده و گله اگر دی جهنه کود بنا اگر کو دارستان آنجی وکید بجن اگر بربون پیدا بی و جان بحث اگر آنها که اینده بحث زیانه توی کن بگو ما اگر بربون جی گله زیانه خوه نه و او زیان دهلیم بو گه دارد میت خوشتوی کو دمه هاتی هم پیونده ور بگیرین ایکن پیوندی که آزاد گلیل گلمه یه که آزاد شفت باش بید
1: شب باشتر خوشتر مام سات باشتر سلامت
0: گلک ساغ بی سیدای آزاد توی چوانی توی باشی ایشالله
1: الحمدلله گله باشی خود سعادتا خوش بی که تنه دیار بی مام سات کیره بی سلامت بی
0: گلک ساغ بی سپاس بوده که آزاد هیو یاوی چنده که این ما ببورن که نیزی که ده روزا ما خزمت ها و نگر که ما تازیه که بو که آزاد
1: تا خواست که خود دار آخنه پا بید دمایی نخواشی بید بو بدل بکت
0: گلک صاحبی سپاسی ها برای خود که این که آزاد که آزاد
1: بله ما مستا
0: دورو بره توجی چی های توجی نه هاتی نسوتن
1: ما مستا حتی ایگا بی باشه الحمدلله گله باشه بس انشاءالله وقت تا گوتی بدم گلک هاری کار بینو هم خواب پار زین دا جان زالاتوی نبینین گلک
0: بله یعنی هر شف یعنی وکی بجن هر رو برای پتر روژت هاوینه دا انفان دنگو باسا گلید بین فلان جیه ها تا سوتن فلان دارستا ها تا سوتن فلان مال فلان ترمیل وکید بیجن فلان گرمی جوتیاری و حتی دو ماهی که آزاد بگو من آگر بربون گلک زیانیت خواه نه ما نه
1: ما مثلا که بین هکو آگر بر بی رهلی تروحش که پیگ و سوشن
0: تروحش پیگ و سوشن اوه گود نگاه مزنایه بگو من یعنی اوه گود نیجی کو وکید بیجن سر بوره تین لوا اوه گود نه هاتی یک گودن بو چی ود بیجن که آزادنی مره ما تپی چی بود تا گود دمه آگر پیدا بود تروحش پیگ و سوجد
1: ما مست آگر تروحش تین ناخناته اما گل بیر بی دیگه که نانیه و دی پیدا که شلی خواه کرد
0: اه نانی زیانت خواه نه
1: زیانت خواه تین زیانت خواه زیانت خواه گل کن
0: ایک زیانتی بو مبیجه که آزاد
1: ما مست آگر بونمونه مثلا اکواس ما دیش واری سیاره خانه کم دوباره ریز بدن کنباید کفتی خوده نکت انشالله احتمال اول تعبام یا چند سال دید برای بدا چید کنباید کفتی سیاره دی آگه در بیتی دی آیش هم آزم بتغاست
0: یعنی تود بیجی کو ایکش اگر زیان آگر بربونه کو آبور مروی یعنی آبور ملتش ناف ادبت یعنی
1: آبور ملتش ناف ادبت
0: یعنی زیانت مادی جی دیف خورت هیلی
1: جان مالا خدا
0: جان
1: جان
0: وکی تا گوتی کو گلا جارا زیان توی یت مادی هن هسر مرووی یعنی آبور مرووی ملتاش نافت بد بنو بنه دخل و دان جوتیارانش نافت بد و زیان مازند گین مال و سامان گشتی جی تاکی جی و حتی دو ماهی که الویره زده باری و زیانه که آزاد گلک زیانه دیجی هنه شی اگه دیجی بومه بیجی که زیانت آگر بربونه که چنه که دا ام همین خوش آگر بربونه پار زین انشالله
1: ما مستا زیانت مثلا با پیش دهشت بد گیا دهشت بد
0: ماله
1: خود اینه که آگر بر بد پیش اکی اسما هنده داد امریوان داره ده سر ساله سینجی ساله دیش نو بشن اوه گلک بومه نفشه که
0: من یک وقت بشن کارتی کنه الجنگه و سروشتی کرد و که بجن شنافت بر
1: پیش و پلخید کرد
0: راسته
1: پیش و پلخش راست. حیوانت یا ما مستا حیوان از دیدنه
0: جان. بخارن جان اجیر گلوی وان هر دو خالد تم اویتا بحث لکرین که آزاد بجید ایکش اگر زیان آگر بربونه اوه کو جنگه و سروشت جنگه شنافت بتو دارو باری و حتی دومه دمی همیشه جنگه مرم ها که دارو باره هوایه بره و آوه و حتی دومه هی که آزاده ستت خوش بند افهر دو زیانت آگر بربونه راست اجیر گل بوچونه تمه اکشوان زیانه وکی تا گوتی کو زیان آبوری هنه یا مادی هنه گله جارا آبور ملتان وکی بجن شنافت بد یا تاکی شنافت بد و حتی دو ماهی که و هر اوسا زیان ها دویه جی و کتاب حسل کری که جنگه ها جنگه و سروشتی شنافت بد و دارستان پیشت کرد دستتت خوش بین که آزاد گلی که آزاد؟
1: بله ما مستا
0: ما پسیار ایجی دانوه پسیارا ما ات شش هیوین بوری یا شش هیوین افساله ریوبریا برگیریا شهرستانی دهو که کو آمار بلاف کرینه چند
1: بله.
0: چند ریدان اگر بربون بلاف کرینه کو دوان ششه وادا الپارزگاه دهو که
1: ما مستوام دی وقت بین گوت میتا دی ما بین پیزانی و اکی دینا دی دوا بشه ما کاری کاری گرنا پیان دیایی که یاد ره
0: بله دو صد و چهارده دست ات خوش بین که آزاد اگر ایش هر دو کابی دی بر سوا درست بوده هل بجرم ام سپاس ات که این هر ساخو سخلم بی که آزاد گلی

0: هم پیوندی که ور بگیرین از بارو ما مستای خوشتوی ما مستا خوشبی پیوندی ها گری حواله گله که خوشتوی حواله بر رومی ما مستا خوشبی شبت باش بید
1: شبت باش سر خوشتر تو عربی ایشالله
0: دلک صحابی اگر دنگ را دیونه خوب پیچه که کم که ما مستا هم دی سپاسدار جنابه تبین
1: من بایله من از آدن کر زعیفه
0: چپ که این من بایله تجیا پیر بوی وکی ما ها
1: همیش تقاعد بود
0: خود هاری کار بید ایشالله ما مستا خوش شوی حتاش بدیده آره اجا دنگ رادیو نه پیچه که ننی اوسا بلنگ تا حاجه هبید اوسا باشه ما مستا خوش شوی تاش مه یه
1: بله
0: تشکیری بگن من پیوندید که آمیدی تل دوه که ما مستا خوش شوی
1: نه و از نکل دوه که و از صبحی ساعت پینج سیده چه آمیدی
0: ماشالله ماشالله ماشالله سلامتی بچی گله که تاین ما مستا ننه وده که این تور ایک بابت ایجاره هنده که تاین که اتورز هاوین دا چنگون دا الوی رژین هاوی ناخو در باست کن و برز زوستان تن باجه را تو جیشوار نینی؟ تکره کری ها؟ نی تو جیشواری با بستان تو برز هاوی نی برز اگر

0: امیدیه. دمت تو چه امیدی تو نبینیم در گله جارا او چی های او شینگهت تا صوتن و آگر او چی های و او دشته و او عردا و گله جارا وان دیمنات بینیم در آگر بربونه ما نه
1: بله خود
0: یعنی بری از به ما برنامه بری از به
1: کل دیری دلمه دیری سوزی ساستی مروز تابار خود داد
0: بری از به ما برنامه دوسی
1: ساد حیف و مخابن مروز بچی تمال بری بهار و ایمین که و جد فاقی از زویته و هر اصاراتی که و خار که و هنگی بینی افا گره با دولون حالا و دور بارس کاجا و خوهیبا و اکسماقه و خرش قوالی و دویجین یعنی مخابن صد حیف و مخابن افتید تشو ساری داتن
0: یعنی بری از به من برنامه دوسه دمجمه را که از بارم یعنی ریدانه که اگر بربون پیدا بو که نیزی که صد و نمین داخلی گنمی جو پینج جوتیار حتا صوتن و کدوان یا افصال آخر بلاش چور یعنی والله یعنی بما گله که نخوش بو یعنی زیانت مازن گه هشتین اوان جوتیارا و گله جارت گه نه خلکی و گه نه مهمی ها زیانت آگر بربونه و جا بما بحث زیانت وی
1: بو ما هاش جب و راستی مخابن یعبدو که
0: مل
1: ما گله بو ما دیجی راستی از بلاب کرن خود انشالله بو
0: خدانی انشالله انشالله بو قربو کرد انشالله گله جارت بینی که آقارت آقارت گون داشت اینه سوتن و جا زیانت وی چه نه ما مستا زیانت آگر بربونه بو مهندک زیانت وی دیار بگه
1: دیر زیانت آگر بربونه ایک جنگه پیش بیدن که گونه جنگه هی
0: بله
1: بله گشتی راستی
0: بله
1: حتی آب و هوا
0: بله
1: و جنگه آم نعی گشتی پیش بیدن یا دیتر مخابن نعنی دارو بار یه
0: بله
1: اکو بزن یه اویدی متنوع اکو بزنی نه
0: بله
1: چه سیوه چه باهیوه چه هناره چه حلیکه چه سماقه او همی طبعا زیانت آگری نه و مخابن یعنی خودان ده چند ساله بخو چه کری پره و بری و آودانه و گیلانه و چاندنه و درماره چاندنه و مخابن یعنی لحظه که دا ثانیه که دا همی بچیتن برگره آگر بربونه
0: یعنی وکی تا گودی که جنگه تک داد شناف بعد دمی هم بجن جنگه هر تشتک سر روی عردی جنگه تا هل بجارتن تا حساب کردن الویره تو نبینی ما مستا یعنی ایک زیان آگر بربونه گل اجرا مرنا گیانوار کیوینه گیانوار ما نه
1: بله مجید برای دو سه سال که راستی پارسونا جنگه یا پشمرگ زاوی تا وقتی چوند پوارا آگر بمراندن نعنی مدید سید رد و سلاف مقدم عبدالستار هر واسا حمید جمال سعد و الگر یه هاری کار بود همی پشمرگ جنگه زاوی تا و خلک که دیگه دور برا راستی گل از جنگ هم بود گیانوار کیویجی
0: بله راسته
1: راستی مخابن مخابن
0: اوجه ایکش زیان آگر بربونه یعنی گله جارا دمی آگر بربی تا جنگه دارستان وکیل بجن آقار گندا گله جارا دبینی گیانوارید کیوی هاتی نسوتن و مرینه و زیانت مزنگ هاتی نه گیانوارش
1: بله
0: زیده باری وان زیانا ما مستحکر اکادی بیرا تبیر چکو گلک زیان هنه آگر بربونه ما مصا
1: اخو زیان گلک راست
0: یعنی بو نمونه بو نمونه ما مصا یعنی ساخلمی که ندرست پیدات کرد یعنی دوکیلا که چر کو کارتی که نید که سر سیستم هناسدانه گلک جاران بینیندم دارستان ای جنگه هکتا تا سوتن دکیلا وی دی گلک کارتی که نیل المروفی کرد هناس مروفی کرد اوجه ایک زیانت آگر بربونین
1: بله بله برای دور جا سر جا مگوی خدا هر رادیو دهوک
0: بله
1: وقتی پیوانگی تقریبا سه چاره که ساعت بون گل که حازم که اوه ما به سو هست سالا خدمت دید کتن برابانی شهرستان سه میلی مصره دو سرابه با این گوی خدا باش طبعا
0: بله.
1: که دو خیلی برنامه دو گود معنی ما برادر اگه خوش دست دا و اوجا اگر چه اگر دیکیلی و خندقی نکو بیزن به انفانگی هر واسا بریندار یا چند کسی دی حوالتو هر واسا راستی زیانت مازن عیشا گری چید بند
0: اوشی ایک زیانت بود که تا گوتی که گلک جرا هناسا مروی تنگ بید برویم بینام مروی تنگ بید کارتی که نیل

0: استمی هنوز سکر نیت که اوجی کو ایکش زیانن اگر بربونه نه ما مصلح خوش بی ام دستت خوش بن ما مصلح خوش بی کیف خوش بی کو پرانیا جورا ما مصلح که بگی تا کل گلمه بجداریت که تو پیوندیت که تو بوچونت خوش سر بابتین مای جدا جدا دتا گهدارت مای خوش تیوی ام کلک سپاس دارت اینه ما مصلح
1: جورا بیشالله هر عبی شالله
0: جورا که ملگل خوب با امیدیه ما مستم بطل و عطالین
1: بله
0: روژه که ملگل خوب با امیدیه هم بطل و عطالین تشتی
1: وقتی اما سپیدی ترکی به ساعت پینج بو پینجونی بازشم
0: ایم باور بگه پینج ایم مستم تو باور گه پینج هم شخوه نارا بینم هم ساعت ده شخوه داودی به شخوه را دینم وقتی چه ما مستم امیدیه ننی دمی چیه نو که خارنه فقی چه بویه
1: لیم که اما وقتی چانده نیا وقتی دستی که دانا داره بار یا
0: ایده بله هم
1: دیو چون یعنی های با حفد و های با هشت دان یعنی اگو بیشن اویدی بیت وقتی هنار و هجیر تشتواسا
0: هم دیوی وقتی ما مستم بود چه بی وقتی این هم بیر هاری کنه تب که آفدانه بکنی هم دیوی وقتی این بیر بخوی ما مستم
1: نکتیه تن تیرش که تن و تی سپی که تن
0: تیرش که تی سپی کیشت خوشن ما مستم تیرش که تی سپی
1: خودی هدو هدو نزبان ما یا سپین ما بس تیرش که های راستی نمونه
0: بله والله تیت خوشن راستی یعنی خورناتی
1: ها اما وارگو ندیک تلفون ها تکم و پشت نیوره که چین به بطال بی آنی بر این نیوره که
0: ده هیویا خوده بله بجا پسیار آمجی اشکرم آخو برسف دکو روبریا برگریا شهرستانی لحو که کو آمارا شش هیوین افساله بلاف کریه یه تریدان آگر بربونه شش هیوه دا چند ریدان آگر بربونه هاتی نتو مار کرن دو که هم پارزگاه دو که دمیم بجیم پارزگاه دو که کو سنور پارزگاه دو که قضا و ناحی و حتی دو ماهی که دو ساد و چار
1: ابرو کجی ابرو کجی اکو به ریدان آگر بربونه
0: وجه ام بحثی به ریدان ابرو نا که این یا ابرو نا که تو مار
1: طبعا از گلک متابعیت کم دیفچونت کم متابعیت کم گل عقید ما پروار
0: بله
1: ریبر عبدالعزیز فرمانگه ها شهرستانی ها دو که
0: صحت خوش
1: دست خوش بوی همی رنما یا درست زدن و رنما و حکو بیزو شیرت و اوید یا یعنی از و اوید بین حوال گلی که راستی بله از بیزم ماوی باش از شیبادا 224 ریدانی چه بید
0: 224
1: بله
0: از بارم تا بحث افروژی کروی دی و فیرژی کرو نه
1: افروکجی گل افروکجی افروکه خاصا افروکه راستی ریدانه که یا نه خوشی سلام رب العالمی ببذل و کذبه
0: انشاءالله ما مستا ام گله گله سپاس داری تا اینه سپاس بو پیوندیتا یا جوان
1: هر حبی سرکفتی بی
0: گله ساق بی شفتا امینید خوش ما مستا خوش بی آمیدی گله ساق بی
1: خوش سلامت بن
2: هاولاتین هجا سیرانیم برز به دویه تر در کفتن اگا خدا هزرد پاقش را گردن و پاراستن آجینگه ها جوانا کردستان ادا بگین چونکه جینگه مالا مهمیانه لورا پیتویه پیچ شوکه بطلین شیشو هر کرسته که شیشت نافدا نهاوی جینه دناوا سروش دیدا چونکه دمی گرماتیه که زورد کشو هوایدا درست بیدن او شیشه یش کستی بیت یعنی درست دبیت اگر درست بونا چریسکا آگیری اوش بیر نگن به اک چریسکا آگیری جینگه که زور تیتش ناف برن و سوتن زیده باری هشیاری جهاویت ناقوب که جگاره لجهنگ جوگیای که ابجی دبیت اگر اکیب صناحی آگر بربون لسروشتو جینگه ها مه

0: بيري دنگي راديو دوك گذران بچین زاخو ما پیوندی که هی مامی عبدالله زاخو ور بگیرین مامی عبدالله شفت باش بید
1: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام و رحمت الله و برکاته و بخیر هاتی مامی عبدالله گلک ساخ بی سپاس مامی عبدالله توی چوانی توی باش ایشالله
1: والا شکر با خودی از تکی باشم الحمدلله شکر
0: رب العالمین تا باش کت ایشالله هری باش بیشالله
1: حتی نوکجی هر تقریبا سهار نیبرو ایواری شرنقه و سیلان و دستم را چیک بوبن تینی نره والا از باش مخانجم
0: سلامتی انشالله سلامتی اما مستا
1: رازی بتی الله
0: عبدالله
1: و او مری او تازی آواج خود تعالی انشالله عبو کرد خود جهی خوش کرد یا ربی
0: شمی مری رازی بیت رب العالمین جهی مری خوش بکت ما مستا عبدالله گید ما این جیانی در جرب العالمی جی هم یاد ریش کت ایشالله هر حساب گلک سپاس بوده ما مستا عبدالله تاک عبدالله
1: بله زیانت آگیری گلکن
0: اره والا زیانت آگیری گلکن ها دیکن با ما بحث وان بکن
1: کشوا زیانه وقتی آگیرت بربت ویب پیش و فلاشی و جیای و دفت و دانا باوری که گلک حیوانه تراوان نامینه تندک نام داد شاوتن و درابند یعنی هندک شوا رفج دست و ناکه بتن و جاش اشکال و انواعید حیوانه تا خاصتا ویجا جراجی نامین با حیوانی پازیب و حیوانات گریه بچی وانا نامینتن چرا نامینتن بوانا و زیانت مازن آبو یا یعنی ولاتی جد
0: کرد
1: زیانت یعنی زیانت همه تشتید کرد
0: الویره که عبدالله تا گود مرنا گیانه ورید که وی گره جارا زیانت گهینتا گیانه ورا گیانه ور جی اتمرن و آبور ملتاجی شنافت بد و جینگه تیگ دت و شنافت بد و تو نبینی گله جراجی اگر این زیان آگر بربونه گله جراجی مروف جی گیان خوش دست یعنی

0: Ziyanet
1: Bahçıvan, Avaruja ki cirane ek cirane me vi
0: Bale.
1: var ki o ikedi hakimi silvin dedi. Sel tankere ki azı bir fazla mı çok?
0: Bale.
1: Hakkı ağır ver bir her tuka hareki seruja ek bir Türk'a ek bir bir sürü hakimi sürü bir sürü dedim. Her du emri kudu ki ne her duka.
0: Yani havacı ek ziyanın agir berbune ne bez giyana var edberen. Gene cara mı rujud mırın?
1: Eker kazani ve tu roja her şey vakti çubin maalaki du aile bin yazda nefer.
0: Bezder gene cara mıruf vakit bejin birindar jid biyid. Yani parça gelişe mıruvi ihtimala birindar biyid. İhtimala vakit bejin سر و چهفت مروری بسوزن می مروری تا ویشه وای دا جیانه دا جی نمیری جی بیتانی و مروف وکیت بچن هفته جیانه توی
1: نم معلومه ابرو ویدیه من معلومه کوارگر باکوری اگر بر وی هندک داخل دانی باور که حشکار ربی آخر اگر بر وی نیوا داخلی ده تقریبا بچن بیشم تا وقت معلوم یعنی اخبار از او بود ده متر مربع آگر نبر بیه برای خدانه چه مسئله برای خدانه که ویش کرد و پتشتی توی اتناف ده سبحان الله برای خب ده سبحان الله برای خب ده او چندش بر بی حیوانتی او چنده نسود نه آگر نبر بیه
0: سبحان الله من خودم جاودی من دید بود یعنی آگر بر بو جنگ که دخلو دانا و که تا گوتی کو او دیمن مهم یادید یعنی اوی سبحان الله اوی شول رب العالمین یا مامی عبدالله راسته یعنی گره جاره و که تا گوتی جنگ هی تک داد دارستان پیشت کرد گیانت مرنیجی و که بجن مروف جی پیت مرید بریندارد بید و که بجن گره جاره مرنا گیانه ورید که ویجی او همی اگر زیان آگر بربونه نه
1: باور که اگر شما شیشک یا پیپسی شیشک نینه تأثیر خواه یا که باقید ناف پیش و پلاشی آن دخله که یعنی دبینی طاب دجواره طاب لدت باور که ریکا وی شیشه آگرد بخته بر به داخلی و بر به پیش و پلاشا و جا از ریکاوی اویدیات رادیو دوم که از سویدار کسا که شیشت خواه وقتی چون سفرا و چون عرضه و بخواست چک باشی و شیشو اویدیو تیشتا نیدن جه خدا نه ناوین عزیز حشکو پیش و پلاشا دار
0: بله ایویو من شعبه
1: زیان کسی نکوته
0: جان دستت خوش به مامی عبدالله
1: بله
0: امار گشتی اگر بربون پارزگاه دهو که این شش حیوان و افسانه
1: باور که روشی اغلب روش از چارشن به آن پینشن به هر رادیو دهو که بحث
0: مل.
1: با آمارت اویدیا یعنی
0: آگری
1: ریدان هست کتن
0: وجا چندن؟ 204 ریدان بونیان 14 بونیان 24 با وجا هر زیدت بنا یعنی او روژی دیهی جهندگ ریدانه دی پیدا بون زیدت بنا بله
1: یاشمه با هکس نخده 224
0: 224
1: اولی
0: دستت خوش بن مامی عبدالله و دخواز آساخ و سلامتی بود دخوازین مامی عبدالله
1: بله
0: هم هکر 224 جی نبینده بر صفحه درست بود تحل بجینید نبینده که نت پیشه کشانه ده من پیشن به دو خلاجی تن گلک سپاس بو پیونده تا جی آجوان گل بده هر ساخ بی مامی عبدالله جی کو ایکش زیان آگر بربونه بو من دیار کر کو زیان گیانی هنه گل اجاره مروف گیان خو اجدست در پیخمت کو زیان آگری نه من پیوندی هنه که آزاد هم پیونده که دیور بگرین کل گلمه سیده آزاد بله اما دبلا او خود در دیار کردن الو شف باش دنگ نگهشته من ناف نگهشته من الو شف باش جمعه شفت باش بید بخیراتی
2: الو شفت باش
0: سیده سوانی باشی گلک ساق بی جمعه تیار چو

0: ممنون تو باشی ان شاء الله.
1: ممنون سیدا گلک صاحبی خیر هاتون از دست هم مستقل گلدن هنیا
0: گلک صاحبی
1: کار کن دست خوش شد از کن بایی بابت اصلاعی گرین یک وقت خود آقاستی بابت آجر بربون گلک گلک گرین گرش بر امهن یک مطرسی آجری دا و هر جهاز امرک لبزن آجر اکتا هنگی یعنی دست امرو بیدر خیاتونو گلک گلک زرر من بزن او جنده هنی
0: و کلا جواب کی تگوتی دیمروف آگیره که بچی خیل کرد که اندجرا آگیر دشلپ مروی در که ویدو ده بلاو بیدو ده ریدانت مازن دیف خورا هلی جمعه ام همی دمید بیتا ورز گرمی ام گل اجارا چی آید خو و دورو برید خو آقارت گنده گلید بینود بینی کامیرا دا آگیرت مازن پیداد بن تو ورزه هاوی نده بگو من اف آگیره جی گلک زیانا دیف خورا تهلید مانه؟
1: بله
0: حوالا آماجه پندک زیانا دا که اف زیانت آگیر بربونه نه هندک لفته جی هنه هندک زیانی دیجی که تو بومه دیار بکی که
1: زیانت از بتا دیجم
0: بله
1: یعن مثلا گلک جارا او وقت دخلی چینن آن جهید چینن او بل. مثلا خوه گلاوه چاندی
0: دخلو دان
1: کارت که عرضی و مظلوم ها پیدا کردی و او اصلو او اشتهمی دی ایتاس ناو برن
0: بله
1: از ازاران خارنی جی کرد دو با جی کرد و از ازاران یا گیانه و راجی زرار جی کرد
0: بله
1: وقت آگر برسر هفو و آگر برسر هفو اول دینگه همه جی گل افیس بو گلک گیانه و رایت سودمند اوید ام فایده جد بینین گلک او گیانه و رجی بلکه یعنی آگیز دستی در کرده این از سوطن و در شنافت چند بلکه پشتا که دیجی زیدا هکه از دینا و چه از که بلد گاره بو گاره بو از شتا و گلگو پا برسره بو گلگو آگیر بر بوده هکی جی سبحان الله همی گو واجی هوا اکتیزن هوا جی پتر آگیر برسره تر لد کردن مستم لد کردن اول جی گلگ زارف گاره بود کردن و آواز پتر پتاره براسی
0: جون
1: کیبلت گاره بیر از چه همی چناف چون و ناف بجن گله گاره میادی بجی وقت آگر بر بده جه که او جه یعنی گله گاره کارمند براوانی و باجروانی جی به نقربانت وان شولا وان آگر بر بونا یان سیارت وان یان او دراسا و از شولت کار کسیم بودخلی از چه گله گله چناف چون او ده یعنی اوانی بده زارت وف ملت میشه ترد و خودانه وی داخلی جی وی جی جی که هنی عانی او عرف هنی شنوک شدن با هکه همه اگر بر بویه امرو خود را تکا مضاف خودانی کردن و هم بیزنی ساری وی ساق بکن هر چه اگر بر بویه دی هکی جی
0: وی جان دستیتات خوش بن گو وکیت آماجه پیکیری که آبار ملت ها شنافت به دخل و دانه جوتی ها شنافت به زیانت مازن گهینده مال و سامان خلکی پشوه که گشتی و همی او زیان نویتا به حسل کردین که یت آگر بربونه نه او گلک زیان دیجی هنه دستیتات خوش بن جمعه هم گلک کیف خوش بن پیوندیتا و یا همی حوالا جمعه بله ما پسیارک دانه آمار هاتی نبلاوه کردن یین گشتین آگر بربون پارزگاه دوکی شش هیون افساله اید بوری اف آمارش لای روی برید برگیری ها شارستانی یا دوکی هاتی نبلاوه کردن چند ریدانت آگر بربون شش هیوه دا هاتی نتومار کردن 204, 214, 224 بله
1: از بیجن فیدا یا دو ماهی که دو ساد و بیست و چار یک گلکیش بر آگر بربونه
0: تیرون و راسته
1: تایبه جامد یعنی و دورو برا و بردوامی هر آگر برد به جا آگر
0: راسته دستیتات خوش بن جمعه هم گلک کی خوش
1: بو برسف یا گرنگ بابت بو
0: اوه یا گرنگ دستیتات خوش بن دوباره
1: بود اف
0: برو واجی ام سپاس داره توینه سپاس بو پیوندیت جا جوان گلمده جمعه ها حوالا برنامه ام دو ماهیک پیوندی ور بگیرین جمعه محمد ربیعه محمد گلمه ربیعه شفت باش بید ربیعه بخیر هاتی
1: شفت باش درو خوشتر بیتر نام
0: که باشی گلک ساق بی سپاس بو خوده هیویاوی چنده این همید باش بند ربیعه
1: باش Elhamdülillah, memnunum da sizin baş beni selamet inşallah kızana da çaya mamı başa.
0: Gelak sahibi salavat gehin te hava hem ya.
1: Selamet kadirem kudüs tarazi vitin destek beri ez sebaveti bak mühün sera hoşiye arasayı te u kızana malbata temin edikken. Rabbil alemin cihere katab katab haşta beri.
0: Amin.
1: Bu dümayikine hoşi vitin ya Rabbi.
0: آمین.
1: از قدر مهمی آیا و دیویت این امت قدر خودی را
0: الحمدلله.
1: خود اشمه بتر عزیز مزید نو از دیکا قوانا اجده ما بارد کتن و من نخوش یادت هیلتن و جا قبل عالمی صبری و هداری بدتت دو
0: گلک صاحبی گلک صاحبی ربیع خدا خیر بی انشاءالله رب العالمی جه همی و میریا کتاب حشت ربیع کیف خوش بوین پیمندیتا و سپاس کوتو تا خمامه را کری تا پیوندی جیل گلمه دا کر وکیر بیجن تا خمامه سفکر سرمه ام سپاس داره تینک و
1: حوالا که دلک صاحبی
0: دلک صاحبی ربیع
1: دلک
0: صاحبی سپاسی و همیاد که این ربیع ربیع گلک زیانت آگر بر بونه هنه ما نه
1: بله
0: قطع جب من بحث زیانه که بکه زیانه که آگر بربونه بکه یا دعا بکه ده ممنونه تبید
1: دست خودش ترازی بیتون دست خوش بود همی حواله پیشه یومین راستی همی آجان آخست و چنه هیلان کمی رو سربا خوزیتون زی لی از بیجم زیانه آگری راستی گله گنجی نکنه بو خدانه زیانه دکوه که بیتون بلکه برو برا همی آجی
0: وی
1: گله جارا زهیه که مروژی دی آگر برگیده بس احتمالات درو جیرانت مروژی او غرد پرک زهیه مروژی زیان بگهید دویجی و جه هیلی همین اوه یعنی مروژی پاراستی بیتن و افاوین دی جارا من گله جارا دوست زوستانی ها دریج بوید بس احتمالا هاوی هی دریج دری بیتن زیانت مادی گله کنید آگری جید هی بس هیوم این اوه یعنی دی کس و کارت بگاه و تایبت یه جگارت کشن
0: بله
1: وکی بجن برمایی که خوی جگاره نها بجن حتی خود کی عردی بیتن برمایی که خوی جگاره نها بجن چونکی او
0: وجا اوه تود بجی که اوه بو جگار کشن یعنی وکی تا گوتی دورز گرمه دا دمی تایبت ترمیل دا بینگی خوی جگاره وکی هم چود بجنی بینگی جگاره از پو جگاره نا کشم قوپی جگاره که چون افدان نسر نا هاوشن جامعه ترمیل دا احتمال بسفکاتی ور بگرن بس احتمال او قوپی جگاره زیانت مزم گهین تا جینگه گهین تا مال و سامانت خلکه کی بله
1: اکید واسه او گله جراجی دبینی هنده که چنه ناف مزرعی مام الویری جی ده هنده جراب شوی میمین الویری هنده جراب که آگره که دلویری هلکن بخوشی بز هنده جراجی ده هنده بطلیت گازی یان پارزی نوان جهال در عربی هیلن ناف جهه گرم ده او جهه بیتا حطاف لیدتن الوی بطلی گازی آن پارزین بیتن هر ماده که سطلی ها بیتن نو بیت مروف گله کل برطاوی بهیلیتن اگر ها تو گله کل برطاوی ما اکید اوه جده بیت در زیان و یعنی خودی نکر در زیانی مصدر بیت ده هیتن گله جارا مروف قربانیت داتن سرا عزیز زیانه که بیتیت یعنی خاصتا مروف نو بیت مروف یعنی بردست بچیک ها و خاصتا مزرعه ده
0: نال نزدیاده میروز ما چه نابیتن میروز بهیلیتن جان
1: دستتات خوش
0: بین ربیع پیوانده تجی وکی حوالا گلک جو خودا بو گلک یا جوان بو ام گلک سپاسدار تجی کن حوالا بر رومه ربیع ربیع
1: بله
0: ما از نوه تو هم یا کمت پیش کشانه دف شوشی بو خلاتی کو ما خزمت ها و نکیده چند روژا شویدی و افشوه جیدنه به تو همی و اویلگل من بشدار که افشوه من پینچ پیوندی ورگتن سپاس بخوده که پیوندی زور بون تو چند بیجی آمارن شش حیوان گشتی آگر بربونه پارزگاه دو که چند ریدان هاتی نتو مار کرند آگر بربونه 204 214 یا 24
1: 204 آن 14 آن 24
0: بله
1: خود ferminin
0: ama tu o ki em kurdavari bin teori na teori na ise ama teori na
1: ama bilava ki hava la biten o ya hele bizi biten guri çavi hava ya muhim abu kaf şibdariyen gel hava bikem o gülü buna denge tev bireyme azat ise hoşiyem tabi kem de
0: gelek sal biyem gelek spaz dar et eyni ku ku rabia rabia gelme beş dar buş duhu ki gelek spaz bu peyvende ta ya cuvan gelme da şeva teminil hoş
1: hata ta hoş ket onu duma ikine hoşi bitin ya rabbi
0: Gelek sağ ol.
1: Bu birayı azadu, Xezanayı, Xezana teji.
0: Gelek sağ ol. Salavet Xezana barramayı bu da bu Xezana teji. Bu hemi gudar edmeyi hoştu viyen.
2: Havlatiyen beriz. Da ku jiyan u jingi hamaya saklamu juan bit, bitviye juan raftari bikeynu hasta berpirsatiye beramber avu hava u ahu daru baru her giyan darake bikeyn. U berdevam, خوابه پاریزنین سروشتو جینگی ها کردستان ابزانین و پاریزین شمیری دانین آگیر بربونه.

زیانن آگر بربونه حوالا گلک زیانت آگر بربونه بومه و گهداران دیار کرد. ایکش زیانن آگر بربونه اوکو جینگه و سروشتی شنافت بد. دمین بجین جینگه مره ماما هر تشته که سر روی عردی جینگه تا حساب کرن. و جوی جینگه شنافت بد. هر وصا زیانه که دو جی حوالا دیار کرد که مرنا گیانه ورید که وینه اوه جی زیان آگر بربونه نه گیانه ورید که وی گله جارت مرن هر وصا آبور ملت ها شنافت بد. دخل و دان جوتیار ها شنافت بد و زیانت مزند گهیته مال و سامان گشتی اوه جی ایکش زیان آگر بربونه نه. زیانه که دو جی حوالا دیار کرد که سخلم یکانه درست پیدات کرد دو که لکا چر کو کارتی کنه اتکه در سر سیستم هناسدانه اوه جی ایک زیان آگر بربونه. زیان اکه دیجی کو وکم بیجین گره جارا آگر بربون بیتا اگر گیانج دستان ها مروو مروو جی گره جارا اش دست وکی بیجین چنه بردروان یا خودش ایکش اگر این آگر بربونه اوه جی زیان آگر بربونه نه. ام سپاسی همی های والات کن هیویوی چندر کو ام همی خوش آگر آگری دیر بکن ام نبینه اگر کو آگر پیدا بید وکی حوالا آماجه بکری گره جارا ام دی کاره که بچی که این احتمال ام حساب بکن کو اوه کاره که بچی که ام کن مثلا او کار دی مزم بید دی زیان گهی تا گلک وکی ام بینی کو دخل و دانه جوتیارا آقار گندا جینگه تتا سوتن و پیشت بیت و از بارم یعنی آگر گلک دمیان بینین جینگه و او داروبار و او کسکاتی همی رجبون و هادنا سوتن یعنی وکید بجن دیمنه که نه جوان پیدا جید که توجه ایش وکید بجن زیانن آگر بربونه نه. مگود آمار گشتین آگر بربونه لپارزگاه دهو که این شش حیوان بورین اف ساله یعنی روی بریا برگیریا شهرستانی یا دهو که چند ریدان هاد بونه تومار کرن. اف آماره بری ده روژه که هاد بونه تومار کرن که 204 ریدان آگر بربونه نه بزیده بوینه نوکیت بوینه نیزی که 224 اب خود 204 بس ایزیده بوین. من گفت آچو کم اف رو بسیاره اینا که اف آماره بری ده روژه بون پازده روژه بون و جای زیده بوین شما ده روژه اف رو جی دو سی ریدان هاد نتومار کرن نه نیزی که 224 از برصفت همی حواله دانمش برصفت درست دنویت همی ها که من پیشه کشانه دا بخلاتی ایو یاوی چنده بخته همی حواله اسپی بید گلمه دا و چنده جیم گشنه داوی ها و خلکه یا مدسه مدام سپاس یا گهدارت خویت خوشته ویب که این سپاس بوان حواله جید گلمه بجدار هر روسا سپاس بو هفکار مجید جورا کنترولی ما مستا آزاد علی حتی شفکادی شاد و بخته ور بن خاطره.

ریکلام کردن رادیو دهود پیوندی به جمعه بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهوک و داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن.
1: بو دیتنو گهداری ها برنامه

از سر حاجی مش رادیو دهوگ بهاری کاریا هفکار خوستالار جلیل ده برنامه سپیده باش پیش کشی وگین گهارین هیدی و بردوام پیداد بید شف بارامید بیدار روش ریگا سر کفت ندا دوید پدار بین و باوری بخونت خوبینین دا گواو خون ببن راستی اوه یاسای جیانه سپیده باش.

وكي همين روجان قهدرن خوشتوي هيفيا روجاكا تجي دل خوشي تجي سركافتن بختواري بو هواد خازين خوش حالينكو افريكا جيت خزمتا ودينا دا برنامه واسبه دباش پیش بسوزه هوا سال گهشتا ساله هشتا من تو ندیتی لسرن غيكا جاواري ماو كسي بومن چنگوتي بي سوزي هروش مدقل غوشي جوانا دا بهم تببينم يبوي ما حوالي شوي تني الصبر خو بستيرا دينم بی سوزی هر روش مدگل روشی جوانه دا به هم تببینم یه بوی محوال شوی تن صبر خوب ستیرا دینم بی سوزی من چند ویابا تببینم تهند از جاورت کرم بزانه تو بی وفا بوی سوزین تدای مجبیر کرم بی سوزه ما نبسه هنده خول هیویاتت گرم سالنجی من خلاص بون تیرا دیت ناته نگرن بز جارگه تا ببینم بلا پاشی از بمرم

مردمین گل هودا گهدرن هشو خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین هیوی دارین هدانو که برنامه ببیتا جه دلخوشیا هوین هشو خوشتویم گلک جمع و پدریا ما بری نوستنیم گریانه گید گین گشته گید گین ناف موبایل داد سوشیال میدیای دو هر دشتگی گوام حجد گین ده جیهانا برفره یا انترنت دادم و پشتی هنگوی موبایلی هل نزیگ جه نوستن آخو یا ندانی نسر شحنه یا نجیگ دانی ننزیگی سر خود اگر تلفونک دشتگ بهتن ما آگه جه بیتن نوکو موبایل ما یا بردست بیتن و گلکش مجی دمی هر دمش میرکا شوی جه هر اگر اگش خو را ببیتن دیسا جرکا دیده موبایل هل گری نوو دی پیدا چونه که ناو دا گین بله اره دانانا موبایل لنزیگ جه نوستنه چکارت گرنه لمروید گتن موبایل بویا پیدویه که سردم و همی مروویتی یه آلوده موبایل بوی افجا اف چنده جیا ریجه یه هندک پتر و هندک کسی دی کمتر اجبلی پیوندی کرنه جی بو گلک مبسته دی اف موبایل هت هتب کار اینان او وال مرووی گریه که مروف برف تنه بو نبچیدن خوب هل تب تنه وفی آمیره هب گتا ایکانه حوال دلسوز بخوم شارزاین ساخلمی به بردوامی حجداری جزیانن اوی آمیره ها شاشه و تیشکنگو جه درد کون ددنمه

وکی برین و کجی مگودی هنده کسیت هین کو همیشه واج برچن اگره که جوان جی که دانان آدم جمیره موبایل بو هنده دا کو هشیار ببن یعن جی بو اگرن پیوندیش نیش که که و اوی آمیره هل نیزی که جه نوستنا خود دانم اوی چنده جی گله کارت گرنین نره نیل سر سخلمی آمروی هیم جوان جی دیگ دانان نوستنیم و زیده کرنا دو دلیم الدیف و کولینین که خاطی نکرن او تیشکاشین او کج شاشا موبایل درد کویدن کارتی کرنه لدردان هورمون میلاتونین یا برپرج ریک خستنا خوید کتن هست کرن به خوکی پاشت ایخیدن بیده اگر که هست کرن به خوی یا خوکی جمروی دیرد کویدن و کار تگرنیج به هم ودان امروی و کوالیتیا خوا امروید گدن. بیده اگر گو خوا امروی پرد پرد بیدن و مشک امروی هر یب آگه بیدن. هر واساب کارینانا زیده یا موبایلت شویده گو نوکه گلکا بربالاو بویم نگرانی و آلوزین مشکی زیده درد گدن و بیده اگر اکی امخویه بوی چنده جی کارت گرنه لمیزاج زوق سرنجدان و بیروارین مروید گدن تای بدی جی اف چنده ها نفت خاگنجان گلک یا بربالاوه افجا چش اگر روناهی شاشه یا موبایل بیدن یانجی جا اگر وان پیلا بیدن اوین گوش موبایل درد کون او همی کاردگرنه لساخلمی ها مرووی و کوالیتی ها خوا مرووی و به همودان ها مروویت کن شار ازاین بار ساخلمیه هجداری درباره و چنده دنمه و دخوازه جا خلکیت کن که اگر پیدوین نبیدن موبایل بشوه لنزیگ جه نوستنا خون ندانن اون تایبتی جی ندان نبن بالیف که یان جی موبایل سرشحنه نهیلن شوه بزاوه بکن وان دم جمیره تشیارن موبایل خو شحن یان جی شارج بکن گلک جاران جی جه اگر اوه چند مدید یکو ریدانن گلک دلتازیم پیدا بوینم گلک گرنگ یکو ده هرچه نبیدن دم جمیره که بری نوستنم دو موبایل بکار نه اینی به هم ودانه که ور بگریم هر کاره که دی که بو مشکی آرام بیدن یانجی مشکی آرام بگتن انجام بده دا که کوالیتی خواده یا باش بیدن خواکا آرام و خوش بگی و ادگل هنده جی روژا باشتر بشه کارو ارکن خو سرکفتیانه درباز بگی

گردرن هشو خوشتوین دا کسی تاین دا میگو پیوندی که سوزداری گریدن گلک به پیوندی و تینه گریدن اره چل پشت و چنده هیو گریدانا زیده به پیوندی سوزداری و جچه اگر پیداد بیتن ایک جوان اگر اوکو ما او باوری بخونی نکو دمیگو امدگل کسی نبین دمه که ما چه پیوندی سوزداری نبن ادوی دمی جیده هم چین کیف خوش بین هم کیف خوش یا خو به کسان دیوه گرید دین لوا پیوندی سوزداری گرید دین دا گو هستا دلخوشی الدف خو پیدا بگین هر واسایگ جه اگر اندی ین گریدان ما یا زیده به پیوندی سوزداری و اوه و امبریارن خو السر هستید خود دین گلکی من مشک خوب و بریار بکارد اینین بتر او بریار دم دین به هستانم لوا اجلای پیوند یا سوزداری جیوه ام گلکت گره داینه باوری بخوبون آمه به روشا پیوندی آمه یا سوزداری و یا گره دایم دمه گومه پیوندی اگه سوزداری هبیتن دمه گلک باوری بخو هبیتن مم دواساته گهیم بله هنده کسیل رخو دورت مه هین که حشمت گن و بمفت گره داینه لوا باوری بخوبون آمه پیسترد بیتن پتری مروفان گهدارن خوشتوی جبتنه بونه ترسن لوا پیوندیت سوزداری گره دنداکو جبتنه بونه قرطال ببن ارواسا باوری آمه بخو گلک یا لاوازه و ام هردم ادوه هزره داینه و ادوه باوره داینه اگر کسک دید گل مبید کسکا دید گل مبیدن ده باری بخوبون آمه پیستر لحیتن ارواسا یک جه اگرندین گریدان آمه به پیوندین سوزداری و اوکو هم دوی هزره دایی نماسا هزرگین که اگر کس اکل دفمه نبیدن هم نشین کارو بارن خوب درستی انجام بدین لو هم هزرگین دویدن مشلای سوزداری و پیوندی که بیدن تا که هم بشین کارو بارن خو یه نقوشانه انجام بدین و سرکفتی تر بین.

0: همی روژان لدم جمیر نهیس بده یکی جه هفکار اتمش بشکا دنگو باسا لستودی برهود بنو کردیه کشه دنگو باسه نو رو گرنگ ترین و نیدرین دنگو باسا پیش کشی ما و هاد گن نو کشی هفکار ما بختیار برکیادی لستودی برهود ده کردیا دنگو باسا پیش کشی ما گدن تو گلک بخیراتی و سپیدا تواش بیدن
1: گلک سپاس سارا سپیدا تا و گهدارین من رادیو دوگ باش بیدن
0: ساغ بی فرمون

0: سروک مسعود بارزانی پیرمان گل بالجزی روسیا لعراق کن بود دیداره دا هر دوله هم دو پاتیل باشتر کرنو اپس کرنا پیوندین دنا بره هرمان کردستان و بلاد روسیا دا کره هر پیرمان سروک مسعود بارزانی پیشوازی لشاندکی گروپ دوستاتیا کندی و کردیا پرلمان کندا کره سروکی حکومت داهر ما کردستان جی مسرور بارزانی پیشوازی لبالوزی روسیا العراقی که دیداروان دا هر دولان دو پاتیل پیش وبرنا پیوندین هر ما کردستان و روسیا کر بالوزی روسیا دیار کر هر ما کردستان پیگه که تایبت در حکومت و سرکردات یا روسیا هیا پیودار پارتی دیموکراتی کردستان محمود محمد ده بشکه انگوده برسه و بشکه که آخفتنین پیودار ایکتی دارا گاندیه که سروشت پارتی اوه پارتی ایک ره برو ایک بریارو هیو یا ایک گرتیه جی وزارت بازرگانی عراق نویسار کانفرمی که همی پاریز گهن عراق و هرما کردستان جی ود گریتن را گاندیه که خزمت گزاری کانی با پسوله الکترونیا خوراکی هاتیه زیده کرن اف خزمت گزاریه تایبت اپوان خزانه نی پیکیناین کشتا فرما خوراکی نینه ده پسوله خزانه خوین کدن داد تو مارکدینه نکتشن پسوله خوج پسوله خزانه خو جدا بکنه سروک وزیر عراق و سروک کمار ترکیه در پیاندیگاه تلفونی داد دوسته نفت و آو و پروژین ریگه آگشه پیدان و هاندان و برهنانان بحث کرن فواد حسین وزیر دروی عراق جید گل اسعد شیبانی وزیر دروی سوریه العمان کمبو پرسه و پیواندی دقلی و آلوگورا بازرگانی و هماهنگی امنیه سرسنوران بحث کرن وزارت گنجینه امریکا جی بریارده بودم 6 روژن به سزای نفتل سر ایران لاب داد افچنده و رامان داد که ایران شد ادویده میداب آزادی نفت برهم بینی تو بفروشیدن پیودارا کوش کاسپی جراد گنیتن دونالد ترام سروکی امریکا چجاراره کت نکد گل ایران امزانا کتن که خزمت با سایشون اجتماعی امریکا نکد هفدم ترامپی حجداری دا ایران را گاندیه اگر طهران پابند نبیدن او دیا بیت ویگن بله گوه داریم برای سوه گرد یک آدن گوه ساو دی زورینه در هفکار خوصارای و بردامیدان برنامه سپیده باش
1: دست داد خوش بین گلک سپاسیت داد که اینو سپیده داد باش بیدن
0: سپاس بوده و هر ساخو سرکت گیم
1: هزار سپاس

0: روجاکا وکی افرودا لبستوسی هیواشش سال 1907 گریدانا کنگره ایکین اکتیان و سرین کرد لبغدا اوجی پشتی رکفتن نام یازدیا داره. هل بستوسی هیواشش سال 1963 لسیداردانا حوزانوانون و سر برنیاس کرد معرف برزنجی لباجره کرکوگه. بگ و گهداری ها فیچره که بگین گهدارن خوشتوی کشلای هفکارن مد هنه بر هفکرنو پشکش گرن.
1: هجمار گاله کلین ها لسرخار ناسیره هاتیه کرن و دیار بویه که ایگ جباشترین چاره سرین سروشتیه و نزمبو نافشارخینه ها. نوشدارده بیجن نبتنه سیر فشارخینه نزمد گدن بلکو هفصانگیه ده ایخیت

0: و نهلید بلن ببیته به گلک درمان هنه کو کار میکانزم و نزمبونه فشار خینید کتن بله گلک کس حزدکن چار سرین سروشتیل مالوار بگرن چونکی رنگه هندک درمان یین کیمیاوی آریشه این دین ساخلمی پیدا بگن ام دشین به گلک رکان سیره بخوین چتناف خارنا دابیدن یانجی خاف یانجی جدا پتریا خلکی ادگل خارن این دیتر تی کردگن داکو خوش بهناوی یا دشوار بپارزن
1: بله گهدارن خوشتوی فیچر اگ بوشلی هفکار محوزان حمدی حد بو بر هفکرنو پیشگش گرن هیوی دارین ببیده جه مفاهر گردنه بگمان همی کساد ویدن که سخلم یکا باش هبیدن و تمنک دریج دیرج نخوشی و بیری و ریدانان در باز بگن بیدن سیستم خارنه شواز جیانه شواز نوستنه ورزش گرن روش درونی هزر گرنو زوق و تورابون و هلچون رولگه کاری گرده دیار گرنه سخلم یا مرووی و تمنه مرووی دا بگریدن بله هندک رفتاریت هین هندک خویت هین اواجی کارده گرن هیل سر سخلم یا مرووی و تمنه مرووی گردد گن دویدن مروو خوشه دیر بخیدن انگو اگر امرو هندر بگینده بجین هنده کسیت هین گل هنده گو تمنه و یه گنجه ببراورد گرن گل تمنه خو زیکا بیرد بن اجبرگو هنده رفتار هنده سالو خدت شاش انجام دن وگی زیده گاوید خارنا شکره و هر واسا گوشت برهم هادیم و خارنا شربت دست کرد لوینا گیم و خارنا بشوه یا زده یا قهوه و هر واسا زده خارنا شیریناهیان و شکره و همی مدرسین توجبون به هندک نخوشین دومدره جلدف مرووی پیداد گن وکی قلوی وکی جور دوی شکره وکی کشه اندلی به همان شیوه کاردگر نر سخلمی و مروویت گن و بناگر که سخلمی و مرووی دیگ بچید و مروو بریش یه خو بیر ببیتن گادرن خوشتوی هندی خارنا گوشت برهمهاتی رژک زورج خی و سودیوم و مادن پارستنه دیدهنه و او کسین که اوان گوشتت ها اوان گوشتن قدی گری گلکت خون گلک زی توشی نخوشیا بلندبونا فشار خینه و کشه اندلید بند هر واسا لوینا کم و ورزش نگرن بیری پیش دخیدن بدویه به توجبوی آنگو گریدای به توجبون به چندین جور نخوشین دوم درش هر واسا و خارنا رژک آزور ج قهوهت شویدم جا اگر هبون ماده کافائین کشا بو نوستن امروی درستت گدن و ننوستن بیدوید شویدا بیده اگر گو کار دگرن لسخلم یا ما به دگرن و وجی بیری پیش دخیدن امروی ج خوکا کیر و خوکا آرام ببهرد گدن اول گهدارن هجا و خوشتویج گرنگ درین اگرن دیرکفتنا مروویج ساخلمینا کاردگرنه لساخلمیا مروویت گن ودبنه اگر گو پیرادی پیش وقت صلاف گده مرووی و چندین جورن نخوشین دوم درش ین بیچار سریل دف مرووی پیدا بن گو مروف نچار ببیدن به درجه یا جیان خو باوان نخوشیا درمانم بخودن و گم زانین او درمان تجی شلایه که ود بیتن اوی روشا مرووی باشتر لبگن لشلایه که دیوش برگو مادید کیمیایی نه کارده کرنه لبشک دی یه سخلمی ها مرووی بگن گل هیوی سخلمی ها که باش مهمی لایه که

گوهدرن هجاو خوشتوی ورز گرمای او گل هاتنا ورز گرمای و هاوی نجی ایدی پیشی و میش و مور تایبتی جی پیشی گلک زیدت بن و گلک جرم رو گلک ریکا بخو پارستن جه پیودانا پیش یادگری تبر لید گل هنده جی هرد سرکفتی نابید و گلک جرم رو توشی به چندید بیتن و کلی نکانی یا زانستین هنین پشت را کشانا پیشی بو سر جسته امروی آشکرات گتن و بسپوران جی کچن بیرو باورن شاش ادوی بارای دار رد گرینو دا کوکی گریه گو تکله اکا کیمیایی آلوز ود گتن گو هنده کس الدف پیش یاد شرین دربن بو به ودانه گوهدرن هجاو خوشتوی زانا ده بزاوین بردوام دانه بو و دیدنا اگر این وی چنده کابو چیم لدف پیش یا پی و دانا کسکی جه کسکی دی جیاوازم و پتر برفنده کسا چن و گهشتینه انجامین گلکین گرنگ فردریک سیمار بسپوره میش و مورال پیمانگه ها و کلینا گشه بیدانه لف فرانسا بو فرانس پرس را گهاندیه کو اواب تنه بیرو بارک آشاش نینم بلکل دف میش یا پراستی جی هنده کس شرین ترم بو پیودانه بله همی لهمی دمانده بو سرنج را کش نینن انکود بیتن گلک گیم برف هنده کسان بچن گادرن خوشتوی زانا ماجه به چندید گنگو کمکا اگرن هستیار ول پیش ید گنگو کسکی حل بجیریدن بو پیودان جوانجیم بهنا جسته وی کسی گرمی و گازا دوان اکسید کاربون گلدم هنا صدانه مروف درده خیدن ریکارد اینیل زانا سویدی جید بجیدن پتر جسات سالانه اما زانی گو پیشی به گاز دوان اکسید کاربون تده که شام بو مرووی الدم هناسدانه و وی کم آماجه بوهنده گو جدیری آسات متر پیشی هست بیدگن و برف مرووی تین الدیف اوی و کلی نه گهدرن خوشتوی دمه گو پیشی نزیکی مروویت بیدن گرمی جسته و شهداری ها پیستید بنه اگر سرکی بو حل بجاردنه نیچی را پیشیم و گولینا چندین بیرو باورم بر بلا فرد گرینه جوانجیم پیوندی ها جور خینه به بودانا پیشیم افزانه حد بجیدن اما خفتنات بجیدن گو پیشی پتر حج جوره که خینه یا دیار گرید کد چه به نمای زانستی بونینن هر واسا رنگ پیستی رنگ جوان او رنگ پرچجی چه کاری گریل سر هندینینه که پیشی دب چه جوره مروو وددن البرانبر به چنده زاند به جن تکله اک جه گرده یان جه لای میکرو بیوتا جسته امته ده بر همینان و اگر این سرکینه اول جسته مرویدا 300 بو هزار پیکات جیاواز ین بهنه هنه ادوه و کلی نهدا کل سر 42 جنانهاد یا تاقی گرندیار بویم که پیشی پتر هرشت گنه سروان جنا اوین کود سه هیوین دوی دوگیانی دانم اجبرگو رجگا پتر جه پیکاته که کیمیایی دیارگری بریکا چوریا پیست خو دردخن لوا گهدارن خوشتوی پیشیت مه جه اگر گازا دوان اکسید کاربون گرمی و بهنن تایبت ین جسته تینه راکشان بمرویم زاند بیجن نزیکی 27 بکاده این بهنه هنه گوال پیشیت گن کسکی جه کسکی دی پتر حل بجریدن بو بیودانه و بو ری گری گرن لی بیودانا پیش یانجی باشتر جلگین فره و یت دا پوشی یانجی که یت گردی مکار بینین و دیر کوین جه وان بهنه
اوینگو سرنجا پیش یا بولای ما رادکشن.

برنامه گله هدا گهترن خوشتوی لرادیو یا دهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود گین که جی هر دو روشن من خبات و افرول برداست منم ده پیدا چونکت نف برپار دوادا گین خبات روشن مکا سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7234 البرداست میو افدنگو باسو بابده ده دا بلاو بوینم پیودار پارتی دیموکراتی کردستان بر سوا چواشکاریان پیودار اکتی دتود بجیدن اکتی باری به پروسا دنگدان و حل بجارتن نینه و یکفتی بن بهانه اینانه حراسات بجیدن شهسته حل بجارتن لسروی شرعیت یا خلکی تیتا بیوان نکل سر درشمو نراستیم دکتر همن هورمی اندام مکتب سیاسی پارتی بجیدن چه اگر بو کارا نکرنا پرلمانی نماینم سروک بارزانی پیشوازی لشنده که گروپ دوستایت یا کندی و کردی لپرلمان کنداد گدن سروک بارزانی پیشتوانی خوب بو کیرتر گرنا دوستایت یا گله کردستان و گله کندا دو پادد گدن شنده گروپ دوستایت یا کندی و کردی پرلمان کندا داکوگیل روان

pedgetin. Ilbroz kotraşi fidbejitin, herima Kurdistanı pegeheke taybet ildev hukumatu serkirdayet ya Rusya haya. Neh projena kincibune le hevleret qonağa radast kirnedane. Keir Starmer, sergazirin Britanya dast jikar berda. Divans bejitin binamayake baş bu rekeftina dimahiye medgel İran'e haya. Evru rojnameka rojane şleyna vende khani rojan biri ura gahandine teta dari khistin. Jumara 4003 elberdaste meyav de peda çuneke dnaf ber parin vedakin. Sarok barzani peşvazi ile şundaki parlamane Kanada'd gedin. Anu Cevher ile Finlanda'd bejitin hukumata herime bkiriyar jiyana masihiyel sarakhawan پیش تخیتن کردستان نمونه هر بلند یا خوراگریه یا برپر سه بالیاز روسیه بو مسرور بارزانید بجیدن هریما کردستان بگه هک تایبت الدف سر کرده یا روسیه هیا ربر احمد بجیدن هریما کردستان دخازب جهینان رکفتن شنگال و پشتوان یا پتر یا آواره اندکدن دکتر اشواق جاف بجیتل سر تمام کردن کابین حکومت الزیدی آلین سیاسی دیدنین جدا هنه. برپر چار جروجنام افرو جاودرین سیاسی بجن سیاست خراب یا ترامپی زیانین مازن گهاندین گل ایرانه. شامی نویدن اکوکیت گل لبنان زیده در لبهن. برپره پنجو دنگو باسید نفخوی. برپرسه مکتب آرک خستن پارزگر دوها که جداد گل پرلمانتارین پارتی کن بون. پرده لسر مونمنتا شهید گنده دهی که حاده لدن. سه پروژه انگشتیاری لدوها که دهنه وجه اینان. بابت انتایبت به تکنولوژیایت برپره شش دانه. راستی ها که امبونا پادریا آیفون پشتی ابدتن کمپانیم. پادریا ویدیوی تیک توکی ین بوینه کار ای آی. برپر هفت او بابتن سخلمی. نشترگریا نازور بو پنجشه را قلون اشکا کمتر و چاک بونه کا بلستر. برپر هشت و نه دنگو باسو بابتن ورزشی بخوبت گرن شوانم، پشتوانی دمکی بو یانا دوهو که بس نینه. مای تکرنا پشتوانا دینانا یاریزانا دا. جنویسینا نهل احمد. علی رضای کردستانی جی باشترینه. برپرنده و یازده بو بوچونا هدینه ترخان گرن. جناف چونا میرنشینان حتی شهر جیهانی ای که بزاوین شیخ عبیدالله نهری و شیخ عبدالسلام بارزانی و اک نمونه. جنویسینا صباح ابراهیم بشکا ای که. افکاری بازرگایی نبرا امریکا و هرما کردستان دا جنویسینا سند صالح سلیوانی. دوید آماجی پی بکین جنویسینا دلهین حمدید بجیدن او گلیکو وک شارکر و آودانگر باوری دا وی پرلمانی جهجی وفاداریه یا. حکومت چه گرنگی به کرده گشت و گزاری بدادن جنویسین عبدالرزاق نهیلی و تداد بجیدن بله حتی وی دمی وک و پیدویش اگر نبونا میکانیزم کارک خستی ام نشیایی نکرده گشت و گزاری بگی نکرده که آبوری یه پیز بوالاتی. بابت ندبید برپر دوازده دانم. پرسکریکن تیگه و میتوده در رخنه شمال آکریده. جنویسینا دکتر یاسر حسنی. گلین ببهن مانه کرتجی روکه کش نویسینا حجی حامد هروری. بابتن دیروگید برپر سیزده دا بلاو بوینم. پشمرگ گلان و زندانی سیاسی نصرت بادید بجیدن لججنیکام تنید روشه که دا من هفته زاروک و شاردن. برپر چارده با اگهداری هادیه ترخانگ

جنبر برای بازده چند بوچون اب خوبت گریدن جوانم شراشا هزری مجی و گلوینر سرکی گوهرینن سردم دیجیتالی جنویسینا ایمان لزگین برپره دی ماهی جر رجنم اول چند بابتن هنری و همارنگ خوبت گریدن جوانم محمد حبیب نگره دهوک تیوی ده دیداره که ده بر رجنم اول بجیدن کانال دهوک تیوی بومن و کو قطاب خانه اگه شوکاره که کرد پشنگه اگه لی رومانیا وگدن و چندین بابتن دی ات برپرین رجنم اول ده بلاوینه.

گهدرن هجاو خوشتویج رادیو یا دهوکینی گهدر یا برنامه سپیده باشد گن هیوی دارین حتانو که برنامه دلی هواین هجاو خوشتوی بیدن و هیوی آدمت خوش بو هوات خازین و پرموفاد گل دم مایی برنامه افرو موایه که گهدرن هجاو خوشتوی امد دزگهن را گهاندن ایداو تایبتی جیت سوشیال میدیا ایداد بینین کو بو سرنج را کشان خلکی بو را کشان بینران بو لایک و کومنتان گلک بابتن هستیار کو هستن خلکی به تنه آزراندن تنه پیش و تنه بلاف کرن گلک جاران کسک ده گیان خوش دست دادن شه اگر ریدانه که ایدی او ریدانه ها گلک پیری دیمنه تو دهنه بلاف کرن و ده باز لحیده کرن کسک ده هیده کشتن چوانی و کشتن اوی کسی ها گلک بهیری همی تجده هنه بلاف کرن و حتی بدیمنجی افتشده تا هنه بلاف کرن و هست خلکی پیته تا ایشاندن و آزاردن هر واسا گلک جاران دمکو کسک لی تیویه که تیتا مهوان کرن یعنی لی پلاتفورم سوشیالی دات هنه مهوان کرن او بابتن هستیار لدفعوی کسی تنه

0: زراندن بهنده که هسته وی بهتا بریندار گیرن و بکتا گیری و ایدیه وژیک بویا مودل که کل سر شاشهان هسته خلکی بریندار بکن و بکنه گیری بهنده که بتر بینرم بخوراب کشن بزن کشلای جواگی و افکارن ها بچیت هنه انجام دان و چه کار دگرن لی جواکی ته ده گرن به بلاف گرنا اوان دنگو باسان به بلاف گرنا اوان دیمنت ها و چل پشت اوه چنده دایا و بو چی اف چنده ها براف زیده بونه چیتن بووه چنده جی و کلرا جواکی خانم منا آمدید گلمه ده ده اوی بابتید گل گنگشه گین ست مناسب ده ده باش بیدم باشم گل اکس باست یا چانی باشی
1: الحمدلله همه تو بازی سلامت بیست باز بودن
0: منا خاندنگ باشد نا برا منو تدا
1: نه نه گلک باشد نخلی احکا نخلی نجمع
0: بله باشد
1: بله
0: منا خان اوا مجه گوتی دراغ هاندنه داد سوشیال میدیای داد کانال تلویزیونی داد پلاتفورم سوشیال دا گلک بر بالا و اب مخابنی و برف زده بونه جی چی دنو جی کار گرن لسر هستن خلکیه کشانا تماشاوانا و بینرا و لایک و کومنتا به بهای بریندار کرنه هست خلکیه بو چی چند دهت هتا کرن ارشلای جواگی و مفایق تیده های یا نشیک نه
1: بله سارخان از همی مقابلت از خوی ترشیزیونی بیدن آنی اترازیونی بید از تأکید که ما اندیجم اف سوشال میدیایا جلگ جلگ کارتی که نوی خراب زغریتن سر جواگی يعني مثل أمهمي محور حياة ما يبويا موبايل وأفتور جواكي يا سنابا يا انستغراما يا تيك توكا الجري مكان موبايل تيك توكي جلكا أميديا عندك مروفة تاين يا ايان زور بايت وانا أبت تدل جهة رسقينا بن و بورب صالح بوان بهتا مزاختن برايكا أزراندنا مشكلة خلقينا سيارة الإكيداي بتصوير كانوا دائنا خاري یان ده ایکی مشکل که بود چه بود ده وکن که اخل که بهن آزراندن گلوی که اوه على اساس گل کومنت و گل تعلیق آخره که بوانا مشاهدت چن و بنفس وقتی پاره بوانا تینا مزاختن پرایکا مشاهداتا یعنی دیتنا گلکا یان اگر تعلیق گلک ده بکنه اوه بوانا استفاده که پاره یعنی بس در حسابا حس خلکه کنه یعنی از بخونو تا گلک دنگو باس حق دینم فقط كنا كمان تقدرون أن تذكرين. حجلك مشكلة احتمال أسبوعك يعني من وقت يجري بو جهتك جلك أجابين يعني أزران يو جلك موقع دوية هنا خارج مرنا ويان مشكلة كابو شيء بويان دعمك سيارة ويان فوق ما مرو بسيان كشنا ويان سيارة دعم عندنا تاد ما هيش مشكلة فريق كابو صارت أزران دين خلتك يبقوا جري داي و به جاده که برای خدایی پشتین گوده بوده هر هین و هر هین و هر هین اگر گنک خواهدی که نکا مازانه سدنه نخدانی یعنی بری چنده که بری بسالا گنجا که الفنیل حوالایی کشت گروپی و باور بکه از بخو حفظیه که منیاتیه گیری بوی گنجی ها که کشتن خوششون که پکه که و ساحت آزراندن گلن گلن تأکید درونه میکرد اگر بحث خود کم تأکیدی اتزارات هم رو گشتیم بلونه که نازکی های هرون اهمیازی که حسی هایی که افنرو و تا غدرک لها تکیرن یا ظلمت لها تکیرن یا خطا و عذاب بگبر بس که ادا نا چه بیتن از رابطم بازرگانی ات مشاعر خلکی بکن نا چه بیتن از گریدم ات هندک ریکارا و که افنرو و اینگه نخوش بیتن درونهی نخوش بیتن ام خونو که همی وقت سرمت دنیای دا يعني كت زخت سياسي بين زخت مادي بين معنوي بين أم أبغان تشتري بين الجاد بيني أتمنى سألك المكاخ الدروني جلك يتمشابون جلك بيني يخش انتحار الدين يخش شيء صوت ما يتعن يان همات اتمال وترين السينات كعوبة ذات درجة كحول خدمن كتير يخرج فينا كان أبخر كرتي كنا أبغان تورد جواتنا يان أف مشكلة أبغى هنا کلین الجواکی همین یه با کنه کلین یعنی افا خود زمانه داری زیعه بون کشتن ها بو فرقن ها بو سعدایی ها بو ایکو دوت قطان ایکو دوت کشتن بس اف خصوی رو اما نکن دو ایک کرا که با ایکی بیجیزن مثلا بلا دهم رو وازانی با بیشم رو وازانی با گندکی زانی با دهی رو بوده دا که حتی مثلا ایچی بابا

0: غيرك يجي كذا صحبتك كتير الآن أبنو ك بسيارك صحيحا السبب شرع صف مصري بزوط هني جزاني كن كردستان هني جزاني كنو وإيج بيج در عدا جيرانا من إيج بيجي كردستان من إيج بيجي كلا وإيج يعني تتولي تيتل بيكا صحبتها سوشال ميديا يرجع خراكي أو مروف إذا بكي أي مروف حسنا كاتا مشكلة ويبالغ بيكا بس حسنا كاتا خرفك يباقى بيكا بكي بويتين أخوشا هني مخيبتها يزواني كن بس فهندك مروف فهند مغاياتا فهند الجين فهند ديتنات إيمان مشاهدات إيمان ومتابعات إيمان ولايكات إيمان وتعليقات من يسينه ودبايك بجبار أهل إيزاني بارا بوانتنا مزاختين هندي ديت مشاهدات وديت ديتنايا
1: بله منا خان بوانات بيتم بازرگاني كرم بيتم بحستن خلقي وكي جنابتا بحث جكري بو ما وقبي نرك چه مفايك تيدا يدمك وكسك تيدا مهوان كرن او پیشکشکار ولیب گدن او هندل دیفا وان بابا تاب چیتن اوین هستیار الدفی میوانی که او برانبر شاشه کتگیری او ایدی او چاف بکفتن و او پرتا ویدیوات بیتن اوی میوانی چاف بکفتن خودا گلک بابا تب مفا بحث جگر بن لی او پرتا شلای بجری و شلای پیشکشکاری و که هستی ویهات یا ازراندن اوی کریه گری ایدی دی گلک پارچه ویدیو جهن درست کرن و دید سوشیال دا هیتا بلاف کرن سوشیال وی دزگه را گهاندن بخودا و پشتی هنگه سوشیال پرانگه که گشتی دا اره بو منو تا وگ بینر دی چه مفایقتی دا هبیتن که ام هسته وی بریندار ببینین و روندکت وی یعنی دوی ببینین دی چه مفایقی جوه دیتن ورگرین یعن چه مفایق بو منو تا وگ بینر تی دا یکو دمی ریدان اکا دلتازین پیداد بیدن ام اوی جهی ببینین اوی ریدان لی پیدا بوی اوی خینه ببینین اواکو لوی ریدان چه بوی و ام مزنی اوی کارسات بچا ببینین اره چه مفایق دی بومت ادا بید وگ بینر وگ تماشا وان سوشیال میدیا و دزگه درا گهاندنه
0: پرستان چه مربت چه مفانین او اما همه همه جارا تکر از چا فکر نکه ببینیم جل هنرمند نکه یان بیجارا که یان تا دمایی که امرو وکه مثلا یک جواتی دا منصبکی مهمیه هست از دبومیاد یا خوش بیتن از دینم شنطبیتی چنه انجامتوی چنه بگراندوی چیه یعنی جیانوی بکرتی از دینم بس که رازهان دیگ رازهان کار دیگه ولی ها تینست بس کدا در زبان جرکا دیمون نقطه ای که در کدا بخون مشاهده بینتن چکو قنات تلفزیون گلکن و گلک موقعن از تبسپکی بکن که از خرککی ولی بکن کشن برخواهتا بی برنامجی نست برنامه جدیدی بیشترم به هندک پیشیارش اش مهوان خودم هندک سیارت پیشیار جرات دادی رانشاب انتخاریان بلکه احتمال او نظامی که دیدی چی بینیدن یعنی هندک لحظانی شدتن که مثلا باب دیت یا کار دیت ایتیدن یعنی شدتن او مهوان زید به دست پیکت که تگیری به جا اف نقطه به هیتا آزراندن و کتا گوتی و اف خلکه به تفاعل جل کتن اول تلهات اول دیتنا خلقی بوی برنامه یا بوی قنات تلفزیونی بلندر لیهات و ده مهوانه که دید پتر ده علی بیتاتن هنده که رای که دیدی میتن که خاکک پتر تفاعل بیتاتی یعنی دماغی هیچ بل دید ال دست کفتنا دست اینانا پتر دینا رایا و بوان نحن مهم خلق کاده کلی هیتن آن ده فایده یوی چی بیتن از فایده من چیم وقتی از برای خدمم برنامه جاتی ببینم فایده که بومن و بو خیزان آمن دیم بگیرمه از ببینم که کرامی ده فایده ایجوی برمان بگیرمتن از ده فایده که ببینم از ازام که اخمی رو و مستوی چل دوایتی که بی چی کریا ادی چه بو ملک خودیریا ادی چه چه دست کتی اینایا بومن نه مهمه ادی مروزی که جاره که با بی سلام موقعی مر و اشنی اسراب مهستاوی اتیت خفتن دفتت اجیری ده از بگم جا دیکتی که سیدی است او لقطه دی پاد جردی دی جردی دی هتا خاره دی هتا دوباره کنن و او دی اوه این تخاره و دی اوه نشد کتن احتمالی هی بو مهمانت خوشی شد بس که نخوش احتمال بوی جی کستا که نه یه روایه بس توخ مقابلی و خو را گهاندن نمایه مفهوم را گهاندن کشتی بره که از نامه که بگهیم دواتی اگه بره خود بتا دی برنامه بره هنگه هدفوان او که او جوازی بهتا سخت گیرن بهتا سلامت گیرن بهتا نصیحت گیرن برایت برایت پرواردی برایت درست برایت راجعاندن درست نکست نه یه ولی یه ولی هاتی که از دیشب و دیپ چریکشیم بخو پتر بینه را اینم دیست من پتر بینه را بینم وقتی چریکی صحیح کنم بخو که رکه کابوس را دینم تو داخل که پتر برای خودت ولاد بیان سلام قناتی از برنامه های که برای خدا اینا کافه زه حسیت جلسیه کدی که این نخاله کدی که مشکل این نخاله کدی که یعنی ولی هاتی مخاب نیم بر دست کردن بینه را و مشاهدات از دیم هستی مهمان خو دوباره کم کو از باز دیدم داخل که تفاعل بیان میکرد
1: بله دیتنا وان دیمانت های دل ایش و گوه لبونا وان دنگو باست ها بو هندک تخین دست نشانگیرین جواکی بو نمونه بو زارو کو سنه لیان ده چه کار تگرنه لگدن یانجی کسان اندان عمر کو گلک هست نازکت بن او کسان کو نخوشین وکی فشار خینه های وکی نخوشین دلی های کود بیدن گوه لبونه واندنگو باسو دیمانا بوان یا باش نبیدن اویت ها ده چه کار تگرن لیه دگرن اگرم بحث زارو کب تایی با دیم کن
0: ست یعنی مخیر هزی امر بانین رازه هاندن یان تلفزیون یان برنامه اویت ها اوی دیگنه تلیت از برکه که وصاب اوی دیگن قبضانم اوی بینر بیدن بکی که مازنه گنجه سنیمه پیرمیره پیرجنه اوی همین و عدم تبت أس وقتي برنامج فو بيشكيش كم أز بزانم همية بدا خد داني تبت أز بزانم بتشريك دي برنامج تقديم كم كو أبي المقابلي من أز بري أز كتك تشيب تزبان طبقة بريندور نكم لما سكفن تبت بيشكيش كور يعني تبت بالأولي دي شهادة هبن تبت دورة خلاص كربن تبت تبرة هبيتن اتريكا قوتنا برنامج برد جيرية برد جيري فن وزيرتيا وثقافته نفس لازم برنامه هديتا تبت بزاني تن بشاو برنامه انتخاره افهمين الدينه را نهينا برين دار كرين اصلا برنامه جاكي دينم يبصو بيتن بچيكي بچيك بديني تنو احتمال سويتي جسد سبب بيتن ينا باش بني عمري بي يون تي يعني رسو تيجا جنك دينن والله اف اي شايا و اف عمريا و عمريا من او ديوال نزميتن تبت اسف شكلك علمي يزانستي بوانا بين مخاله اسود کم که همی طبقه بینه را فلیه بخود برنامه ببینه نه اسود کم طبقه یک بریندار ببینه طبقه که ترسیتن یا دی فایده که بینه جنجه اول حسا هر نبیت فایده بیتا بالعکس بیتا کارتی کرن اتر جواتی یا سر خیزان و کردی یا همه چه خیزان بیتن اوا برخواده که بین برنامه تبیت وکو مگویتا تبیت یعنی بیجر یه زیرک بیتن و بزانیتن بیتشوان هر بخو بینه را کن کتن و بنفس وقتی داشتید به مشکلات معالجه کتن و هر بینه را کن آجید که توشی کس طبقه شوانا توشی نخوشی درونی ندن یا نخوشیه که درونی بوان که ببیتن و عاجزی بوان که ببیتن یا حسوانا به هده برین دار کرن از برگوتنا و برنامه
1: بله سوشیال میدیایت بیانی دا و راگهاندنیت بیانی دا گلک جاران بری اف دیمنت وی رنگی دل ایش به نه بالاف کرن اگه دار یک تیده بالاف کرن نویسین اک تیده نویسین کو اف پارچه ویدیویت بیدن بو جیه بو نموند بن 18 سال یه داد باش نبن یعن جیه وین کو هستید وانا گلکت نازکن باش نبن و ایدی او حل بجارتن دمین تل دف خلکی بخو کاده بینن یعن جیگ نه بس الدف ما و را گهاندنا ما و سوشیال میدیا ما او دیمنش همی یا پتر دل ایش تر بیدن دین نداست به کا ویدیوی یعنی او آخفت نگله کا کارت کتر بیدن دین نداست به که دپتر سرنج خلقی بکشن.
0: آیا یعنی با ویدیو قدرت اجنبی دیانی یعنی تا اندر ایتین یعنی ما چی بیتنی بیم 18 سال یه دا وی لقته بیبینی تنی بی ویدیو بیبینی تن جا تا گذر پشنی تن خریه دینی بوی از المقابل دبزانی تن کو ابا خلق بیبینی تن بس دیبینی تن چون کو ای بریگه تحبیر وقت یا منع یا ما بکنا بدايه اول خبره و وجود وره بدزانن که اذا که ما زنه چه بو تیت از دیو چم دی جاست دی ولی هیت یعنی بری چنده که او هل توت عزیز او بجر قدس علی قراسه نه کردی العراق یعنی مساحتك ما زن ما همی دل جان گل خو گری داین یعنی مالت مهمیه نخوشی چه بون ام همی عزیز بون مهمیارون دگوارندن سرگنجات یا یکی کیپ سر شکل که وفا بابت ریدی خیلی آزراندن که یعنی خست خستی گلگ گلگ برین دار کن هزار رحمت لیبن مشکلات که بود همه جلبون بس فریکا اجراندنا وی وی مرو وی گلا کتا کرن و گلا گلا کلتک که اپی اپی وصفی ها یعنی از خو بحر خو از گلا گلا وصفی هم ات شما وی مرو وی و هر گلا مشکلی دیگه بسا یعنی من ادم بوتا دو میشد گوتن فاما کو از شخصیا از بان مرد بابتا گلا که عزیز بون و گلا مساحتک دانه و دیده حدی يعني يعني اخذ قيمتها يعني لا از تمر بتاع كوستين وصوفان يعني بتاع من اللي ما اكيد تمر بي قيمته فيها هاي و مروف كده رقم اجي في الجيانا مروف ده يعني جيانوية فلسطينية وحقية فلسطينية بس حتى خلتيجي جلك في كتاك مهمة از جغلية كام ناتشي بي كان از تجارة كتاك كام يعني سيارة بي ده اخذ انتوا قولة يعني شوا دعانية وشوا کیه مرد چه وقت لخیل چه واسیس نه چه اینانو اقتدانه ها ویدو اینان خارج کرد ویدنگی و یه سد کره این ندار اد دریا کره اد دریا دیتی اد دریا جنت ما اتوماتیکی نه که اتفاق اینا مفتی نه دستن بکنن دری خدا بان بکن سر قدری بس اول شکلی که اینان خارج ولی کنن یعنی خلقت که ایشافت که ایشا یعنی اصلا یاد کن اش اون سوشيال ميديا قبل بشكل رح مدخل كي بدان والله يجلس الاتفاقي يعني روزانا روزانا روزانا ايكت مريض ايكت سيرا يدخل في مشكلة فابو شيء بيكن هني رانجايت إنا خاره بس كده خدت جديري دان بان جوالجي بان موقع عابر بان ريديا ودا خلقك كده تجري دان بشكلة نفر يعيبان شلو وجيانا خميا هلاي محياة طفلات انجري تقويت فاشا روزي هتلاين اني ساتنا جري دان به موبایلی و وان تور جواکی و کسی چه بو، کسی تیمر، کسی فوت، کسی سهرانی خلوطی، کسی حتی گرتن، کسی فضحتا کرد یعنی ابا چند روزه امیزی فضحتا ملایاتی و هنده تفاقی داید این خاره فت ابا جلک مشکلاتیت این آزران جواکی و چوزه هر که جیها بد بیتن بیتشتیم یعنی نظانی جیاهی یه نیشاد دن ها عبا بیدن ابا که کنیش ادانه بسا انحرافه نیشا خلکی دن جا كيفت أم يعني شنده ما أخطر بي مكا أم مديد ما يعني مفروضة ما أسقودها كيف كان مديد تشتكي نجانا ينخوشا من إيشي ده من إيشي كيف ما بلا نفس حكامي بلا بورينم دابو من هين دا جانك تفع علي جانا جان بس با كيفت يعني هندك ياساج بهنا جانان بغان مسألة يعني شواتنا شليتا تحديدا إيكي بتايشنكو أمزان الحكمة ويعني بيسرا هنده حكم كلم بلا أف تجي بلا بخدولك بهنا دانان بلا يعصبو بهنا دالكاستان فنوشي بيزن جالك بوبات بهنا أزراندن يتنفس موضوع إذا بهنا أيدي كلن سويكك بيتا كرنكو أدخل كما نهل بهذا جريدان وقالت دي مقبان سلوش كان وقالك نوف داناكم كبت غيتك كبتن وقام إذا شب إعلامة بيتن شب تسيحة بيتن شكما تمهدك تنجبت يا سيور جريتن نهلا أبان موضوع بوبات بهنا أزراندن بس هو صف مينيتن و همه تیه دینیه چونه هاتی هم همه گریبانه پر کده چیه بیدن و کابه جاوره بیدنه اتماش کده چیه بو اینه به تحتانه ایده کده چیه بو کده چیه بو کده چیه بو کده چیه بو کده چیه هاتو که دو ماهی تایی چیه بو یعنی حیات ما یا بویا بس مراقبه بو حیات هنده که دی و ما خویا هلای
1: ویه
0: یعنی من حیات خویا هلای من بینی تم گواته ما آرمان جید خوید تأجیب کنیم ما یک احتمالی های ما کسلا کلید حیات خدا شور خدا همه همه دیره داینا بوان بابتا و وقت خوام تر نخواری دیگلی خودو که حوال به هر وان احبتا که این عدد مدی کنید مثلا انستگرامی دا یا نسناتی دا هر او بابتا ها تدید کنان موضا تدید کنان رو تدید کنان ها او توابو وجهتا که تفاصیل از حوالات خوار گیریم بس ممکن بابتی سرسل من موبایی دا قبل از اینکه نکنی، بذار این نخورد شنا امرین آرین نخوره معنا جست مشکلی که پیام یان ام دانستند نکه پیام سر شوره خوب پس کس نشوره خوب پس کس نشوره خوب نه ام به هر نفس مشکلی احبت سر کی بذار اول نتیجه تو اول نجوا کی جلی دایر بان خبر آوا و ام حتی هم صف مینین هم ام به هم چیز دزدی ام پس کس نمیلته نه به تا باش اخستن نه به نه تا باش یعنی بپس
1: بله بله ام گلکس پاسیادت گین و کلر جواکی خانم منا آمدی زور سپاس بو بشک در بونت ال سر بابت مه ابرو سپیده تا باش بیدن زور سپاس بوده مردمین گل هدا گهدرن خوشتویج رادیو دهوک برنامه سپیده باش پیشکشی هود گینم باسی انجام یارین مندیال افصاله یارین 24 دم جمیرن بوری بگینو بزانین کام 24 دم جمیرن به هده چه یارین گرنگ ده نکرن جنجامین یارین دهی و شویدی هاتی نکرن مصر سرکف لسر نیوزلند به سه گولا برانبر گولا که ارجنتین سرکف لسر نمسا به دو گولا برانبر چن و هر وقصا فرانسا سرکف لسر عراق به سه گولا برانبر چن نرویج سرکف لسر سینیگال به سه گولا برانبر دو گولا و جزایر سرکف لسر اردن به دو گولا برانبر گولا که افشوه افیاریه ده نگرن دمجمیر هشتی افشوه پرتغال ده یاریت گل ازبکستان کتن دمجمیر یازده شوه ده انگلترا یاریت گل غانا کتن دمجمیر دوی برس بده پانما ده یاریت گل کرواتیا کتن و دمجمیر بینجی برس بده صبحی کولومبیا ده یاریت گل کنگو یا دیموکرات کتن یلک سپاسی هود که این گهدرین هجه و خوشتویک و گهدرین اوروین برنامه سپیده باش بون با نهی خود سباهی دل دیوانه هوا بره بین و برنامه گنی پیش کش کن حتی ویدمی صلاف و رزید مج رادیو دهوک قبیل کن یل هودا سر حاجی و سالار جلیل ببینم خیلی

سرک مسعود بارزانی ل پیرمام ادغال بالیوز روسیا ل عراقی کمبودی داره ده هر دو آلیان دو پاتی ل باشترگرن و پسترگرن پیوندی دنف بر هرم کردستان ولاد روسیا داگرن. ل پیرمام سرک مسعود بارزانی پیش وزیرشان دکه گروپ دوستایتی کنادی و کردیا پارلمان کانادا گره. مسرور بارزانی سرک حکومت هرم کردستان پیش وزیر لبالوز روسیا لعراق گرود دیده رواند هر دو آلیان دو پادی لپیش ببرنا پیوندین هرم کردستان و روسیا دا گرن. محمود محمد پیفدار پارتی دموکراتی کردستان بر سوا پشکک آخفتنین پیفدار اکتی داود بیجیدن سروشته ما او پارتی ایک ریبرو ایک بریار هیو ایگرتینه. وزارت بازرگانی عراق به نویسرکا فرمی که همی پارسگهن عراق و هرم کردستان جیوید گریدن را گهاند که خزمتگزاری کانی بو بسوله الکترونیا خارنه هاتیه زده گرن و اف خزمتگزاری تایبت بوان خزانه نی هاتی نپیک اینان. سرک وزیران عراق و سرک کمار ترکیه ده پیوندی که تلفونی ده دوسه نفته و آوه و پروژه رگن گشپیدانه و هاندان بو ببرهنران بحث گرن. فؤاد حسن وزیر دروی عراق ادگل اسعد شیبانی وزیر دروی سوریا لعمان کمبون پرسا پیوندین دو قولی و آلوگوریا بازرگانی و همه هنگی و امنیل سرسنوران خاطنه بحث کرنه. وزیر دواغن جینای امریکا بریار ده بودمه شیست روشن بهیدن سزای نفتیل سر ایرانی لاددن. افچندوی رامانه ددن که ایران شیدند وی دمیدا با آزادی نفت برهم بینیدن و بفروشیدن. آخفتن گره کشکا سپی را گهان که دونالد ترامپ چه جانا را گفتند گل ایرانه و امزانا گدن اگر خسمت به آسایشان اجتماعی امریکا نه دادن ده ماندم دا ترامپی هجداری ده تا ایرانه اود بیجیدن اگر پابت نبیدن او ویدویتن دیگم. سپاس با گهداری آوه.

0: هاشتاغ راديو هاشتاغ هاش بوينت هاشتاغ هاش بوينت نا.
1: ترین ریزو سلاویت ما آرسته هوا بنگو درو بینرین ما این خوشت ویش رادیو ده هوگ برنامه فوکیز ده ده پیشکش گرن. فوکیز برنامه که رو جانب شوه که راسته خود هیت خزمتا گو درو بینرین خوشت ویدا. فوکسامه ابریکه جید دور بابتن هنری بیتن. بوه چند جیم چندین بابتن گریدای هنری و هر واسامه وانه جید هبیتن. میوانم برنامه فوکسی افریقا دل گل دیدارکا تایبت بیتن که با مای چند خلکا دید گل ما مستو در هنر میکال اردنی دانستاندنه که گین الدور کاریوی هر واسا چندین بابتین دی البردست منه اشواناجیم دی بحثی ویستوالانیف دولتی ها کان که دیسان کیشک فلم انیمیشن شیاید ده ها تکی

یکجار زور دست خوبه بینیدن هر واساس تیرا دیاریا خولیو ده انجلینا جولیه آشکرا کریاکو نیترین فیلمه و نوارو که گاد تایبت هیه دید برنامه فوکستا به حسکه اینم.

0: Egen babetən bəhəz bəgən ku vistavalan ev dəvlətiyə filmin kan. Vistavala gə, ku həmidəman tətəkirən salanən bəhəz bəgən ku rəkxəri vistavalan ev dəvlətiyə filmin kan, əb fərmi dəmi privəçuna xulə dəhatiyə vistavala rəd gəhənidən. Ku əvəjid əv salada de didari taybətid mecui bxuvə giridən. Hər vasa hatiyə diyar girən ku rəkxərə da diyar girən bar yarət navbərə 11-22 ayara sala 2027. Vistavala kan یا هشتمین خوله گوبره و بچیدن ادوه خوله دابتنه بیستاواله که آسایی نابیدن و کرکخر دنه دیار گرن بلکی آهنگین داهنان و دیتن فلمینی کمبونین مزن ین ستیرین جیهانی دیبیدن الفرانسا هر واسا رکخره بیستاواله پیامه که جیدارات گهنیدن گو سینما و ودیتن و چاپ بکفتن لعیار داهاتی انکو السالت بهتن اد وقتی تیتا انجام دان چاواره هندید گن گو اف آهنگه ببیتا یادک و بردامی بسر کشیا خوب بدن هر واسا ویستاوالا کان گو ایک جه ماز سی مازانترین و گرنگترین ویستاوال سینمایی گو هر سال تیتا گرن بریار الخولا هشتمین جیدا برنامه و چالاکی بیوینه بو سینما کار و حجیگرین هون نری کو بهنه پیش کش کرن ادوه ویستا والی دا بله گهدارو بینرن خوش دویم بحث بکن کو ستیراب ناوودن یا هولیود آشکرات گتن انجیلینا جولی کو فلم وینی کو در فتکا گرنگ بابوی چندی ادگل کچید خدا دانستاندنکا کیر سبارت مترسی نخوشی شیر پنجی و هر واسا میجو جینا دید خیزان خو بحث بکدن چه رو که سرکی یا فلم ویل دمین ماشکرنا فلم وینی داب ناوه کوردر کلشا باجر نیورکی انجیلینا جولی آماجه پندید گتن کو بحث ناباروکا فلمی گریه او بویا درگه اک بوکر ناوی ادگل دانستاندن گل هر سی کچه تویدا کبچنت ناف دانستاندنین کیرتر دا اش بویا چنده دانستاندنی توا گلک تایبت بن اب و گوهستنا جینات دادا و اگر سرکی توجبو نواجیب نخوچیا شیرپنجه جینات بوینه گرانکاریم باره ساخلمی شواز جیان یه ساخلم چوانیا ریپری بونا اگر این توجبونه به نخوشی بیترس با کچیت خوب حس کریه ادوی فلمی دا هر واسا زانیارین زیده تر ادتا دیار کرن که اف بابت جولیه پیوندیه که راستا خوب میجوه دشوار یا خیزانوه و هیه که دی کاویل سال 2007 جگر همان نخوشی هل کدانه و غراد دماهیه کرد و هر واسا متاویشی السالا 2013 به همان نخوشی گیان خوش دستا بو اش بروه کر اگر او پشتی بودر کتی که اب خوشی هلگیرا جیناتیت مترسی داره جولی السالا 2013 وک خو پاریزی یک جنشتگریه را بویه که هر دو سینگیت خوشیه وکر بون جا انجام و نشتگریه و هر واسا پشتی دو سالاجی بریارده که هلکدان و بوریا زارک بونشی اجدف خو لا بدهتن دا که سخلمیاوی و پاراستی بیتو نبیت اگر گیان خوش دست بدهتن ولی گهدارو بینرین خوش دوی هر بردامی و برنامه فوکز دا نوکشیم پیوندی اپ باریس میکایل اردنی کریه و اگ در هنر و اکمه داید یار کرن که دید گلمه دا بیتن بحث لکاری ویکن یه در هنانه و دیسان چه سر بوره کار خدا هیه دمیتا باش بیتن کاک میکایل
1: ابزمیتا باش تر ساق بیسا سرم سا چوهت نم
0: هر ساق و سلامت بیم کاک میکایل بیتن گلکش ما تبنیاسن خزمتا تل پیش چاوه لهند اک جیتن انیاسن میکایل چاو خود تنیاسیم با گهدارو بینرین رادیو دهوک فرمو
1: از بی میکایل احمد عربینی ما سال 2000 به دست کار هنری گریم حتی به کافی از بردام از میکل کردستان تیوی از اونه گیرم و گلک شولی در هنری جید راب
0: بله دست خوش سرکفته بی انشالله ام بحث بکن کار در هنریه کار اکیب صناهیه یعنی بزحمته و افکارال دیف حزاته بویه یعنی جی صدفه هاتیه جیانه داده
1: نه خودی سالت نوتا من گله هش کامیرت کرد من کامیرت عدد بسر و بر عدد بر تینان ویدیو تینان من گله کشول تیداد کرن من گله حزت سر هبو
0: بله
1: پشتی هنگه من اشور من پوره دواتا دا گله دوات من تصویر کرن ریکا دواتا از فیلی کامیره بوم گله جرا دا دواتی خلاص کم کامیره من بخوی جار کرد طبعا هنگه گله تکیم بور
0: بله
1: دو چه من با بطانه که از هبره هبانه که برادر اگه دو ترانه که بیشیتم دو آن تو بوندک بینه توی گرم جوره که جه همه صدفه بو من جوره که از دل برادر که خوبم بیشنه جمال و ارمیلی تران بیشنه همین میاسم
0: بله صلاح و رئیس بایی راز بیشی بله فرما
1: بله جمالی جی گلک کیف شل من هات راستی گویی بوچی از نارو بین کلیت که چه کن
0: بله
1: میشه گویی مشی روشن نکری نه بس از بین نعیده شین چه کن اما استرانو دنگ دستاری امرا بوین چون مکامی را که ایجار کرو و مشول خود کرو و الحمدلله سر کردن اینا و گلک خلکی حجه کرو
0: استرانو گلک بلاف ببوشی و حجه گرک تایبت ها با
1: اره والا او پشتی هنگه من زاواتش حمام شالا زاوات بجنه زاواتش حمام او در هنر یامه بو و تصویر جکنه بو
0: بله
1: من اوشی چه کرو حضا من باشتر لیهات و خوشتر لیهات من اترشیام کپی کاری اطرابم یعنی من زانی کدشیم چه که در حقیوه بیدر کردم
0: دست خوش
1: دستین گذی بردام بودم سر بان پیشولی سران خانه و شما نامنا چه کری یا سران بیش هنرمت سلام یوسفی و سران آدریز آخوی یه بون رجل من همی کلا خبا عوج من چه کرو بردامی که تشوله من تقریبا نیزی کسی و چه کلیت من چه کرد من
0: بیا
1: از پا خوبا بیش من فلما بله جیانی درتر ندامه که افشیم بشیم چون فلما شکم خب گره پیور ماندی کم چکو ده هاکه که باش بیره پیونا هایتن نلوی و نکلیپ هم بیبرن به امنش خوب پیش بخین چکو چی ده هاکه واسا پیونا هایتن که ام بشین خوب پیش بخین
0: بله کاک میکایل تا بحث کر براستی جا استرانه تا در هنری بگیریا با کلیپا استرانه بوینه که گله گله دنگ ودان ها باید نوا بشین جواکی مدا وقتی تدید که کسی که وسترانه ودگریدن یا ترومبیل دا بیتن هر جهه که بیتن او تا در هنانی یا بوی کلیپ کرید و چند یه دل خوش بوی؟
1: استرانه کشتن بو
0: آخمتا که ترومبیل اوستران آن او کلیپ تا در هنان بگیری اجبر همه توا بوینه ها و در هنان بگیری چند توی دل خوش بوی دما تدید که پراسی جی دنگ ودانه که زور ها بود نوا جواکی مدا خد که گلک سر دوه و بو گلک تاتا گوتن نافترون بیلا دا یعنی پراسی جی همشن بجین جه خود دل خلکی دا کر بود و چند یه دل خوش بوی دما تدید که تا کار در هنانا و کلیپی ها کری او سا بلاف بود نوا جواکی دا
1: خودی چند جاره که درد که تلبزین دا
0: بله
1: آنجی تراب یا دروب دا گل جرات من گوه خود اتسیاری دا اکو استران درد که لقته لقته بیرامه بو به لقته مچه کریه به لقته مچه دوینه کر بو یعنی من گلک به خوش بو یعنی کیف من به تاته کل تلویزیون تاته خواهر خواهد تلویزیون دو گلک راسی رئیس الله بوان همیا گلک حشوله مکتر و گلک پشتا بانیا مجید کر راسی از پاسیان جید کن انچند جاره که من شوله خود بره تلویزیون دو یعنی برچاف ستا وز گردن گلک جارو پحس ند کرن یعنی گوتی مودم کالی چه کریه یا درسته و جا من که تو من گله پیت هات راستی هکو مشوله کت کرو شوله منو سر کرتی بو ولن مشوله که گله که مازن ما کریه بس دید دیچه بونت خود دید شوله نوکه معوت کر همیش یه ترازی بون
0: بشید کاره که گله که مازن بو توی دمی دا پراستی جی کاک میکایل چکو بشین تکنولوژی هان دا پیش کفتی نبو اف امیرت نوکه هاتین همینه بوینه دیف بشین زحمت دا خو ماندی بونا خو هوا اف کارت کرو پراستی جیت نواجوا کی دا وک مدید کو دنگ ودان هاویه ام بحث بگن کاری در هینانا برنامان او چا وایه چه خوش یک بوته هیه تشتک سری تهاد بیت انسان چه برنامه بوته خوشن تایبتن چه جیب چه که بزحمتن یعنی
1: خودی برنامه همی برنامه از حشید کم تایبت از گل حشید گنداد کم
0: بدم
1: اون که برنامه که بومد چه بو کاک نصفت ها دیم رای اصلا بوی جهنه گوتم من از حشید کم دی برنامه تو پیرابی
0: بله
1: وک اخراج و وک تصویر از تدبیرم توی هجیزی به برنامه پراسی که تو مگلک هات مگوتی مدن تو مدبینی به هجیزی برنامه فا اجد خو گره زحمت دم مدبیتن اجد لاز شکم که صبحی تو بیجه شده بی لاز شکم باش تد شکر
0: بله
1: بلف اجی از پیر رابم و با کتم دوازه حلقه شکم من چارده حلقه شکرم
0: بله
1: بس از گلک هشی برنامه گنداد کم برنامه گنده من گلک برنامه چه کرین مرای اصلا بکنم
0: بوچی گنداش برکو بشین کش و هوای که تایبه دا در باز بن دیری ستودیه یه یانجی همه بوده خوشه ابساناهیه در اینه
1: بو برنامه گنده چون که به اینا با پیرت مجد هتن اصلا که چون مد گنده ام بانگیز پیده چون باید که هشتا روش ندر کتی ام چون گلک جورا مثل با قصاره بد کرد خاش از زور هکو حیوان سرم رو بی فرد ترمینه من همی دیمانی گل حاجت که تایبه تا که جنگ چو سر پانیره
0: بله
1: اوی گلک من حاجت کرد یعنی بو من خوب فکره چید بون یعنی از چیام اخراجه که باشده لید کن اکو من رو چیده شولی دا مروف شو حدا كوبوش يعني حدا كوبوش هذي صار شولي تدبيت نبيت مجبيت نبيت ده تكربو متشابن وده بشيم شو اللي خو بيش يخن
0: دس خوش فتاك
1: شو ما قندا كي مدي كسلينينا مدي تشبو متشابن دي ما نتام مدي قندا جارك شو ما برا مقندا كي خو بشاركت قندي دانا بو اما من هندك دي ما نت قندي جرتن مكرسبوت أكمل الأخر
0: بله دس خوش ام بحس بكم براستي جينو كتشند گرنگم خوب گنجينين گل تكنولوجيا يا سردم كو گل كسان براستي جي مفاكي زيده دي تياجي هندك جي همه جهدا ماينه
1: بده تظانين ويداني ويت مروف خوب گنجينيتن و ويت مروف خوب پیش بخيتن بس مشكلك نياهاي ويداني دان يعني وي باره عبوري گل گل كورتي کرن يالما همي آكري
0: بله.
1: دي بره خدمي عزيزي چون شول هنري كم هكومه دي چه شول هنري بناوت اسمه جولن شو فالات يد كم شول كبيب كم بجو دي چلي هتم دلووزي كبتا وي شولي او شولي امتي ربي بونمون انو كم من كنالا كباكري
0: افا
1: تقريبا شاد صالة دي خدمته وي كنالي دكم نيروش دي بي كنالي منه
0: بله
1: اجي كي خدمته كت كم خدمته ملاتي خود كم خدمته حزبه خود كم وخدمته ولاتي خود كم بس از بينم چه بناه کته کاری کاری نو کته نگو هوری کاری نبیتم چه پیدا نیتم یکو بده مروف لواز بی توی آنه
0: راسته حکم
1: مروف لواز بو افا قناج لواز بو مروف مجبوره بچید بخوشوله که دیلیت گریتن اوی شولی پیلیتن باز که از شما ترکی ها من از شما قناتا که کرد ترکی بون اشمه ایره مکتو سیاست و قناتا چیه وک ام در هنه رو کبشه و شیم بخو پیش یخین گوتی سرکی بیتن حکمت هوری کاری رو بکتن دی بواری دا دست بیکاوه گویی بونمونه گویی نکه اب قناتی میه گویی از چیم اجازه قنات خوشی کنم گویی او اجازه قنات من گویی در حکمت بده کمپانی که تو در تجیع آوی قناتی که و آوجی ده بترگلام کردن یعنی به تو ریکاری آوی قناتی که بترگلام کرد به اوس قناتی پیش خن و حکمت دستی که همی بینگو بچین که حکمت بابه کن بچین بابی میه که بابی مرا بابی مروری بینگو و اولی پا بتن ازی پشت راستن بینگو و دوی ده او اب خوب خودی ها بیشین آیده دی پیش کردیم ویژه که حضمت شو بخون وانتشت بان کسا بکن نو که ام مازم بوین ام چون جیل تیت ام بینین اوش گله که زیره که بیتن اوی جیل تیت ام همی
0: بیتر پشتوانی لی بیتا کرن بله کاک میکایل دست خوش ام بحث بکن ای آیه چه کارتی کرن الکاری هوا کدیه یان جینه
1: خودی ای آیه کاک کارتی کت نکام مازن ها کری راستی نو که از یه صاف اکی بند کلیپ اکی چکم
0: یه
1: صافی بم احوال دو رجا سی رجا گونم مونه دنگ دستاری ام چار رجا ماینه پیده صاف اکی مازن مبر او صافی بگل ما وی تمی پاره که ده وی تم تو خارمی ده وی تو بینی ببی حکو تا اب صاف اخر بر وی شکی چکی بعد در اخده ای آی دی سوزان اکی دمی رفن دی بومکت استران دی دنگ و رنگ آدمی دی بجمید من بیتن فی نفس روشتی کردستانه بیت بیت نوستی راستی چی آی بیتن دی بوم نفسی شکه چونکو ای آی روبوت که وکی تشو تو سرچ کل یوتیوب دی تو درون کی فرات کی واسه دی بوته هت او جی عین واسه دی بوته چیک تو احوال دی بوته سیناریو چیک تو احوال دی بوته کلی چیک کارتی کرنا کو مازن یا سر پوری هنری کری راست

0: كي جونجي ما قلت والله بابا اشتكي نعمات هذا
1: همونة
0: طبعا دي كورتي كرنيل شو لك دي كاتن
1: راست دست خوش ام گله گله اکسپاسیا در هنه ریجه ها تی میکایل اردنید کن کود گل مده بو بو وان رون کرنا گله گله اکسپاس بوده
0: گله کتابی مول مدر پتی نه که ما گله سر بورد نات کلیپا دا هینو ما گله خوشی نخوش میت هین مثل سر چندی راجعه دست خوشیل تد که ما برنامه تا و سی بیدارم نمونه تو که تزور بن برنامه تو صافیش کش کن
1: هر صاحبی گله گله اکسپاس بوده انشاءالله روشید بیتم پتر دلی ویده دینه میواند خوی تیجا و خوشت بی گله گله اکسپاس بوده هر صاحب و سلامت بی هر صاحبی بله گهدارو بینرن خوشت بی دمی ما برف نمانی چیتن لیم دمه هیگ بابت پشکشی گهدارو بینرد خوید خوشت بی بکن که بشه پینجی فلم انیمیشنی پناو و دنگ توی ستوری به دست بینانا دهاته که خیالیت ایکم هفتی آنمایشی دا لسره لیستا بوکس اوفیس یا امریکی تیتن که داگیر گیتن چرو که سرکی فلم توی ستوری پینج ات ایکم هفتی آنمایش کرنه دال سینمایی امریکا 660 میلیون دلارا جدهاتی کم بکتن ویژی مزندترین دستپیکا سال حتی تومار کرن جمارا پیوانی اشکاند و هر واسا فلم السر آست جیهان جیده شیا سر کفتنکا بیوینب دست خوب بینیتن سرچم دهاتی وی گهشته 312 میلیون دولارا اوه فلمه که بوجه 205 میلیون دولارا هاد ببر همینان دوی فیلمی دا روناهی اخسته سر که شن یاری کرنا زاروکا به آیپاد و تکنولوژیای که یارین کیوین پشگو هاویتینه. وی فیلمی دا گله گرنگی پیو چنده ها دادن که زارو کتمه وک بره گرنگی پی یارین کیوین بدن که اف یاری اخر گریدای هزر و مشک زاروکی بون و درون زاروکی آرام کرد. لید ویده می دا که زاروکیت ما برا پتر گریدای تکنولوژیا آیپاد یا موبایلیه اف چنده کارتی کرنه السر جیانوات کتو اف شوه که ناراست و خو هیدی هیدی وی زاروکی ویران کدن. بله یک گهدارو بینرین خوشتوی برنامه می فوکسی افروکیجی ابداوی هات ابوان بابتا تا روژه کادیت نفخیر و خوشیادا بمینن خاطر هوا.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی

0: سرک مسعود برزانی لپیر مامله گل بالیوزی روسیه لعراق کمبو دادی داره هر دو آلیان دو پاتی لباستر کنو بستر کنن پیوندیان دنابرا هر ما کردستانی و ولاده روسیه کره لپیر مام سرک مسعود برزانی پیش وزیر شنده که گروپ دو سیاتیا کنادی و کردیا پارلمانی کانادا کره مسرور برزانی سرک حکومت هر ما کردستانی پیش وزیر ایلبروس کتراشیف بالوزی روسیه لعراق کره محمود محمد پیوداری پارتی دموکراتی کردستان د برسوا پشکه که خفتنین پیوداری اکتیه دا و را گهندیه سروشت پارتی او پارتی اک ربرو اک بریار هیو اک اگرتیه وزارت بازرگانی عراقی را گهندیه به نویسرک فرمی که همی پارزگهن عراقی و هرما کردستان جیوید گریتن که خزمت گزاری نوین بو بسوله الکترونیا خوراکی هاتیه زیده گرن سرک وزیران عراقی و سرک کماری ترکیه در پیوندی که تلفون دا بابت نفت و آوه و پروژه را که گشه بدانه بحث گریه
1: دیتنو گهداریا برنامه و نیترین و چهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوز ببین

حفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ او بیاروک

برنامه اکش خلقی برنامه که گردای جین و جیارا هر تاککیه ده جواکی دا اکش خلقی لروجه سشنبی الدمجمیر یازده و پنج خولکی سپیده لرادیو دو گهدار به برنامه اکش خلقی.

0: دم باشو ريزو سلاف گودارو بینرت برنامه ایکیج خلکی ابدمه هوا شاد بیتن و جارا کادیتر وکو هر جار گل خلک کادیتر برنامه ایکیج خلکی هاتینه خزمت هوا جینانا سالار جلیل سوشیال سیاحت دوگی گودارو بینرت خوشتوی ات خلکا افروکدا ایک جی کسان خوشتوی ات ناف جواکی مدا ایک جی ورزجوانت دیرینت دهوکی ایک جی خلکی آکری کنو که آکنجی دهوکی میوان خلکا و جاره کابتن صبحی کامل رعوفه یه نافدار اب صبحی آکریه بله گودارو بینرت خوشتویم از خو کس هندی از دربرین اشعوی میوان خو یه هجاب کم اج در حق وینا در کم آنکو پیناسه که ابدمه که صبحی وکو ورزشواند ات چارچووی ورزش پارزگاه دهو که و حتی سر آست عراقی جی کسی که برنیاسو یه معروفه هر دیسان وکو کسی که دلوکر تناف خلکی مده یعنی بشوشیاوی اتناف خلکی مدا حجی کرن خلکی مبو که صبحی پارزگاه دوکه یا برچابا لو ما منجی هزرت وی چندی داکر وکو برنامه ایکش خلکی کو میوان کمه برنامه و چنده که سر جینو جیارا که صبحی امراوسین درباره بیشین کساتیاوی درباره خاندناوی جیاناوی ورزشاوی و حتی دومایی که من او جارا دوی با من پیوندی پیکه جارا ایکین دیا سات میکوست قانع کب قانع نبو وانی که صبحی سلامتی ایشالله برا وی جاری جی من گلک که تاکید الوی چنده که رجلی الوی چنده که گوکا که صبحی من پشتی بسیارا ساخلمیا وی کری گوت الحمدلله از گلک باشم و سرچافا از دویم و کیفا مجی گلک بیهاد دی کبین دانستاندنی گلکا که صبحی سیدا صبحی تو گلک خیراتی برا
1: سپاس برا جوی سپاس بو جنابتا به خوشحالی راستی
0: باوریت به تکیف ما گلکی نه.
1: سلام.
0: یه توی کی تهن دیم رو خدمت آواب کرد. گلکی سام. وکو سازیان را گاندنه وکو رادیو دوگ. چکو تو جی کری وان سازی آخر کنه.
1: اکید
0: تا خدمت که گلکا باشی.
1: الحمدلله ری و الله.
0: بو مجه شان از کوکا که صبحی ابرکه میبانه میار برنامه یکش کل کل رادیو.
1: منش به خوش حالم گلک.
0: چی نصحبت دا؟
1: خدا.
0: مگه تا کجا صحبت می‌کنی؟ کنیات دنیا.
1: صحبت دنیا آخر صحبت.
0: بله.
1: و الله. من
0: کجا صحبت می‌کنم که نجات بیشتری کی؟ تو مالی چندی عید صحبت.
1: نه.
0: ها؟
1: بودی عید صحبت.
0: چه برنامه وسط خازید؟
1: بله.
0: پیش پیش اب دینا نیاسینو. همی برنامه از ویب سیارت کم. بله. هندکات بیتن پی نخوش بده. تپ خوشه تپ نخوشه.
1: نه من پی خوشه.
0: آها. و الله. تو مالی چندی سیدا؟
1: 55.
0: آها
1: آره والله زار نصاد 55 از اوکری پیدا بم محل چوسته یا
0: چوسته
1: بله
0: ناو محل چوسته
1: محل چوسته یعنی تقریبا 800 مروبت ایک
0: یعنی بنامال
1: بنامال
0: اسما مخال و خارزا و
1: مشکل
0: و حتی دومایکی
1: آره
0: الکیرا آکری با اوتاخ
1: او دی

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: Rijiyên deng û basan, li stüdyoyên Radyo Dihok bihêne pêşkêş kirin. Serdir
1: سروك مسعود بارزاني بجدا پشوازي لشاندك پرلمان كندا و بالوزي روسيا العراقي كره. اندامك سرکرداتيا پارتي ديموقراطي كردسان راد گهنیتن تجاران دستور ريك نادت هرين ببیت دوی داره. افرو بره بنیاتي بو کارگاه درمان و آوا سیلان الزاخوه تدانان. وزیر درو امریکا دي سردان سولاد عربي كتن.
2: سلاف گهدران دنگو واسب درجی سروگ برزانی لی پیرمام ادگل بالوزی روسیال عراقی کنبو ده کنبو ندا قنصله گشتی روسیال هولیره آمده بابو بالوزی روسیا پسنا هلویستو دان بخودا گرتنا سرکداتی و سیاسی و یا هرما کردستان دشارو آلوزین و دو ماهی دوره دا کریه

0: له ګورې برګای بارزانی د کومبونې ده هر یک ژره شو سیاسي د ماهی پېښاتن د وېرې ورو شو سوریه پیوندې نو بره حکومت هر مې عراق د پروسه سیاسي هر مې کوردستان پیوندې نو بره روسیه هر مې کوردستان هات نه بحث کړي هر دو الیان دو پاتیل باشتر کنو پېسکرنه پیوندې نو بره هر مې کوردستان ولاته روسیه دا کړي
1: هر پیرمام سروک مسعود بارزانی پېښوازی له شان د کې ګروپ دوستاتیا کنډي و کردی یا پارلمان کانادا کرد دیدار داشت شانده میوان دو پاتی لراواتی یا دوزاگل کردستان کرو خوشحالی خوب و دیدارات گل سروک بارزانی دیار کرو بزانین خوب و خبات و قربانی دانا گل کردستان و قارمانی ها پیشمرگی ادشار دیجی تیرورستین داشتا نیشانده هر واسا کردیکل دورکار و چالاکین گروپا دوستات یا کندی و کردیت پارلمان کانادا و همه هنگی آواند گل فدراسیون آرواند کردی و رولوی ده فدراسیون دا و پشتوانی دوزا گل کردستان دا برچاف کرد هر دوی دیدار دا سروک بارزانی سپاسی ها پشتوانی و هاریکارین گل و حکمت ها کندا کرد کت قناغین جدا جدا دا ابتایی بد ادشار دیجی تیرورستین داشتا دا پال بشته گل کردستان و پیشمرگی بونه و سروک بارزانی پشتوانی خوشی اش بو کیر در کرنا دوستاتی و پیوندین دنا برا گل کردستان و گل کندا دا دو پاد کرد
0: مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان پیشوازی له بلوزی روسیه و عراق کرده دیدار واندا
1: دمیده کو پارتیا ما سردان و دانستاندن خو چر کربون بو کارا کرنا پارلمانی و پیکنانا کابینانی اکتیه دست به کشتنا دمید کرد چه بو حل نبجارتنا سروکاتیا پارلمانی و پیکنانا کابینا دهه اجبر کدناخ خودا باری به پروسه و دنگدان و حل بجارتنا نبویه اجبرنده دست به هجت دروس کرن و به آشکرای جتات هست بکرن کو پشتوانی الوی رفتارو مرموان تا تکرن سروکی که تیجی اف چند نو شرطو البرچاوین خلکی راگان که اوتگل پیکینانا سازی شرعی لحرمینینن هر وسا پیودار پارتی دموکراتی کردستان ده برسوا پشک کافنن پیودار که تیدا گوت یجی سروشت پارتی اوه پارتی ایک ری برو ایک بریار هیو هر دم پارتی ایک گرتی بویه
0: اندام سرکدات یا پارتی دموکراتی کردستان علی حسین را گهان چه جاران دستور را گه نادتن حرم کردستان ببیده دو اداره
2: حرم کردستان حرم چی دستوریه و دستوری عراق را گه نادتن که دو اداره درست بود چون که ما دستور منه و یاساشه بپی دستور حرم کردستان حرم چی فدرالی زمی عراقی اتحادی لهر حالت اگده نگینه یکتر حل بشاردن دکلی توا ممچین میه دو اداره نه کس نتوانی اما هیچ لاینه چی سیاسی نتوانی اما کچکا یاسر ریگانه دستور ریگانه داتن
1: سرپرشت اداره سربخوی آزاخو گهدار شیخو را گهان خوشبختانه افرو بری بنیاتی بو کارگاه درمانان الزاخو ها دادانان
3: اف کارگاه تا همی بو هنده بو اکو هم بر همه ناف خوزیات کد همجه حل کاری بو گنجد مو سنور اداره سربخوی آزاخو زیدب کد پروژه مینو وی پروژه کو کارگاه داسن بو بر همهنانا درمانا ایکش پیدویت حرم کردستان و عراق بویا بر هندشک بو ما و کو حکمت حرم کردستان و اداره سر بخوی آزاخو شانازی که مزنه اف کارگاه بر مکفت و سنور اداره سر بخوی آزاخو دهیت درست کردیم
0: روی برای بازرگانی دخل و دانی لپارسگاه دوگه نازم محمد را گهاند جه سال 2017 وره اد بهر ورگرتنا گنمی دا غدر لجوتیارین هرمی تهده کرن
4: قدر کاسور و صورت هر سال 2017 یا دست بکری که افراجتی نوگرتن یا حکمت هرم کردستانی نزبت رجعی نه نوکی همی پارسگاه اندیر عراقی نه چکو پلان ورگرتنا گنمی سرانسری عراقی هم که همشین بیجین سیادیه و سرارای بچنده همشین بیجین بی بابتی کنه سیاسی چکو افراجت ها دینه دست نشان کرش با سال حتی بگا که رجعی نه آنکو نه او رجعی گنمی نویتی تدرین دی پلانا وزارتا چاندنی و جدرین آبید حکمت هرم کردستانی
1: روی برای اندازه ها پارکان الپارزگاه دوگه اندازی ها رو حوزان محمد راگهان بردام پارک ادنواتاخن دوگه داد هنه درست کرن.
5: حتی نکه ما زیتر 145 بخچه ادنافگره کده چه کرین اف پروسه بردامه دیف بوجه دیتا تخصیص کرن و اف کس کاتیه امید کهین بو خلکه که هم حست کهین جی او خلکی هاری کار بید و پارسنا کس کاتیه
0: وزارت بازرگانی عراق به نویسرک فرمی که همی پارسگاه عراق و حرم کردستان جیوید گریده را گهاند و خدمت گزاری کانی با پسلای الکترونی خارنه هاتی زیده کرن. اف خدمت گزاری یا طیبت بوان خزانه نی هاتی نپیگینان که هشتا فرما خارنه نینه. ات پسلای خزانه خوین گوند تمار کرینه کنو کتشن پسلای خوش پسلای خزانه

0: خو جدا بگن وزارت بازرگانی پیش از سازی حکومت هرم کردستان جی اپرکار و بریار آگاهاندن و پیوندیان دیار گریه که افگاه به تنوان هفجینان ود گریدن که هر دونا بینوان سر به پسوله یا ایک خیزان بن ات پاشا رو جاگا نزیگ دا ده خزمت گزارین زدتر با جدا کرنا پسوله یا بوان هفجینان هنه دا بین گرن که هشتا به جدا ده پسوله یا خیزان خودا تمار گرینه
1: الدیف کانال آسمانی البغدادی عراقی جه چارچوه و کلینا گریدای بلندری وهمی بهای 405 میلیارد دینار عراقی اتماه 3 سال بودید فرمانا دست سر کرنه بو نوار عاصم هفجینا حلبوسی هاتیه در کرن اوی کانالی آماجه پنده جیدای که هفجینا حلبوسی نوکه دار رویه و حتی نوکه جی نه حلبوسی بخو نه هفجیناوی و نه حزبا تقدم چه داخیانی السروی بابتی نداینه
0: سی جه در جه وزارت دروی و امریکا به آژانس روی ترس را گهاندیه که امریکا روژا سی شنبی مارکو روبیو وزیر دروی امریکا به سردانکا فرمی دیگهی در روشلدان و راسود چیده سی ولادان و بریاره تا 25 و هیویل دوری بمینیدن. در باره وان ولادن که روبیو سردانوات گدن کل دیوان جه درن وزیر دروی امریکا در چیده ولاد کویت و بحرین و اماراته. لگوره ایوان جه درن روبیو در سردانوان ولادا گدن و هلویست امریکا و نواروکا یادداشت لیکت گشنای امریکا و ایران بو وان ولادن عربی در رونگدن.
1: السپیده یا افروژی در بازار جهان دا بهای پترولا برند پروژه 1.6% هاتا خار اب 76 دولار و 84 سنتان ات هیت افرودن هر واسا خواوا تکساس جی پروژه 1.20% هاتا خار و به 72 دولار و 79 سنتان ات هیت افرودن.
0: دماهی یک دنگ باس البردست ما دنگ باس سقایه کوره و بریا سقانا سیاهر ما کردستان را گهاندیه صبح روژا چارشنبی پلین گرمه ده نخارو او پیش بینید یعنی کل پارسگاه دوگه حتی شش پلیان پلا به نخاره
1: جا رادیو دوگ دریجه یا دنگ باسان هات نه پیش کش کرن
0: سپاس بو گهداری آوه

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دنباش گهدارم برس. ال پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازیلشان دکی گروپ دوستاتیا کندی و کردیا پرلمان کندا کرد. هر ال پیرمام سروک مسعود بارزانی ادگل بالوزی روسیان عراقی کن بود دیدار ده هر دولان دو پاتیل باشتر کرنو اپ هستر کرنا پیوندی انتناب بر هرما کردستان غلط روسیا دا کرد. سروکی حکومت هرما کردستان جی مسرور بارزانی پیشوازیل بالوزی روسیان عراقی کرد دیدار ده هر دولان دو پاتیل پیش وبرنا پیوندی هرما کردستان و روسیا کرد. پارتی دیموکراتی کردستان بردام یا بزاوات کتن پارلمان کردستان کارب کتو ایکتو ایکتی برو واجی کارد کتن پیودار پارتی دیموکراتی کردستان جراغان ایکتی معاف خلکو دنگدارین کردستان بین پیکریو بویاره گر هم بری پروسا دیموکراسی و کارا کرنا پارلمانی هفده مندام سرکرداتی پارتی دیموکراتی کردستان علی حسین جراغان چجاران دستور رکی ندت هرما کردستان ببیت دوی داره افرو العراق پروسا بلاو کرنا موچه فرمانبران دست بکری اول دیو جداران موچه فرمانبرین هرما کردستانی وکو موچه فرمانبرین عراق ده تا خرج کرن. اب گجمه پتری 40 میلیون دولار هم بری بنیاتی بودو پروژن مازانی و برهنان الی داره سربخوی از زاخو افروهات ندانن. سرپرشتی داره سربخوی از زاخو جی گهدار شخورات گهنیتن ابوان پروژن حصد دلیوین کاری بو گنجان ده پیدا بنن. وزارت بازرگانی عراق و نویس سرکا فرمی که همی پارزگین عراق و حرما کردستان جفت گریتن را گاند یک و خزمت گوزاری یا نیب و پسول الکترونی یا خوراکی حتی زیده کرن. وزارت گنجین امریکا بر یارده بودم 6 تا روژن بیت سزای نفتل سر ایران لاب داد اف چنده جی رامانوی چنده داد که ایران شد ادویده میداب آزادی نفت برهم بینید و بفروشیدن. وزیر دروی امریکا جیب سردنکا فرمید گه تارو شلطان و راست نوارو کار کف نخود گل ایران بوش مارک اولات عربی درون کتن. رو بریان سقان سیاه ما کردستان راد گینتن صبح روژا چرشن بی پلین گرمه ده نخواره او پیش بینیتن پارزگاه دوکه حتی شش پلین به نخواره. سپاس بگوه دریوه.

0: جوره ها ديزاين شاهانه و جاك دريش اولدي فهمي زوقه موبيليات اوفيس شدت فيت بو همي اوفيسات بردستن تا اوفيس تينا باخچه هيا اهب باش ترين موبيليات باخچهات هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و همي جدي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتو بتا دوشاكو و دوشاكو بوليف جبراند نايو بن صدف بو سخلم يولاشتا و خواكو كيل دیوی جابم و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمی بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمال دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جیک دریش اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسنگ روم و همی جدی بحزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبتا بدوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل دیوی جابن و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف دمی بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمال دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جیک دریش اولدی فهمی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس تینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هی ده هر الوری دستکوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسنگ روم و همی جدی بحزو خوزینتا آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبتا بدوشکو و دوشکو بالیف براند نایاب صدف بو سخلم یالشتا و خواکا کیل
1: افته و چار
2: خیناته نالی نامن اردو اسلمان کرشینه گلی و از جان تکاروان مام و کالت هلهلی وز دیگرم لبیدنی سبرا دلی خونا بینم که دلالا من بدن من بتشتا نخاپینن گدی کبم گراد بم وز پیشیا خونا بینم دل برینه دل آخینه بدن رونیا چابه من بدن رونیا چاوه من بدن رونیا چاوه من بدن رونیا چاوه من

شكرا لك.

0: دل قربان من گوچه موچه می قدلی و دل قربان رس بکی قاضی دایلو پیور دیگی و دل قربان خاکو عالم عاشقی مالو ملالی دنیا لیگی و دل قربان زی حیران عبشنا تکچی
1: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

0: د ګره له خوځي ازوته د لی ابراهیم امري رو سرونه حرام کړی ګوندې تلج به خلاص کړی اون کای بازار انته به کله کفر خانا شوتی مکتو تذکره خوش مراته جسکندرونه انتقی دسه یو حد وحریج بنانی ها بیروتی ده های ده حسرتو کدر ها دلیمت
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهود سردان و پودکاستن رادیو دهود بکن

0: راديو دهوك ج هوا بو هوا
1: روجانه ل راديو دهوك داريا برنامج سپيدا باش فوكس زنگلن جيانه و شبو شوان بكن حفتيانه گهداريا وان برنامان ل راديو دهوك بكن بارزاني و تفگرا رزگاري خوزا كرد كردو آوارابون ساخلمي کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: Serdir.
1: سروک مسعود بارزانی به جدا پیشوازی لشانده که پارلمان کانادا و بالوزی روسیا لعراقی گره. اندامه که سرکرداتی ها پارتی دیموکراتی کردستان راد گینیدن تجاران دست بود. سروک مسعود بارزانی به جدا پیشوازی لشانده که پارلمان کانادا و بالوزی روسیا لعراقی گره. اندامه که سرکرداتی ها پارتی دیموکراتی کردستان راد گینیدن تجاران دستوره که نادت هرین ببیته دویی داره. افرو بری بنیاتی با کارگاه درمان و آوا سیلان الزاخوه تا دانان. وزیر درو امریکا دی سردان سولات عربی کتن.
2: سلاف گوه داران دنگ واسب درجی. سروگ بارزانی لی پیرمام ادگل بالوزی روسیال عراقی کنبو ده کنبو نده. قنصاله گشتی روسیال هولیری آمده ببو بالوزی روسیا پسنا هلویست و دان بخودا گرتنا سرکداتی و سیاسی و یا هرما کرسان دشار و آلوزین و دماهی دوره دا کریه. لی گره برگای بارزانی ده کنبو نده هر یک جه روشا سیاسی و دماهی پیشاتن دوره و روشا سوریه و پیوندیه دنا برا حکومتا هرمی و عراق ده پروسه سیاسی و هرمی و کردستان و پیوندیه دنا برا روسیه و هرمی و کردستان هات نبحس کرن. هر دو آلیان دو بادی لباشتر کرن و پیس کرن و پیوندیه دنا برا هرمی و کردستان ولاد روسیه دا کرن.
1: هر پیرمام سروک مسعود بارزانی پیشوازی لشانده که گروپ دوستاتیا کندی و کردی یا پارلمان کانادا کرده دیداره در شانده میوان دو پاتی لراواتی یا دوزا گل کردستان کرو خوشحال یا خوب و دیدارات گل سروک بارزانی دیار کرو پیزانین خوب و خبات و قربانی دانا گل کردستان و قارمانی یا پیشمرگی ادشار دیجی تیرورستن داشتا نیشانده هرواسا کرده اکل دورکار و چالاکین گروپا دوستاتی یا کندی و کردی پارلمان کانادا و همه هنگی آواند گل فدراسیون آرواند کردی و رولوی ده فدراسیون دا پشتوانی دوزا گل کردستان دا برچاف کر. هر ده وی دیداره دا سروک بارزانی سپاسی ها پشتوانی و هاریکاری انگل و حکمت کندا کر کت قناغن جدا جدا دا ابتایی بد اتشار دیجی تیرورستن داج دا پال بشته گل کردستان و پیشمرگی بونه و سروک بارزانی پشتوانی خوشی اجبو کردر کرنا دوستاتی و پیوندین دنا برا گل کردستان و گل کندا دا دو پاد کره.
2: مسرور بارزانی سروک حکومت هرم کردستان پیشوازی ل بالوزی روسیال عراقی کرده دیدار واندا هر دو آلیان دو پاتی ل پیش و برنا پیوندین هرم کردستان روسیه دا کرن. بالوزی روسیه دیار کر هرم کردستان پیگه هی که تایبت لدف حکومت و سرکردائیتی روسیه هیو اتخازن پیوندین خود گل هرم کردستان پیش و ببن.
1: دانو هل بجارتنان نبویا اجبرنده دست به هجت درست کرن و به آشکراوی جیت ها تهست بکرن که پشتوانی الوی رفتارو مرموان تا تکرن. سروکی کتی جیف چندن نو شرطو لبرچاوین خلکی راگان که اوتگل پیکینان سازی شرعی لحرمینینن. هرواسا پیودار پارتی دموکراتی کردستان ده برسوا پشک کافنن پیودار کتی دا گوتی جی سروشت پارتی اوه پارتی ایک ریبرو ایک بریار هیو هر

0: دم پارتیا گرتی بویه.
1: اندام سرکدات یا پارتی دموکراتی کردستان علی حسین را گهان چه جاران دستور را گه نادتن حرم کردستان ببیده دو اداره؟
2: حرم کردستان حرم چی دستوریه و دستوری عراق را گه نادتن که دو اداره درست بود چون که ما دستور من هی و یاساشه بپی دستور حرم کردستان حرم چی فدرالیه زمی عراقی اتحادی لهر حالت دا نگینه یکتر حل بشاردن دکلیتوا ممچین میه دو اداره نه کس نتوانی اما به هیچ لحنه چی سیاسی نتوانی اما کچکا یاسر رگانه دستور رگانه داتن
0: سرپرشت اداره سربخوی آزاخو گهدار شیخو را گهان خوشبختانه افرو بری بنیاتی بو کارگاه درمانان الزاخو ها دادانان
3: اف کارگاه تا همی بو هنده بو اکو هم بر همه ناف خوزیات کد همشه حل کاری بو گنجد نو سنور اداره سربخوی آزاخو زیدب کد پروژه مینو وی پروژه کو کارگاه داسن بو بر همهنانا درمانا ایکش پیدویت حرم کردستان و عراق بویا بر هنده جگ بو ما و کو حکمت حرم کردستان و اداره سربخوی آزاخو شانازه که مازنه اف کارگاه بر مکفت و سنور اداره سربخوی آزاخو دهیت درست کردیم
1: رو برای بازرگانی ها دخل و دانی لپارسگاه دوگه ناظم محمد را گهاند جه سال 2017 وره اد بهره ورگرتنا گنمی دا غدر لجوتیارین حرمی تهده کرن.
4: قدر که سر و سرعت هر سال 2017 یا دست بکری که افراجتی نوکتن یا حکمت حرم کردستانی نسبت رژه این نوکی همی پارزگه هندیر عراقی نه چکو پلان ورگرتنا گنمی سرانسری عراقی هم که همشین بیجین سیادیه و سرارای بچنده همشین بیجین بی بابتید کنه سیاسی چکو افراجت ها دینه دست نشان کرش با سال حتی بگا که رژه این نه آنکو نه او رژه توی گنمی نویده تا دلین دی پلانا وزارتا چاندنه و جدرین آبید حکمت حرم کردستانی
0: رفه برای اندازه ها پارکان الپارزگاه دوگه اندازی ها رو حوزان محمد راگهان بردام پارک ادناواتاخین دوگه داد هنه درست کرن.
5: حتی نوکه ما زیتر 145 بخچه ادناوگره کده چه کرین او پروسه بردامه دیف بوجهات تا تخصیص کرن و اف کسکاتیه امید کهین بو خلکه که هم حست کهین جی او خلکی هاری کار بید بو پارسنا کسکاتیه.
1: وزارت بازرگانی عراق به نویسرک فرمی که همی پارسگاه عراق و حرم کردستان جیوت گریده را گهاند خو خدمت گزاری کانی بو پسلای الکترونی خارنه هاتی زده کرن. اف خدمت گزاری یا تایبت بوان خزانه نی هاتی نبگینان که هشتا فرما خارنه نینه. ات پسلای خزانه خوین گوند تومار گرینه کنو کت شین پسلای خوش پسلای خزانه خو جدا بگن. وزارت بازرگانی پیشه سازی حکومت حرم کردستان جی اپرکاره و بریا را گهاندنو پیوندیان دیار گریه که افگاوه به تنوان هفجینون ود گریدن که هر دوناوین وان سر به پسوله یا ایک خیزان بن. ات پاشا روژگا نزدیک داده خزمت گزارین زدتر بو جدا کرنا پسوله یا بوان هفجینان هنه دا بین گرن که هشتا به جدا د پسوله یا خیزان خودا تمار گرینه.
0: الدیف کانال آسمانی البغدادی عراقی جه چارچوه و کلینا گریدای بلندری وهمی بهای 405 میلیارد دینار عراقی اتماه 3 سال بودید فرمانا دست سر کرنه بو نوار عاصم هفجینا حلبوسی هاتیه در کرن. اوی کانالی آماجه پنده جیدایه که هفجینا حلبوسی نوکدار رویه و حتی نوکجی نه حلبوسی بخو نه هفجیناوی و نه حزبا تقدم چه داخیانی السروی بابتی نداینه.
1: سی جه در جه وزارت در ویا امریکا به آژانس رویترز را گهاندیه که امریکا روژا سی شنبی مارکو روبیو وزیر در ویا امریکا به سردانکا فرمی دیگهی در روشلاتان و راسود چده سی ولاتان بریاره تا 25 وی هیویل دوره بمینیدن. در باره وان ولاتن که روبیو سردانوات گتن کل دیوان جه درن وزیر در ویا امریکا دی چده ولات کویت و بحرین و اماراته. لگوره ایوانز جه درن روبیو دی سردانوان ولاتا گتن و هلویست امریکا و نواروکا یاداشتا لیکت گشنای امریکا و ایران بووان ملاتن عربی دی رانگتن.
0: السپیده یا افروژی در بازار جهان دا بهای پترولا برند برژه 1.6 صده هاتا خار اب 76 دولار و 84 سنتان اتهت افرودن. هر واسا خواه تکساس جی برژه 1.20 صده هاتا خار و به 72 دولار و 79 سنتان اتهت افرودن.
1: دو ماهی یک دنگو باس البر دسته ما دنگو باس سقایه که رو بریا سقانا سیا حرم کردستان را گهاندیه صبح روشا چارشنبی پلین گرمه دهه نخارو او پیش بینید کن کل پارسگاه دوگه حتی شش پلیان پلا بهنه خاره.

0: Duhok Radio, #5, #5.ne.
1: Slav u Dembaj Kamil Jir. Kamil Jir Nizameddin le sala 1934 li Sulemaniye hatiye ser dunyaye. Bekarelyoz de yasay li sala 1966 vergirtiye. Et navbera salin 1907 heta 1974 seruke kumala yasanasan buye li Sulemaniye. Le sala 1959 je damezrineru endamen serkirdatiya kajik buye. ولی سال 1991 بویه اندام مکتب سیاسی پاسوک و سال 1993 بویه اندام سرکرداتی پارتیا اگردن و اندام لجنا بالای کنگره نشتیمانی کردستان لباشور سال 2002 اکمین برهمیوی روشنبیری شانوگریا آفرت و نشته لسال 1956 بغدا حاتیه چاپ کرن چندین پرتوکین دیوانن شعری، شانوگری، سیاسی و حزری چاپ کرینه.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

ایوار باش سروکی هرما کردستانی نیچیربان بارزانی پیشوازیل بایلوز روسیال عراقی کر ده کنبونک دا گرنگی دیالوگو لک دگشتنه بو چار سرکن و کشه این هلویستی دو پاد کر ابرو مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستانی پیشوازیل شاندک گروپ دوستایتی کندی و کردی یه پلمان کندا کر گو پیکاد بو جه زیاد ابولاتیف اندام پلمان کندا جه پارتیا پارزگاران و پلماندار احمد حسین جه پارتیا لیبرال و وزیر بره یه هر دو وزارت گشه پیدان آنیب دولتی و کوچو پنابران سروک وزیر هرما کردستان پارک کانیل قزا انکاول پارزگاه هولیر وکر گل سر روبره 6000 متر دوجار هاتی آواکرن دوی پارک دا جهن ورزشی و یارین زاروکانو شانو چندین خزمتگوزاری دین جدا هنه به کجم پترج 40 میلیون دلاران برده بناغی با دو پروژه مزنی و برهنان لیداره یا سربخوی زاخو هاته دانان و کارگه کا پیش سازی به فرمی هاته وکرن. جمارکا دنگ در این عراق و حریم ها کدسان گهشته 30.3 میلیون کسان و جوی جماره 21.4 میلیون کسان کارتن بایومتری درخستیه گودشین دنگ خوب بدن. پارزگه ها دو که درزبن دادوی داد هیتن لسر آست عراق و یا اکیه لسر آست حریما کردستانه در جماره وان کسان دا ینکو تومارانی یا بایومتری انجام داین. لدیو جیدره که آگدار جوی بابتی کوبو کنال المیادین آخفتیه عباس عراقچی وزیر دربی ایرانه لبره لروژا اکشن بیا بهتن سردان و بغدای پایتخت عراق بکرد. پشتی امزاکن ها یادشتا لیکت گهشتن دنابرا ایران و امریکا دا و پشتی دربازبون ها 112 روژان ششارو را گردن ها تقیه دهیل روژا دوشنبی پترین جماره ها گشتن بازرگانی دگرویا هرمزده دربازبون.

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربار بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمر گریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی روگه کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهیتا پیشکش کرن.
1: سلاو دم باش گودار نیجا و خوشتوی دلشاد و بختوارین کجا رکا سلاو دم باش گودار نیجا و خوشتوی دلشاد و بختوارین کجا رکا دیا منگشتی نفیک ادگل خلق کانیش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیم.

سروک مسعود بارزانی نویسندیه سروک کومار له سردانا بارزاندان وزیر برابانی محمود شکری له روجا دوی چریا ایکل سال 1966 سردانا بارزانی گلاله کر دوی سردانه دا دو پاتی له سروی چنده کر کو حکومت پابند جبهه کرنا بیاننامه 29 حزیران بویا برون کرافه کو پی تی وی او سروک کومار گهنه ایک تا کو له همی وان بابت حلاوستی و کولن او بریارا دیماهی له سر بدن به تایبتی پر ساچک و رامالینا جاشن 66 هر و ساحو لکا زور دا کو بارزانی رازی بکن لی حولی ری یان سپیل کی یان لی رواندز چاوهی بسر و کماری بکوی تو گوتی یا فرنین سر و کمار وی همی را که ببری دا کو به دا دیتنا تا بل بارزانی بازی نبو لی دیماهی لی سروی چند را کفتن کو لی گیانده بگهنه ای کلویر رشمال انکو چادر حادن ودان هر وک وی جی چه بو بارزانی لروجا 28 چریا ایکال سال 1966 لویر دیگل عبدالرحمن عارفی کن بو دیگل وی که جی بارزانی شبا بری هنگی بگشتن دیگل سرو کماری توشی نخوشیا دمار گجلاتن بو بو و بار تندرستی وی نباش بو و زوری لخو گرو به نخوشی چو پیشوازیا سرو کماری اوه جی دا کو به ناوی چه نبیتو و آخفتن نهینو بچن بارزانی جبر فلان آن پیشوازی لینه کر لوان وینان کو بل کفتاوی کنبونه حات نگردن باشگرا نیشان نخوشی ماندیبونه که گران سروی بارزانی دیار بوم او راپورت سیاسی سکرتیر گشتی پارتی لکنگیر هفته دا خاندی درجه باس لوی چندی حات که کرنو کو بارزانی چاو پیشوازی لسرو کماری کلیان عبدالرحمن عارف چندین جاران حسل بویا کو گوتوبیش و پیمانان لگل بارزانی پیشنیار کتن بله چو جوان به جهن دینان به جانه ده هاتا زانین کو او بخو هر جه دست بکی بریارده و چو جوان به جهن اینید یان جی دوروبر و دست وردان هندکان دبونه اگر هنده کو پاش کس ببیتا و گوتنید خو به جهن اینید سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد بحث کنگره هفته کلیا کو کنگره هفته لدیری که پارتی و شورا شده به قوناغ که هستیار ده ها تهجمارتن دشد به تا گوتن که اک جه کنگرین هر سرکفتی بو لپازده چریادویا سال 1966 لگلاله هاد بو گریدان و پنج روژان جی وکشا بو 245 نونران تیدا پشکداری کر بو چندین بریارین گرنگ سبارت برای خسن و روی برنا دورین آزاد کری هات ندان و گل گاوین چاکسازیا جباکیان جوان هاویتن جوان جی قدقه کرنا شکرنا کچن بچوک به زوری و گوهرین نقده مزن گویه بچوک عربسا دیویا و ساخلمی و پرورده دا جی چندین بریار هات ندان بودا بین کرنا کادرین شرازا وک ما مستاو کارمندن ساخلمیه دوان هر دوباران دا جی لدی فشانن بسر گندو کومالگاهان داو وکرنا خولان بو آمانده کرنا وان کادران سروکاتیا بارزانی جی دوپاتیل سر کربون و باوری بخوبون هبون و هر وصابون وشن کرنا اندامن لجنان آوندی کد کنگره دا حاد بون حل بجارتن و پاشان جی حل بجارتن اندامن مکتب سیاسی وک نوری صدیق شاویس و علی عبدالله و سامی عبدالرحمن که بو لجنان آوندی و پاشان مکتب سیاسی حاد بونه حل بجارتن. کنگره بریار دا کو سروک بارزانی یا داشته که بو سروکاتیا کوماری و سروکاتیا جبات وزیران فریکت و دا خاص به جهینان بیان نما 29 حزیران سال 1966 تیداب کتن. شلائی که دی وجی شورش گرنگیا که تایبت به بیاوین پرورده و خاندنه و ساخلمیه دا او هجمار و کادرون پیش کفتین خولا پروردهی و ساخلمیه بو وکرن گل همی تنگاوی و روش نخوش داشتی زیده تر جه 300 قطاب خرین دست بیکیان که سرطای حات نه دابین کرن بووی چنده جی کارکه و ساعته کرن که قطاب خانه به بردامی کار بکن و خوندن رانه وستید هر و ساعت چندین خول جی بو کارمندن ساخلمیه و برین پیچان حات نه وکرن که دهان کسته دا درچون و بسر گندان دا حات نه دابش کرن سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگیر آرزگاری خازا کردانی ویساندیه دزگه پارستن و استخبارات شورش لی آیارا سال 1966 بارگه بارزانی ادریس و ادریس برا برپرسن و بارگه بون کار برنگه که هاد بره خستن که از هاریکاریا وان بکن افراوشتا تا سال 1967 بردام بون که از الویر گهشمه و باوریه که پیتیویه مددزگه که آسایش و حوالگیریان که امن استخبارات هیا بو شورشه و کار پیکینان و دامزراندنا وی دزگه جی بمن هاد دست باردن بو جاره که من داخاز هاریکاریه جه شکیب آکری و محمد عزیز قادر و فرانسو حریری و فاخر ملگ سوری و حوال اندیکن الویر دلیوانین از بحث همی و
وی تنگاوی و نخوشیب گم که رنگ کار بو پکینان وی دزگی ناوا وی ناسکی آروشه دا ده ها تکرن بله منه دشیا دزج بردین قناق اما دکرنه گلک یاب زحمت بو بله یاب سانایی بوش لای حل بشارتون آوان کسین کو دیویا کار تیداب کن چون که لاوی نشتیمان پرور ده آماده باشیا که تمام دابون بو قربانی دان و خوبخشینه ده گورپانا حلویستن هرب زحمت دان سرک بارزانی نویساندیه او اندامن بولجنانا و دی حاطین احل بجارتن افه بون. سکرتر روشکار گشتی پارتی حبیب محمد کریم روشکار مکتب سیاسی دکتر محمود عثمان بر خسنا حزب نوری صدیق شاویز کاروبار دارایی علی عبدالله برپرس دارایی محسن دزایی کاروبار راگهاندن صالح یوسفی لجنا بلند آشتیب سرکاتیا نافیس جلال حویزی برپرس سربازی دریز بارزانی و مسعود بارزانی و محمد محمود عبدالرحمن سامی کاروبار حوالگیری و آسایش مسعود بارزانی و شکیب آکری کاروبار رویبرن شفیق آقا پیوندی در و لجنک بوج حبیب محمد کریم و محمود عثمان و دیز بارزانی و محمد محمود عبدالرحمن و مسعود بارزانی کم کرنا پیزانینان به مفایه که مزن بو شورا شده ها تهجمارتن به تایبتی بو پیشبینی کرنا هر گاوکا شارستانی یان سربازی کو حکومت نیاز انجامدانا وی حبید. برابانی کرنا جوی پنگاوی به تایبت بزابن پارچه سربازان. دو سالان کمتر دم پیتیوی بو دا که ام وی دزگهی به همی لکو پشکن دارایی و ریک بخین. لسال 1906 دونه از بوم برپرسی گشتی وی دزگهی. سروک بارزانید بجید هر وسا سرپرشکی هر دو بشن اندازیاری و گهرین مخابره جی دناف شورا شده بمن حات سپاردن. چون که پیوندی آوان به دزگه استخبارات و حبوکار به ویرنگی بردان بود تا نکسه سال 1975. سرک بارزانی نویساندیه که سردان ادریز بو بغدا و پاشان جی بحث سردان من بو بغدا کریان که سرک بارزانی بحث وی چندید کتن که سرک کمار گلک جاران لی بابیوی دوپاد کریان که ادریز سردان بغدا کتو چند روژان الویره بمینید. هر به مرامیجی کورکفتنا کاوسا بهتا پیکینان پاشان لمالا حمد کمال قادر حتا گازی کرن و دیماهی باب مرازی بو که هم هر دو آهالی هم که هر دولال دیف ایک بچین. لشانزه کانونا دویا سال 1967 دریس چو بغدا و هفتیه کلویره ما. دوی سردانه دا لگل سرو کماری و چند برپسندی گوتو بیج رو دیتن لگل ایک هبون. اف سردانه چو انجامن؟ گرنگ الدیف خونه اینان جبر هنده که سر و کمار و حکومت مبست آوان نبو و لدروه نددان دیار کرن که همی تشتن ددل وان دا هین چنه و چه پیوندی ناورا مدان نینه و پیوندی اد ناورا بارزانی و حکومت دا باشترین پیوندی کبشت حبیتن. سر و بارزانید بجید از بخوجیل وی باوری دامه که افسر دانامن بو بغدا چه گهرین وسط روشی دا درست نکرن بلش لای من و دلی وک بو با هنده که هنده کبال و دوستان ببینم جوان جی علی پارزگار که هاد بو گرتن بو مراما در گرنا روشنامه التاخی البیرام من نینه که ادریس کنگی لگل من چو بغدا بله از بتنه لنوزده آدار سال 1967 من دست به سردان خو کرو الویره برز و لگل نافیس جلال و محسن دزایی بوین بری مجی حبیب محمد کریم و صالح یوسفی چوبون ام هر پنج کس لگل عبدالرحمن عارف و بارزانی کن ببوید. برپرسن حکومت و بحثوی چندید کرد که پیشوازیه که گرم لگل پیاو نافدار عرب و کرد کرینا. افسرادانه به تایبتی جی بومن اکمین تاقی کرنه که ازموند بوده بی جوره پیوندیه دا ایک جمان کساتی نشتیمان پرور نهجا که من نیاسی سرک بارزانید بیجید رزدار کامل چادرچی بو هر وسا چوینه نجفه و ناسینا رزدار کامل چادرچی سردان آیت الله عظمه سید محسن حکیم و قرآنک به ناو باب من وک دیاری پیشکش وی کرد. دیاری آویجی هر قرآنک بو کل سر لاپر ایکه هندک آموشگاری نویسی بون او سفره هفدم بو لگل ججنه لاما او بو اگر که ام گله کساتی نافدار ببینین. سردان آمن بو دف کامل چادرچی ایکمین سردان آمن بو بولای وی تشت لوی کنبونه دا گلک سرنجام راکشای او که دوپاتی لی سروی چندید کرو گلک لمن دا خواست کر که از وی پیام بگین ما باب خو که جتاقم ابراهیم احمدی خوش ببید وان ورب گریت و وی دا گود بر جواندی ها گلک کرد هند دانینه
اول دروی خدمت حکومت بمینن مجی دا خازی او گهانده بارزانی هر وسه سردان سرکرداتیا سربازی جیمن کر کلی واروکن حسن علی صبری کو به حسن سیکراب دهات ناسین وک سروک ارکان سپای بو چونگی سروک ارکان سپای اوی دمی چوبو حج براستی من ندویا بچ مسردان اوی چونکه حول نخوشی لسر مگهاند بونه حکومت دل من ندو چو بچ مویره بله ما مستا صالح یوسفی آخفنین باب من بیر اینانو گود دبشمتا بلا امکار اکیب کین دجمن ببند دوست لا ما منجی گهداریاوی کرو چو مسردان اوی

سروک بارزانی بجید او افسر به ساردی آنکو به سری و پیشوازی لیمکر هر کو گهشتی نویر بروسکه گده دست من کو شلای سرکرداتی هزر میدانی و بو سرکرداتی و سروکاتی ارکانی هاد بو نویسین تشتید بیرامن دامای بابت تیوه بروسکه اوه بو کو تانو که جی چطان آنکو پیشمرگی لی خرجو جاجه لی ماسی گران دست نهینایا فرماناوی چیا من جی بروسکه خاندو به سربلندی و دبرانبری وی راوسیام و گوتمه ام حاتین ججناوه پیروز بکنه حاتین بووه جوره گوتو بیجان اف افسر انتاین میدانی پیوندی به من و حیا سرکرداتیا هزین میدانی دشت پیوندی به هر دو آلیان و بکتو حول بدد وان جوره کشاو گرفتان چاره سر کتن اوه پسیاره که زور یا به نرخو لاوکیه به ویراده کو قباره و دنگه دنگاوی مزند کرن او جید برسف دا گود های های اوه ام دولت یان دولت نینی نخیر هر نوکه فرمانا سربازی دیدم کو بچن بوی جهی و هر چلویره حبیتن دست سر بکن کو حسل سر یاری کرن و به یاسایب کتن کو کار گشته ویراده کو از جوه زیده تلویره نمامود برسف دا من گوته خفت به خود خوم که از حاتیم ویره افسردان آمن بولای تکاره که جوان بو بله دیار بو که تو چوش کارو بارن جیهانی نزانی جهان تشته که دیا و تو تشته که دی باشان لسروی راوستیامو منگوته پا باش بزانه امنونرن شورشکا مزنینو اصنه افسره که تمدا کو داخازیه و هیویا لپلاو برسکرنش تبکم و از سروک جاشنینم هاد بمه دفته کو پاره حرام لتا ورگرم و پاشان اصراب و محاطمه و من مال آواهی جی لوی نکرم.

بو ريكلام كرنين راديو دهود پیوندی به جماره بکن 0705 225 47 74

از دیگل تبوم روژه تد کره گیری روژه تا از گناه بار کرم من چنه گیری از دیگل تدوبوم روژه تا کیف و خوشی بر نه تا هزر ند کر که اوی نوم بوچیت مر نه تا هزر ند کر گوتا اسب چه کشتم توکی من کلکی تای بودا اسب چه تشتم دیگل دنگی تا هزرا به حشتا که دیده تا هرچه حیل دید باز را عشقا کانی

0: روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگل جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروگ.
1: رادیو دهوک کردین دنگو باسا دهنه پیشکش کرن.

و دنباج. سروک هرما کردستان پیشوازی لی بالیوز روسیا العراق کرد. ده کمبونه که دا گرنگیا دیالوگ و لکته گشنه. بو چارا سر کردن کشن حل پسارتی پیشوچون و دوپات کرن لسر حاطا کرن. جگرا سروک پارتیا چاکسازیا ترکومانان راد گینیتن که کارانبونا پرلمانی شرعیتا دامزراوین دید که تد بن پسیاره دا. جمارا دنگدرن عراق و هرم کردستان گهشته 3.3 میلیون کسان و دهوک لسر آست هرم یا ایکیه. ایک جه سرپرشتن ریوبرنا پروسا شهیانا بکوم دیارد کتن کو پروسا لچار هیوا پینچ مدز بنویسینا ناوان کریا ورگرتنا ناوان تا هجده ششده بردان بیتن و پروسا پشکشانه ده صبحی بو بوکو زاوان لدهو که دست پیکتن. پروژه که خزمتگزاری به کجم 600 میلیون دیناران لتناهی دهتا واکرن. رویبر نوچداری تناهی دیار کتن کاروان آودان کرنش لای کابینا نهی. یا حکمت حریما کردستان و بردام و نهادا کارد آواکرنا پروژه هولا حلکفتن لسنتر نوچه تناهی بردامه. کورتیا دنگو باسان هات نپیش کش کرن بمینن شاد.

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تیت آمده کردن و پیش کش کردن شلای خلی

Kemal. زنگلن جیان برنگه که اکسر ده تب جهیناش لای در هنر آزاد علی اپ پروگرامه ده تب پخش کرن ده سوشیال میدیای داشت لای نهل خلیل سلاو لوا بن هین چوانه هین باشن روشوا گودارن عزیز لکی و بن هم گله گله کیف خوشین کجا را کادی ها تینت خزمت آده دا که خلکه کانیم اجوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکنین هیوی آموه که تو اولی که کار خدای سر کردی بی و هر وسط تو شانازی که مازم خوب بی و دیسانجی توی دل خوش بی به دست کفتی اولی که دست کفتی و هر وسط تا باوری کم بکم جیه بتن که انشالله اگر کار تینی و رو بتن تهیوی که بتن انشالله دهاتی دا زیترین دمدگیه یا به هیوی جی سر کفتن بو همیا ده داب چینا بابت خو مجی بابت اکی آماده کری ده بهنه که دانستاندن سر بابت اکی کین وکی هجار مهندک آخفتن آه مستقه آخفتن اکل بیشن های تین اش بوان برو و اوین که ام بابت تینی نجیر بش برکو یا باشه ام بابا آوین گلک جاران یه هات یا گوتن یعنی آخفتن اکا خیره آخفتن اکا یا بها یا چاره سر کار یا کو بیژن یا گنجایی تو بو کسی که بیژی پراستی جی یعنی تو پاداش ده به دهاتیش داده بعد همه که باش یعنی دیو باش به پاداش که باش ورگیش بنده جیم هم ده بزاوه که این افریکا ده بحث لانه که دیکن یکو هندک جارا بو من باید جهه بسیاره که پراستی هفش هجی هنده هم هندک آخفتون رو بیژین شبر که یا گهشتی هنده که هم هندک آخفتون رو بیژینه و گلک جیت تی یعنی پراستی اف بابت دین که ام به حسد کن یه بوید در گهک بوهند که پراستی ایدی گلک وکی وان واب کن و چابل واب کن و ویکاری هنه بکن تو زانی هاوش چیه؟ ده بحث وان کچ که کن اوین که خورادستی گنجان کن و کیش گنجان اوان گنجان اوین که ده لایف آن دا تایبت تیک تو که دا خورادستی وان کنش بخاطر چش بخاطر هنده که بشتوان یک بوهات یک کرده نه ده آخفتنا کلان کی بشم اوین دعما وانت کن اخفتنا کلان کی باشتر دا تیب گهن یعنی بیجن وینت لایفی دا و دعما مب کن و دعمه بود کن ویجا چید کن بشه که جوان که چان خورا دستی اوان گنجان دکن به همی لان به براستی جی اوه گلک تیتا دیتن و گلک سوشیال میدیا جیل سروان کسان تراستی تن و آغوی تن و جواک جی بسی پشیوه که گشتی بحثی بی بابتید کد از بایدم اوین که نکت سوشیال میدیای و تایبت تویک تویک کارتین او باشد وی بابتی دیگه هن او زان کانه چوه نه وه تمام به جامعه هم ده بحث کن آیا یعنی برد کویتن دو جوانی آخو کرامت آخو جهاتی آخو یعنی هر دشته خو جبو گلکه جبو نه نه جبو شیرکه جبو همی مال دنیای با با هم ده حساب بشین یعنی توش دست بده گلوی و یه هاو یه دی و یه دی و وجا آخفتن و صحبت و فلان و حتی دیگه هیتا تشته مازن تر که ودن دا پیگ و ام هندک آخفتن ها بیجنه اوان کچان اوین توسا آخفتن ها تا چیه؟ بوان کچین خو را دستی گن جاند کن قرآن دکن او کرن کو د اموان که چاند کن دی الله ام هیویدارین یعنی هیویدارین و که هر بابت که دی وقتی این بجدار بند گلمدان بزاف بکن یعنی آخفته نکا جوان آخفته نکا یا ریزان واسا باغوه که اف که چه فایدهش ده بکتن آخفته نکا آموشگار یا خو لیب کن پیش نیار خو بده بجه از بینم پاشه روش دا آه تو ده بیا اوه آن ده بیا اوه بیجه اگر تو حب که حدی باشه بینه یعنی نه بس باویجی و گازنداله که گور کاوی بینه بدی لیوه بود بینه بیجه اگر تو وی بکنی دی گلک گلک سر کفتی تر بیدی باشتر بی دی حالا تلفون هم اپکن سر هر دو هلم 0751-401-743 0751-401-743 دیسان جی برای تیک تو که دی پیواندیت باور گیرین و بسیار همه بی آوایت بیشتن آخفتناتا چی بوان کچین خورادست دیوان کراد کن یه دعموان دلایفان دار اتکن

0: وقتی پروگرام که یعنی بابت اکیت آزینم و پیشکش که مختید بینم گلک پیواندی تین حضرت کم حوالت مهند آخفتند بارا بی بابتی داید دلی دا حضرت کن آها پرک اکا حوصا و پیام خو به شواز که جوان بگهی نوان کسان شش پیواندیت آماده نه شش پیواندی دیجی تریزه دانه یعنی مای کاخو فرکی دی خود هست کت آوانش دی ورگیر این هدی هدی شبه هنده ام ده چینت نو بابتی دا هزی بزانی کنه هر یک جوان حوالان ادبارا وی بابتی داده چه بیجن ایکم پیواندید گلمه دا که ولید کردید گلمه کاک ولید دمت باش بتن فرما
1: سلام علیکم مردم و حمید دمت هوا باش
0: علیکم السلام دوستش جواه ها تیکه که ولید
1: در چاف صاحب و نهجایی تک دلیل سبارت بسیارتا بوان کچان و نه بس کچان هم ده بیشین کران جیشین که کرو جینو کد میشن و جیشت میشن
0: و جا بابت ما که چه جاره بلا اوی که بو که چا بید خود حس که جاره بیده بحث کران جیشین شوازه که دیده بابت خوچه دا گلک تا نچنه
1: بله ککی خلیل از بله راز بیجه از بجموان کچان شرف و کراماتاتش هر تشتکی مستره
0: بله
1: بهنه به نیلا بابتا و برای تا سر بلندیم چینا ناف دیوانه که او بدر کرد نه
0: ماشالله
1: وشارتی او سرشوری بدر کرد
0: ماشالله
1: براستی افرو که کاک خلیل از بیشم نخطیت وان که چانه خطیت منه
0: بله
1: هم دیخو که اینه نمونه دا کس عاجز نبیتن اگر اصلا چومت لایفه ویده من دا عماوی نکر او نشت لایفه وکتن بس با افرو که گلک گرک مشنت پیسته میه دا
0: بله
1: یه بریوی که چه دن خرابیه
0: باشه
1: و دن حاشا کارت فاحشه
0: ولید اگر به گوه بوه که چه تا آخفته نکه بیتن یعنی گور کاوه شوله تو ده بیجه چی شول بکی از جهه و بوتا باشتر جارا تا گوتی کرامت و شرفاتا گلک شوه یکی ماستره هن تو وی اکی بکی
1: لونی ککی خلیل ازی بجموی که چه شینا تو بچی لایف اکی وکی و به روشتی ها بکی و کارت خلط بکی لایف اکی بکی تشت جوان بکی بونمونه پرتو ککی بخینه چیوانو ککی بخینه سرحاتیت مکردا بخینه هر بابت اکی جوان بیتن داتو ببیا کلیل کک اتناف وی مجتمعی داد ناف وی کمالگهه دا نکو ببیا در یک و هستر یک زیان بگهین یا خو و دورو برید خوشی
0: ساعت تا خوش بتن دست تا خوش بکن کاک ولید زوز و سپاس بو بجاریت ها جوان گلمدا گلک سپاس بتن وی بکه
1: عزیزی و رجل احترام با همیه
0: هره وی بکه ولیدت بش وی بکه داکو بابتا برایتا شانازی ابتر بم پراستی زوزو سپاس بتا کاک ولید کاک فرهادت گل مدم اتا باش بتن برمو یکی فرهاد واسا دیاره کاک فرهاد نماد کاک فرهاد دم اتا باش بفرمو
2: دم اتا باش ما مستقیان چوانی
0: دم باشته تو بخیر بسر شوان بخیر بی
2: جوابتان باشد که هم صلاف بوده و همین آقای لایفی دا
0: گلکس پاس تر شبا فرد بله
2: مامستا از برد بینم همین نه کچن ساده چل کچن ساده شستادی آفردی بمیرن با تشتاد کن چون بله. زمان بلا هاتی بلوکای بلا هاتی کچ یا بشنو هفجی نصیحت کردن تدگی چه ها
0: بله
2: آخوست انت شده نمید اصلا
0: بودا
2: چوبیشم
0: آخوفتان آتا بوانا چیه یعنی آخوفتان آتا بوی آفرته بوی کچه چیه
2: زانه سایی دا من چنی سیحت بوی نینن و از چنی سیحت هاشی بوانا کم بجا اکت بجم بو اکا از خو یا خود زورین نبم دنیا آخر بون پاوی دنیا شخویه
0: نشد تا اندک جارا مثلا پیوکا هی که که فرهاد گله کارتی که نیل مروو وید کردن باور بکن مروو فایده شد کرد همی اواچوی مروو بشنون واللهی یعنی کارتی که نیل مروو وید کرد بیجان پیوکا بیش اکو کارتی که نیل اب کردن
2: مازانی اما اکی اخوکا کرد و کرمانچ و دبتا بیجم اکی نا بیجم دا اما گره درش نکه بجمعه
0: بله کرم که کرم
2: بلا شرف و کرمات آخو
0: بله
2: بود دلکی یا بو گلکی یا بو تشتکی نداده من بیت خوب چکار شرف و کرامت یا با بوه یا برهوه یا به نمالاوه اوه با دعمت گل بیتن اوه مسلحت خود یا پیحیتت گیی
0: یعنی بگو به فرهاد تود بیش یعنی او کره به دعمه بوه که چید کتن به برانبر بود کتن یانجی تشتکت بشراحه یا
2: دایده با که تا پاس که دوه گرگی دو ده گرگ چلی که ده بشته هره
0: تمام باش سعادتا خوش به فرهاد گلک سپاس بو بجریتا زو سپاس تو بخیر بستر شوان هشتا ما پیواندی تای ماشالله گلک پیواندی تای بیت الازه لیب کن براستی که صالح شام کید گلمه کش حوالین عزیز و بردامه که صالح دمیتا باش بتن برمو
1: دمیتا جی باش مامستایر هشا مامستای سر بلند و سر مجی یه تو وکیتا بلند
0: به حساب ایشالله شان از دیف
1: وادم از خوشیل تا تیم بوفه برنامه ای
0: گلک سپاس بتن
1: بوفه حال نوچون حواتت بیجی اوه پسیاره یا آفرت ها که سر مجی همیا پی بلند بیدنه یه کسی سر مجی اگه حاشا پندزم بو یه تجدی پندزم بید نامیسا من همه ایک نامیسا
0: زور است
1: سیدای خلیل مگل اینجا درجایی هم همه کچا جیاکو برای گودی هم همه کچا خراب ناکه
0: نه
1: انده کچی تای دینات لایف دا سیدای خلیل بو فقیره تشتای پیچه نابید یعنی یه هاتی پاقشی هاتیت لایف دا دوی دعمه بو بیتا کرن تشتای بو بیتا کرن دابشید کافیه اوی چه محتاجی به هیا دویم همه همیا خراب نکن سید خلیل
0: بجا سال حکتو پسیار ما بخینی ما پسیار ما تزام هیا چه گوتی ما یه گوتی اخفتنات تا چی بوان که چین خرادست یوان کراد کن ما یاد سنو داد کدی ما نگوتی همی ما یاد سنو داد کدی
1: اصلا کسی روز بجا روز بجا بله بجا بونی از اطلاعی فدا سید و هشب امی اطلاعی فدا حکر از بوده بجم گل اجرا بری به برنامه تو بیشیشی من و زاخوی و گل برادر مئیسه آخفتی بوا کچا اگه از بگم این ایشاد دردم کنه چند دعم عودی بو من هون نه و از چند دعمی بکم خودی وکیل قلمه تاشی خلاص
0: از باید کم
1: از ما گوی خونه دایی سیدا
0: از باید کم
1: از باید کم از باید خدای سیدای من سالا شام که خدا کچا خدا خوش کم هکه از ما برای خداری سیدا سجی خو نبو خشکامی یا طلایف دا سیدا گوه خطید که چنین خطید منن خطاید منن یعنی کش جدهوی و لازمه سیدا تدخل طلایف دا نکد گل کرد بیانی گل عالم و بیانی یعنی طلایف دا حتی نویش از پیدیشی مکیری یعنی از من ریس های و با همه آفرت از بس کس چه آفرت ها ناکم سیده اندک آفرتی تایی دینات دایی و دادید خواستنه کن با گله که بودشته که اکه شیشش کس سیده خلیل ناه تلیدان و خلاص خود دیمیدن مالا بابه دا خود گله که چه تاتیه سه لایف دا خود وکیله دست شش هفت روشه لایف سه هاتیه وکیلن هلی خبری چه دایی که دایی که مری یاد موبری را سیده و 20 سال دایی که مری یعنی خبر بشه دایی که خو نامیسا خو کس و کارت خو عشیرت خو
0: بله کاک صالح دیتن آتا دیتن آتا
1: همه سلام جی یعنی بله
0: سیدو اب دیتن آتا یعنی اف کاره اف دیادت بیتا اگر که چند دیجی ایدی چاول وام کن اف که چند همه خورا دستی اینده گنجات کنش بخواد تا گلک شیره که یا دعمکا بو تیره کردن تو بینی یعنی ایدیت مستقبل داد پاشروش داد گلک اف بیاوه بفره ببتن دی چابل وان کن بینی یعنی دوی سنورک بهتر دانان آن نه
1: سیدای خلیل هر اکو بیشت حاش اکو من بودی حاش خلاص هر مالا که تشتا که تیده های تازالی بچه بود
0: بله بله بله
1: یعنی یه تای دیل دیف چند یه تای بشی اوی واشولو دیان دی دست خوبه اینن دی راست اینن یعنی شاید تو خمای تای
0: تمام سعاد تا خوش بله دست تا خوش من کاک سلام
1: زوست باز سپاس بطرف العالمی که چین من خوش کن من دای کن من پارزید
0: آمین یا رب
1: ام پارزید ام و پارزید نه ما پارزید ام و پارزید چون که فرق آنم اسلام هم یا ای که
0: زور سعاد تا خوش بتن که صالح شام که زور زور سپاس بو بشاری تجی و جوان گل مدام چینه پیوند یک آدی بلند تید گل من بلند مزیری دمتا باش بتن فرمو
3: ایوار باش که خلیل تو چوانی؟
0: ایوار باش تو بخیر بکاک بلند
3: ممنون از حس که تو ما مستایوال گرید دو خوله گل دفن بو خب سابلا خلاص بزو من خزمت
0: باش کاک احمد نیر وی دمیتا باش بتن فرمو
4: سلام علیکم
0: علیکم السلام سج جواد تو بخیر بی
4: زور ممنونم زور سپاس با مستقی
0: ساوی عربی
4: سپاس بووی بابت و سای جوان
0: سپاس
4: البته ام دی بیشنه وان کسان افت کو اوید دیا استی جاره ام اگر از را خود واقعیت داد بجین کرامت آفرت دا بکن شول آفرت نه لایف براستی جی بید لایفی وکتو و تیدا ام بجین وان جوره کارا آن بگوله که با تحدید مای که دا بان کارا بکرد چون که او یه نامیسا خود اقتد بر بسیارتیه دا با خلکه که گلک کسی تک دوی گاوه دا ده تحرج یا نامیسا وی بن او جا بلا خوب پارزید اگر افروکت اکانت که وقت تیک تو که بخود دانلود کری یا بو اوی کتو مفای کشی ور بگری سردان و مال پرد جوان بکه داتو ببی خودان ماف ببی خودان بهره تو مفای کشی ور گری نه تا افروکت اکانت که تیک تو که بخود دانلود کری یا تو وقت بیشین رگز می تو بچی تحدیت مای کدا بکه گورانکاریه که بخیر دنگی خودا یان علاقت تد گل هندک مروان بسته ببن او تکلیف التا بکن صبحی کرامتا تا دکفت مترسیه که دا و اف حالتا جوی چه بوی هوارا خوبی دف هندک دی ورن هوارا من ورن وینت من دست فلان ظلامی دا یه تهدید آلمت کرد
0: باشه که احمد تود بینی یعنی ابد بیتا اگر اکو ایدی کچ هکه ما به شوله و ادیت نشی چی شوله دی بکت اما دمی تا پی بیانده و بس دعما و او اوی ویدی ویدی و گلده هنه و او ثابتن دی بیتا اگرک
4: اگر مستا اگر انسان اک درست از را خوب بکت اگر او کچان او جن درست از را خوب بکت گلک رکید دید ساخلم کو یا پاراستی بید در آمده و دهاتیه که باشتر ده دست خوبه اینید بکوهد که خود نباد وان سوشیال ها دا ببد بکوهد که خود نباد وان سوشیال ها دا ببد چون که اگر مروف درس از را خوب کرد گوت نکاهید بشته اگر عقل شول نکد گیان مروفی عذاب دا ماموستا
0: زور
4: سپاس
0: زور سپاس بوده چی تو بخیر بسر جوان گله گله سپاس بوده کاک بلند اگر توی آمده فرمو
3: ایوار باش که خلید دو چوانی
0: بخوری ایوار باشتر گلکس پاس بود خیر بی
3: گلکس پاس رز و احترام تو زانی که خلید گوتنه که های همید بجینده چه بید بس کس نا بجید وره دا چه گیم تو زانی از ببره دست ببره خودش تکی بشم از گازم دا عبد بچران گاش و آفرت آنا گیم بوچه چنگی پتر یا واو نویش مجبوری یا خودین از دی نمونه که بجم یعنی از
0: یعنی هاگه خوش مجبوری یا خوشی بهتن و خورا دستی خلکی بکتن گنجا بکت تو بید بینی کاره که باش
3: زانی که خلید دست ببری خودش تگیم
0: دو کم بسیار که کدی یعنی اوه کاره که دستا
3: خورا دست کرن بینم باش
0: آها بس تمامه
3: اگر تو مجالی بدم دست بطارون کم
0: بله بش
3: از خو گازن دا جن آن کم از زنده گوتن آن بشمه وگ برای که اگرش من قبیل کن او کسی دوی کارید کن رب العالم این مهمی هست ویدشتی دیر کرد تو زانی که خلید گله که ریکی تاین وی سوشال داند وی تیک تو گیده چه دوها دا گیب دست خوبه بینید اگر اون که تو صح که چید بی تو بزانید پتریا جها خول ود بن بی بران بن جا خولا در یاره بید هر خوله که بید او آفرت مثلا یا دست کر بید او شیب چی دوا خولا بی بران بر خوب فیل کرد آن کاره که اون لایم خود وی سوشال داب کرد دوها دا گیب دست خوبه بینید بس صح که از این ویدش تا گیب بجم کاک خلید گلکش آفرت حقیقت چید پاقشن یعنی تنه سوشالش اجباریت گشتینه وی حدی که بیت بیتت لایفی دا که خلید که جاکیش زنگینی آدیت لایفی دا ناید خیر او نویش مجبور یا خود نوه واقعیه بلای کس من جنا روید وقتی مجبور بو که تت حالت گلگ پنگاو دا بلا دوی حالت دیش دا ظلام رز و احترام بو هم یا بس او ظلام گولی میه دا از سر خوب بلا وی ظلافیشی برچاف و الگیری نه همه خودی
0: دا فرس بلند تو یعنی مرم و راستقینه هم بشین یا دعم کاران یا عوید بشتوانیت کن تو چه داد بینی یعنی پشت شاشه مرم و آن به چه یعنی که تو چه آد خینی وام رو با
3: زانی که خلیل از بوتا نمونه که اینم از نشم بشم تا حمید خرابم چونکی از گله که حوالات نیازم پراستیجی تن دعمت کن ببرم بر و انسان دست
0: پاکن مرم به چه مرم
3: بس پتریا وادش داد چه که خلیل شینه آبید دعمت ویری داب کرد مثلا از بیشم کچه که لای وکر آنجینه که لای وکر آیله که مثلا دست کرد داشت مجبور یا خود او کسی دعمه بکرد شینه رب اگ بومه ماله بتیادی خر بود دیک تو کی بید او چید واقعی یعنی گل باغد بشتی کاوره رب العالم این افعال پرسقه میکری چه از دی دستی تا گیرم هنگی دیویشی پاریز تو رب العالم این درگه گیدی بو وکر تو گشتی آخف نکاتی ها ایکار خلید بشتمانه گوت نکاید بشتن دنیات بیتا بوز دجمه نا بیتا دوست من بس تاوی آخمیل سروی گوتنی چیه که خلی سرکز بخشی گویم اگر فی گفت که من لایف وکر و مثلا من کار اکر بی پاره گشت دست منو بر دست من فره بو باور که حتی ادمیم جس نمرتوحم بو جس نمرتوحم چیکی او پاره من چاو اینا مبرای که گوسا کرد یا اینا چیزش مشکی من نادر کردی
0: یعنی پشتی سال کادی آخفناتا بو ویش که چه چه تا وی بیجید چپ که یعنی پشتی سال کادی دی چه لیه تن چه پیش بینی لیه
3: پشتی سال کادی هگر بگاف که سر کرد او بو دیگ که ایگ بیت یان کش بیت بیت دیگ من رز و احترام بوی هیا بس تا او ریانا بیت تو سحکی ناف چاوی دایالی خو
0: زور باش
3: و تا او ریانا بیت تو شیره که آن پر تگانانیم ده حال خود چگه تو زانی تولانه چاوی این های
0: سعداتا خوش بود دست تا خوش بود اگه بلند مزیری زور زور است سج چه باید
3: بزرس لای بود پاک عزدی نیجی و زانوان ابن آبود دنگ بابی بیوان
0: گلکس پاس گلکس پاس بون بود تک اگه بلند مزیری بود بجاریت آجوان گلمده ام ده چینه بسیار خود و باره که اینه و هشت ما پیوندیه تین زورم پیوندیه ما سر بی بابتیم بسیار آمد بشتن آخفتا ناتا چه بوان که چین خورا دستی وان گنجات کن یین که دهما وانده کن سرکه میاسون رو داد کری من نگوتی او که چا کارت کتون و شولد کتون و باور بکن هنده که چه تای بگاوه ادوه سوشیال میدیا ده هم و چه ناگن زنی چه کن کیکه که چیت کن خانه که چیت کن بخود داد فروشم باور بکن دهات وانا پترش دهات کسی که یعنی کو یه فرمان برک اما بکوشتی یعنی هنده که تایی ماشالله گل دست خوشیت ما بوانا یه دوزان بشیوازه که رک و پیک و جوان اوی کاری کن بله بشه که دیه هنگ و پراستی تین کنی و آخفتن و فلان و بیوان و هر و بس بوچه یعنی آماده هر تشتایی که

0: Ka xoşdan.
1: Nestet radio tok xoş kutu hel bijarti da bu mafa bam barnama u baba betetin de can nit avaker hel bijiri da ku an azirinin.
0: Galax fazla.
1: Es bijeki. Evi baba dedi ki bijem az bijem jiyesini leyi matırsidar dirin jiye bu regazenir u regazemi nekhasma regazemi ez binim vak erk erk edey baba ku çavderiya va sinela biken çünkü ev sinela em yani yaka vakai bin em zamanaki da hır gürgün ve ez binim erk eser destalatı ki ku programet başit avaker el danitini u yani avaker bin ku ev civaki me bita parastın
0: bale
1: ez bijme ve keçi keçamın hışyari xuba ta başa rojaka hey nehele bibya petrank deste cihelada soba duzba ta çı başa roj nebi tüne ku deybab deybab ete ebteşer mezar bin ebeptini
0: yani sabahı duzba ev keçe bibita deyik de bita deyik yaka serkefti babi mevani
1: nekhir yani kul derbeji kuru keçe tu yaka beynu biçin خالق دی بجده دی آره تو کشاف فلانی حتا دیو پیر لای بد کر بو او هنده جحیلات رانیت خوب بید کر ساکی اوه چند تشتکی پیسته
0: زود هسته
1: بیشه از هیوید کم نو که احتمالا گلک شوا گوی خود دنمن هشیاری خوبه روشتی تا گلک روشتی خوب پاریزه دا صبایی بسر فرازی بچیو شیب کهی و او مالاتو بچیه توی مالی دا دا آوا کهی دا خراب نکهی
0: ساعت تا خوش بین ما مستعزدین ما گلک آخفت حتا ویره به جامده پیچه که بهنا خوب دن اگر تو پاچه حلبسته کل دفته هبید بوما بیجی
1: از لازمه باجیب دن بلا سره دا جاوا
0: دا عزیزی تو ده مخلات کهی نباجه ممنونه تیم فرمو
1: جدر دیتا ایرو کال بوم اصل ویژینه بزار بوم بوهات ناتا ریشان بوم دموگاوان هیویاتا دموگاوان من دل بوم بلی چپکم یاش من دی دوان از بوم توی بیری داوری هات ناتا من عشقا ده و زنبان ارتجیب و لوکوان دیکنگی هی کانی جوان غریبی دید ماتمه محوصا دینو در باستن روشت بوری دلما آباد دید پرچا سری من سپید دید لبندا حاد ناتمه گر تو هاتی دی بیت بوهار دی کیف خوش بید وکو هرجار دی اخسیر کر دلی هجار اروش از امیدارم کب دلی آبید
0: مستعزدین باب مهوانی هم زوز و سپاسیتت کن و بشداریت جوان گلمده
1: طب خیر
0: عزیزی گلک ممنون گلکس پاس طب خیراتی سرچا بزرگ پاس با بله گدارن عزیز لحر جای کلی بنهین یکوه خودن رادیو دهوک پروگرام زنگلینجیان هر پروگرام جه ایک شنبه حتی پین شنبه هر روش دمجمه چاره تیره پیشکش کردن حوالا که دیگل مدا شپیجی دهوکی دمیتا باش بتن فرما بله اگر آماده بکنم
2: سلام و رزقا خلیل باشی برا
0: سلام و سرچ جاویدنم خیر بی
2: ممنونم برا دست خوشی تاید که این با برنامه تگرک باشن انشالله بردوان بی الحضوران سیده ملک کامیران جید بری بس اگر اخصای دیدن باقی این تشتگی بیشن خودی سیده از گازنداش که با کچه ها ناکم چه جارا
0: بله
2: بلاکت جی گازندش واکی چانه کرد هم گازندش دیبا به تو واکی چاد کن
0: بله
2: هندی من خود کردا دیدی اخلاقیاتت کردا بو چی کرد فرق بانش

0: همی دولت نکات دو قوم نکات دو همه العراق چند قوم جین بوچه هم کرد همی گوه فرق بونش همی نه هم خوب باش دادایم بس عداد و تقالید من فرق بون خلکی نه تو بلو باسی نیاسی خلکی کرد عداد و تقالید و نیاسی در چه که چه سعسی شبه چاری شبه بینجی سپیده تیک تو که وکری یه دعمل کند اگه گل اگه بفرد کند بجا سیداش خره نخوشتر هنده اگه لایف آدیتی با تیک تو که دیبایی دهین تا تشتا اگه دهین تو ساد گه 300-400 مروش جیل بش آها از اینا داشت ویدشتید خون گل اگه راستی از این ساد گه همه یعنی باشه اگه خراب ما هم 3 سال دید چنه ای با سیداش 3 سال مروش ده همی بکرد هر ده مروش باشی ابو نوید مثلا نه بار بگه 3 سال و 2 سال جدید خرابیه از بس ویدشتی آرزوم یعنی عادت و تقالیدت کردو اخده هم بگفت که بینین هم جیل من نگل اگه هم کفرین بس خود اخده هم بگفت که بینین دلیمه دمیده با و اول پشتی چند سال اگه دی در چر وی جیلی ده از بس یعنی هندی از خود گینم اصلا زانم ده چره
1: زور باشه که از اپسیار اگه تب کم دیده نتا او که چا شاید اون لایف ها هم چه وقتی بیتن او داخواز دعمه بشوی و یه هنید کتن و یعنی صبحی کیش گنج کیش ظلام یه آماده وی بخوازید بخو
0: سبه از آخ نگی بشم خلط من نگیم بار میگه گندی باش چید بی درس قوی بار میگه
1: دی بیا خدا
0: خدا سبه جا خود من همی ها پار زیدم خود دلی می تب یه نکه سید او کچه ایجی از بگفت که از شو لگی بشمتا هنده کچه دو شو سیار می دیارد دارد هین گلک باشن و های بخو شرد کن ها بگفت که مثلا از من مواد هنده اگه مواد می تین از او رکا اونلاین دم افنده کچه بخود فروشن بار بکرد دهاتی خو یا مالا خوب رای ود من او سر بلندی سر فرازی اگر بشو دیو بکن بلا سات شولی دیه تین دیب خود رکا اونلاین دکن بس نه تو بم به دعمه که گلک ده چل دگید گلک سیدا
1: بله ساعت آتا خوش بتن
0: بوز سپاس
1: سج چباتی گله گله سپاس بو بشه یا تاجوان گل مدام باش هم ده آلی آینی و چی ده نافی بابتی دام ما مستای عزیز ملک کامیران سندی ادگلمه با هنده هم پتر دوی بابتی دا بگهیم بزانیم با چونا کساتی این آینی ادبارا وی بابتی داده چه بتن ملک کامیران مگوتی آخفتنا تا چیه بوان که چین خودان یعنی خود را دستی وان کرد کن یین که دعمان تیتا کردن دعمان کن اطلای فاندا اجا فرمو که آخفتنا داده چی بیتن او مایک بوده
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: علیکم السلام و رحمت الله خیلی
2: خلیل زنگل جیانه فعلا زنگل ابو جیانه بس اگر ام خوشیار کن وقتی اب زنگل لیدن راستی دست پیکه وکی هر جار داشت بیر نکن از جهن که مزن وکی چند دونه مکت مزن بین وکی پارکا بارزانی آن پارکا سرلدان همی گل بین بینت خوش بین و بینتوان و رنگتوان رنگ خوش و بین خوش همیا بودا بو خوشکو برای تجا و برکتی ادکه مدیاری دست
1: پیکه
2: عزیزی دست پیکه اف که چو خوشکه بلا باش بزانن هیچ رنگی که قیمتا کش و اسکیم ناکم و اسنه دجیوان نمجی و امنه دجی چه گونه کارانه و اوی که خلطیات کن بس ام دجی وی خلطی نه اواتی تا انجام دان مدید اف خلطی نمیند برای عبدنه بدیل اکی دیتر یه باشتر که واتا مرز بوان خوشکو دیگاه جایه و احتمال جامعه انجی و احتمال اف دیاری و هدیه بود چنجی و تنازل بر ایک بشر جینا کن بلید وره دا کارک خلطت آین اسلامتی دا یا حرامه و یا درست نینه و خوشکا بر رست و یا گنهکاری زیده باری که بتا اگر هنده وکی خوشکو براشه بحث کری کرامت و سمعتا تا تیتا خاره تا بفت تا نوید تأثیر خوشکو برای تا و بنامالا تا دیر نگرل ایجا خواتا جی بکت خالا دیتر چاوری دیماهی که خراب بکه خالا سه دی بیه ایخسیر دستی وی کری خالا چارید بد ببته آرشیف اک افه بوتت سوشیال دا بچه چند سال دیتر تو دجیات یا وی کاری بکی او تو تلید خوب کهت گوید خورا افه ازم بیه آرشیف هنده که خزین کرو هنده که دفخو هیلا تلفونت خودا خالا دیتر دیتا برف آقار که نچاوه ری کری بد دیر نگیره شرف و کرامت خوشی رز بوانده که خوشکا ایه ببته اگر هنده جوره که شون شرف و کرامت خوشی دست بدن ببته اگر هنده خوشکا هزا عفوش سیدا بله. ببته اگر هنده نتبتنه خوشکا تا جیرانا تا کچ خالا تا کچ ماما تا جی چاول تبکت اوجی چاول تبکت بتا اگر هندی چاول تبکت اوجی لایفه کی وکی تبکت گنها خو یا ویجی هر دو کاپل گری کفته ساسکیتا بجا اف چند هنه تشتا کی گله گله خرابه و یا درست اوی خوشکا برنس با از چپ کم ماموستا از چپ کم بل خالقای درش یا هید ویردا والله دی تأثیر الهندی جی که تونشی تشتا کی شیوه کی بده خوشکو براید خوشی تونشی بالا وکی بکی تونشی گیس کی بده وری تونشی مالا خود ترتیب کی همه سپیده در رابی ونشتا چاوید خود نشیشتیم تو دی لایفی وکی و یعنی کارت مال جدی اهمال کامازن چی کی؟ اهمال کجلا کامازن؟ ادویه دا تو چپ کی؟ خشک بریز چند خشک می تین لایف دا نانی پیچه گشکت هیری چی که خیاطی بکه جلکا بفروشه آمانا بفروشه ملحم و صابینا چی که کاده و کلی چو کیکا چی که یعنی فایده کی جلا کامازن دیگه تا یعنی بدیل می هی بله سید عزیز
1: بله یعنی اف یک هنی ما مست خالق بوم جلا کجین گوته بیچه که به حاصله کرد بس میفید بفرای حس که این گلک جان هنده که چه تین هنده که چه دیجی هان دادن که همان کاری بکن آها گناه هاوی چند دل سر اویت آینه مدار چه بشن بو بین
2: حدیثا پیغمبری بیش علیه صلی اللہ من سنه فی الاسلام سنه سیئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه او كما قال عليه الصلاه والسلام افيكو في تشديد كاتو كسك دجي تشوفل تاكر احتمال انسانك بي تريت نشوفي بكات ام بيشك شر مش خوكر تبي ريكك تبري خوشك اخو كتش اخو جيران اخو هفال اخو جدا ويريكي كاتشند قنه دسبيكي تجهت تاكو حرام هند قنه او اكو تجهت وي چند میتونه ستویتا دا چکو تو بیا ریکک تا بری وی خوشکی وی که چی وی جنیشی
1: باش
2: یعنی هندی کسک لایفه که حوصای بخیر وکتن و یاری پی بینه کرن بو قیطاره که بو گله که بو دله که بو شیره که و بن را خرابی بیتا انجام دان تو خرابی نکیشی بس غیری تا احتمال سیطره سرخو نکت خرابی بکت و شرافه خوشیش دست بدت یعنی دی توشی توانت گلک مازم بی خوشکا برست
1: ما مستا ملا ایک پسیارا دیده کم اوجیا گرنگ بو گلک حوالان اف گونه ها اخستا ستاید دیکو بابان گو لازمه دیکو باب رول حبیتن دیگرتن آبان کچان داد ویده میدم باشه پسیارا که اگر ویده میدم امید بینین گلک جارت بیشن دای باب نشه نه عیالی اگر دای باب نشه تا کچافو ویده می چه بکت
2: اگر دای باب ویدیو میده نشید تا کچا خمانه یه هی بگاوی نشید بس دوید مخابنی افتشتا چه نبد که پیغمبری گوتی علیه الصلاة و سلام کلکم راعین و کلکم مسئول عن رعیته هین همی شفانن و هین همی برپرسن ادوی شفانی ها هنه لازمه باب نشید احتمال حتی راده که مام دیشد مای خودی کرد قای برای که یه قای کسی که یه دید ترسکش ایگی کرد بله یا بیا تشته که عادی و طبیعی همه درسته که چه منه دیالا پاره که بومت اینه تو دوی مشرینت که تو دوی مال شرینت که تو دینی هم زحمت نه خن یا واسان اینه خوش کامنت کرامتا خوش دزده در سمعتا خوی اینه خاره نا چه بد بابک بیشت اصنه شمی براستی اول راستید کفته سرملی بابا چکو جواک تیتا تیک دان وقتی جواکات تیک دان لازمه حکومت جی بیتا سرخط اف که چیتن برازین شولکی دی بوان در بخد وکی ما جی بحث کری گلک رنگی دیه تاین کو بشید جلکا بفروشد آمانا بفروشد زادی چیکت ترشکی چیکت کیککی چیکت رنگی که دیتر یعنی بدیل اکی بودانتن باب نشیتی لازمه حکومت بیتا سرخطی و ریکا که درست نیشوان کسی هنه نیشوان خوشکتنه بدد
1: با مستان ملا کامیران سندی براستی هم زوز و سپاسیاتت کهیم با او نمونه تاینه با او آموشگاریت تا کریم با او ریکن تا با کچار سریش دانه زوز و سپاسیاتت کهیم و بشداریت تا گرنگر گرنه
2: خود گلن دیجا ای که خلیل عزیزی منی گلن دیجا اف خوشکیت بر ریس انا بجم هر کس اکا لایف اکا او صافه کریا خرابه بله مدوید ام ببنه برین پیچه که شرازا بوان خلطی تنه اوان برین ها هیدی هیدی درمان کن و دی طول پیدا کن و آن بی کن و سلامت بکن چکو من خیر آواد وید خوش کت منه و دی کت منه و خاتینیت بررزن و بوها چش واشی کم ناکم تنید بجمه اول ریکا خلط وی بیلم بدیل ما بوها و دید اوان بگرن و هیوی دارم خود تعالی و سرکفتی بکد و چاوید کاک خلیل ما چی بکم و سلام علیکم
1: علیکم السلام گله گله سپاس بو بشداری تا جوانت گل مدام مستاز و زو سپاس بو تا خود خیرات هم نویستن هشتا ما هشت حوال مای کبو مفرکی و چا پیوندی دیجی مای ترکی داین جام دل ازی لیکن وقتی مش یکی مد بتن سارات گل من سارا دمیتا باش بتن فرما
3: دمیتا باش تو خواسته که خلیل دن همی حوالا باش خوش بود ایشالا
1: تو خیر بسش جوان
3: خوش سپاس سبارت بابت و آفرت چی کچ بت سر تورت کو ملاتی هم دینن دو بش نحمی کسی هم خراب دینن نحمی کسی هم
1: باش دینن ما او بشه خراب اینای ما گود کاخف ناتا بو بچه بله
3: او بشه خراب از بینم جونه که خوز خوزو کیه هکه بگو از بین سر تورت کو ملاتی و کمرقیجی و کنی و گل ظلام داخده یعنی ایگل ظلام و کرا یعنی به شریعته کچ وی حدی خو یعنی به ریز بکت برام بری هر کس اکی بو چه برم اکی اگر بیشم مال دنیای قریج دستانه به هر ایتو دی چه امشین گلا ریکا پاره ای دست خواه بینن ریکت حلال باش و اکی سیدای گوتی ام تورد کمالاتی شوه که جانتر ام کار بینن و اکی چه امشین زادی چه کن امشین درواری بکن اللای فیفا کن نه بری بدن خواه بری بدن دست خواه کچا درواری کن آن مثلا فیر بینا دریت ناجل که آن مثلا آمانا گلم بینن لای فاوت کن
1: اگر
3: دست خوتر تخنو آمان های فروشه
1: اگر می روینم مرم ها می روینم عرص کرنا خوبیت ما نه یا شولی دی بیتن
3: اکید اکید اکید می دید من نبجا بید خواه در خستن و من سر برای که سیمای که جان و میکیاج و حالا حالا او بودش اکید یا اگر رئیس دو صلاح بید من ایشا الله اف کچو کر جنند من همیش بیچند دیر بند چکی جور اگر خواست خوزو کیه و گلش اخلاقی وانت تا خواری او کسیت دعما واد کن دید ماهی که بیش پانیت همهن دعما تک از که 20,000 آن 3,000 تا دی حقوی دعمه جیب و مزورینی ویجا هرچه جوری دعمه هبد ویجا اگل جوری جنو کچید مایت هین که خالی من بر خدا گر خدا را بیوت الاف زنان تورد کمالاتی دوار خواه گیننده کسا حوارا مویره والله ویدیو و رسمه منی کتینه دستی و هشیه گله تشتاد شما طلب کد
1: دست خوش
3: تو و نکه تو رگه که شیوازه که باشتر کار بینه بابو برایتش بلا
1: بله بله دسته تا خوشم سارا خوبنا تا جوانگی هش زوز و سپاس بودتا کردم حوالا که گلمه حالا که جوانی کردی
4: سر باشکا خلی بودتا گدارتا ایشالله بساخ و سلامت و سرکفی بین
1: گلک سپاس تو خیر به سر جواب سپاس بودتا
4: ممنونم گلک سپاس برای گوان راستا به خوشکا عزیز اندک نمونه اینان بسا که هم کردی بیشین گوتنا حق یا رقا از این گوتنا کم بیتن تری حوالات گل منه بن گل بیرو بوشویت منه بن بس از بیشم اما من جواب خود دیدی یا نه من اش حوالا که برادر اکی گلی بوی که سال سال از جه پش راستم
1: بیشه
4: مخابن از بیشم ابرو که تیک توک بوی درگه بوی پرزگه بوی منبرک بولش فروشیه بوی منبرک ابرو که پارزر اتما کاروان ببیت دوقات و سیقات ام ببینین آفرت ها کرد مل ظالم خوب بوی شول شرفه اگر هر کار که بکتن بس نه چی تاوی آستی بچید کاری به روشتی دا یه ها بوی وکی خوشکامو گوتی خاص خوزویت کن نخیر پیچ رنگی که خاص خوزوکی نا کن بلکو حوالک دید چید هاری کاری که بکتش دل و یقین بسید پشت را کش دید چید جن دید چید مخابن از که هفته ساده جنیت ما گو هم بشین خوشکو دی کت من هم همی اکنامی سین یه چید پشت را وینه یه خویه یه کریت یه بستاره بوفر رکتن دهان نمونه جی مایت هین جنا هبو الفیدو که ما خلیل باور بکه جماعت لایفی بو بکری حتی هفته ورق دلاری چید یه بخر کرین پش را یا چوی وینت خوید بستاره یه بوان حوالا فرکی نوید هاریکای لیکری مخابن بلا هم بشین ملت خو را گرین اف بی روشتیه زیده تلی بید باور بکه ما مستا دفع زاحت را بید ازد بینم صد صد دی باب ظلام خطا بارن نکچ نجن مخابن ابرو که جنا کرد گیت ویاستی ماموسا خلیل دا خواستید که مت ریکا برنامه تدا پتر دیف چون سر بید ریک ام بیشین اف ریکا بهتا گرتن سانسورک بوتیک تو که هبیتن نه هر کسا که بهتن سوشیال میدیا یا بویتن یا بخوازیتن پشیت پشیوه یکی بویتن کار بینیتن کچه ها بول ویدو که ما وستا خیل یا گوتی از نخوشم من هر تشتکی هی هاری کاری همه بکن والله والله حوال منی رح برحا یه چویا خاصی تلفونا جوه گرتی یا دا خواست کری یا مالا خو کورا چی پیتی بیاز بودا بکم خوشکامن در کفتی دو ترم بیل هین دو خانی هین پشت را وینید خویل بفره کرین اگر کسک بشید ورینه بلگه دکیومنت جماره هر تشتکی دف قالك هبولين صاد صاد ياس بشتراس مشوان هبولا صاد صاد ياس لو هو بشتراس مشوان قلتنا أبيت أمو صدام كسي توكي مام خليلي أبرو كسو شو عم يدوي ببينين ملت ما بجيتا بياستي صاد جارا مخابن ببورا مام خليل من دمت قالك
1: نخي بدو واجيتا أمو جاب هند خالد قلا قلا قلا قلا قلا براستي كردم از زوز سپاسیتت کم ببش دادی توجوان گل مدام وقت منم از دانستان دنب کم اگر راستیش هجی بو مهندک صحبت کربان ام ده باب لیلا ورگین ابو لیلا اگه جهوال عزیز و برده آمد گل مدام دمت باش بتن
5: سلام علیکم رسول
1: علیکم السلام
5: دو آدیو دو جمعات امی طبعا اول درو جم سانی دخیقه
1: چنینه چنینه آخف کنه خوب گینه چنینه پرمو چنینه
5: مهم دست بینان و مده و آن شهر وان هر تشته که
1: بله.
5: یعنی بو هر که چکا هر بیتن یعنی نه بسی حصره ادوک هر دو کل تو بشی ایلا تو بشی دعمه تو شی گل کاری دیب که هزاران کچکی دیت هین کشول باشترد کن محتوی که علمی یه ادبی من اکو محترم بالعکس اولا ده احتراماته بتره دیگرن یو دو دی دعموته دیگرن دعمه حقیقیش لو امرو به درست نمرو به تیک توکی روس ریکوی بزحمت تره بس ریکوی ریکو مرو و یعنی تو نه سلعه که چی که دوته دکی ریتو فروتن یعنی تو نه کلو اکو باجون اک دیتا کریت اک دیتا پلوشه تو شن دیگر نمصری تو کوینی تو مرو به کوینک تو اق مصرین تشکیت گردونی ده اب گردن مش برده و تیشه کرم بس مسئولی اخلاقی که خیلی جماعت سرم ده اخفت که اره اف اگر چنه اف کسه اف مروفی فی کاریت یاد دیکو بابا نخیل هر مروفی که موجود که خیلی انسان بالغ یا عاقل و اختیار های او مسئول اولا و یا اخیره اش همی بریار جان خود ده دیکو بابا چه علاقت ببنینه هکه وی بنامای هم چینه اف کسی مثلا دزیت کت دی بجینی فقیره ایزان هم بیم روی ناگیری
1: چنکی پتریو وانجی ما مستا پتریو وانجی پتریو وانجیش امریس نلاییش جید دارباز بونه که هم به این صحکه ده نوه
5: بله خلاص ما دمش امریس نلایی خلاص بکن خلیل مسئول اول و اساسی او بخواه چه علاقه دا دیکو بابا و کسو کارتوی پیدنی نه یعنی بابایی موجهویه دوی مندوموی و اخلاقی به چیکاتی دینی شادت کارت باش وقتی هم مازم بید او خو مسئولت افعالت خو هزاران روی تنده که بابا داد باشن وقتی مازم بین بینم روی خراب هزاران روی تنده که بابا داد خرابن او روی باشن ایدن مشکلن نه دیکو بابا مشکلن رو توی کسی بخود و تاکی بخود
1: بله سعادتا خوش بتون بابا لیلی اولم بیا که صحبت بکن بس ما بودن از ده ما مستا سالم وید گیدم اکو دیماهیک پیواندی و کورتی که سالم دمیتا باش بتن
6: سلام علیکم سلام علیکم
1: علیکم السلام خیر بی
6: والا سعید دایی بنام دیماهیتی از جامعه تیمه بو از لایف
1: فتکم
6: تیمه بما دیماهی
1: تو حقی
6: بلی سعید از دریش لکم چکو ما مستایت ما ماشاءالله گلی آخفتن ام چیت بیجین سعید ام بیجین خیشکا هجاب برای هجاب تو کردی تو بسلمانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیجیت اتقی الله حیث ما کند تقو خودی تعالی بگن چ خودی بترسن خودی اف حیا اف جیانا دی چیتن دی محتاجی کارو کریانیت خوب نبن دی پشیمان بسراوان کارا راست بلکو هندک از بینم هندک سیده خلی بلکو بوید چاوی که مازدر بو برسقی وانا افتشته
1: ما مستثالا ما مستثالا از وقتی ما خلاص از یک داخوازیش تکم تو پشمه و باغ و آخفتنا دیمایی که پشمه و بیجم تا چی به جوان که چون تو بجی توی زوداری در حق دیکو بابن خود که دست و اینا نبه نواندنگی یا نکا آق نگید بی بادی دا بشه
6: از دا همه خالی
1: سیدم
6: بابا دا همه خالی بگاه در بسیار کردی سیدم از دا بجم هگر تا باوری دینی های و اسلامتی های توی کار کرد که توی دجی دینی رب العالمی دعو عقوبه کرد هگر تا باوری دینی نینه تو یا احترام خوشت کنی و احترام دای بابت خو و عشیرت خوشت کنی هگر تا باوری بعشیرتی و دای بابت خو نینه توی عرف و عادت کردایتش دینی توی کردا برف خرابیت بی یعنی احتمال ده گناه گله که کفتا ستایتا و جاش خودی بترسن هاگه تا باری دینی نبید تا باری عرف و عادت کردایتی هبید تا باری بریز و احترام دایی بابید خواه هبید تا باری برپس و مسئول و ملتی خواه هبیدن اف کارک خرابن چطشت که کردایتی ندینی مروی نه کردایتی مروی نه شخصی مروی نه رزق مروی براو و نوبتن بلکه مروید بتا جهه که کمرو توشی غضب رب العالمین توشی میجو دل عنات آل مروید کتن بس بگیم بیو خونه بیجو سیده
1: دسته تا خوش بنام زوز و سپاسیتت که این ما مستا سالم بو بزیدتش یا جوان
6: دارم سپاس

الله با خوشم دم دیک و بابت مدوی شانازیت مدوی با والله جوی خوشتنینم ده چه دمان دا یعنی چه هست اگه جویه که خوشتنینم دیک و بابت مدوی شانازی مدوی بن او جا را دیک یختید بیشتر کرد خوب بیشتر که چا خوب ده او شیر حلال بیتن اوید فلان وقتی داد هر برطانگی که دا هر نخوشه که دامه ده ده شوی خوشتنینم بله پا دیسان جی شوی جی نخوشتنینم کب ناودنگی اکا یا گل اکا کرد تو دست ببینیم ایج بیش مخابن حیف او همی زحمت او ماندی بونم ابتفع بری او که بی آوائی تر بینم اولا عزیز آخفته نید کاکس ما مستا سالم دیمه هایی که آخفته ما مگو تی پیش مو واقع و زوز و سپاسی هایی جید کم هیویا ما اکو خلقا او که ببیتا جه دل خوشی و همیان نه مایی که از بینم نه تلفون تر ازی دانم ناوی خوب ناوی ایلم یا زوز و سپاسی هایی کم ما ببورن وقتی من اما انشالله صبحی و دوز با وقت پروگرام دیده ام بشین آخفته نواجی گوهلی ببین پروگرام او که دیمه هایی که حتی خرک اکادی لیوان اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول بجه اینان آزاد علی و سوشیال میدیا نیل خلیل بخو قبیل بکن ببین انشالله.

0: دنباش سروکی هرم کردستان پیش وزیر بایلوز روسیه لعراقی کرو دوی کمبونه که دا گرنگیا دیالو کولیک تگشنی بوچار سرکرنا کشین هلاویستی ها تکرن. مسرور بارزانی سروکی حکومت هرم کردستان پیش وزیر شانده که گروپ دوستاتیا کندی و کردی یه پارلمان کندا گر. سروکی حکومت ادگل دربارینا کیف خوشی خو بو به سردانه سپاسی و پشتبانی و هاریکاریا کندا گر. و بو حزا هرما کردستان جیبو پیشی خستن و پارا پیدانا پتر یا پیوندیت نابر هرما کردستان و کندا ها تدوپات گرن. سروک وزیرین هرما کردستان پارککانی لقضا انکاوا لحولیره بکر گلسر روبر 6000 مترین دو جایی هاتی آوا گرن و دو پارک دا جهن ورزشو یارین زارو کوشان و چندین خزمت گزارین دین جدا هنم. به کجمه پتر جه 40 میلیون دولاران بره بنیاتی بو دو پروژه این مازن لزاخو هات دانان و کارگه هات وکرن. چار ولاتانا آماده یا خو نشاندائه بو وکرنانی نراتین خو این فرمی لحوله را پایتخت هرم کردستانه. حکمت هرم رادگهنیتن ده سی حیوید به دا پروسه یا ببان کرنا موچه دیب دو ماهی که دن. هجمار دنگدرین عراقی و هرمی گهشته 30,379,247 کسان گوش و هجماری جیگ دهوگ لسر آست هرمی یا ایگه هر شاد بن.
1: دهوگ رادیو 88.5 88.9
2: فری هنرن و نگریه و چاپ و چاپخانه و یندی بویا ده رکاوی دا جی حاتیه ده قادا روشن بیری و روشنامه وانیه دا. لی سال 1926 هر دوبرا لی باجر رواندزه آکنجید بنو چاپخانه زاره کرمانجی دات مزرینن. لی 25 گلانه سال 1926 دست به بلافکرنا گووارا زاره کرمانجید کن. حتی اجمارا 16 سال 1929 گیوی مکریانی و کریوبر کارگری تیدا کارت گتن. پشتیوه هجماری ده زفریتا محاباتو و برایکا کاروینگیریو ماموستاتیه مجیلی خودان کرنا خیزانا خود بید حتا جارکادی ده زفریتا جنبرهای خو. پشتیوه غراداویه یا حسین حزنی مکریانی لسال 1947 گیوی مکریانی سرپرشتیا چاپخانید گت و ناویوید گتا چاپخانا کردستان. لگولانا سال 1954 دست به بلافکرنا گووارا هتاو و چاپکرن به دهان پرتوکن کردید کتن. پتر جه ده پرتوکن چاپکری هنه ده وارن جدا جدا داب تایبتی جی فرهنگن کردی. سال 1977 لحولیره و غرا دیماهیه کریه.
1: بو رکلام کرنین رادیو دهود پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
3: دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر

لسری دیوانا میری هبو با گردانک زیری میری گوت ما تشتک هیا چیتر بجوی گوهری

چیو که چه باشه رب دی چه وادش خودی ویرا و بجنه بخملیمی دکدا باجر بجینی و بجنه بخملیمی دکدا باجر بجینی رزگرته نده خوب تو بره و چه وقت که

0: دهوك راديو #.net
1: درجين دنگو باسان استوديوين راديو دهوك بهنا پیشکش کرن سردير
2: نچیروان بارزانی سروک هرما
3: لسر هاری کاری هفت بشکیا روسیات گل عراقی و هرما کردستان دهاته کرن بارو دوخه نفخوی

0: رما کردستان و پیوندیت نبرا هولیر و بغدای دا تورکی دی کنبونه بود تیدا گرنگی ها دیالو گلکتی گشت نبود چرا سریا کشه این حلاویستی ها تا دو پات گرن.
1: مسرور بارزانی سروک حکومت رما کردستان پیشوازیل شانده که گروپ دوستاتیا کندی و کردی لپارلمان کندا کرکو پیک هاتو بو جه زیاد عبداللطیف اندام پارلمان کندا جه پارتیا پارزگارانو پارلمانتار احمد حسین جه پارتیا لیبرال و وزیر بره هر دو وزارت گشاپیدان نیو دولتی کوچو کوچ بران.
0: به آمدمون مسرور بارزانی سروک حکومت احرما کردستان پارک کانی لانکاوا لحولی ره دهه دوکرن کل سر رو بره 6000 متر دو جایی و دیسان چند دناوا و پارک دا جهن ورزشی و یارین زاروکا و شانو چندین خزمتگزارین دیتر هاتینه دابین کرن. ریبین احمد ریبه برندز یاریا پارکین هوله ره دادیار کرن جی که 28000 جرو بره اوه پارکه گو هاتینه کرن چیمنن و هر واسان 1651 دار 22000 و پنصد گلن جور و جور دیده هاتینه چندن.
1: بریاره صبح روژا چارشنبی جوات وزیر هرما کردستان کوم ببیت و دو تورین سرکی گنگ شب کد ایک جوان توران جی تایبت برکفتنا گمرکیات ناور هرما کردستان و عراق دا لدور سیستم اسی کودا و توری دوی جی تایبت بدیار کرن نا کمترین موچه خانه نشینی ها کری کاران دیکرت تایبت دا لدیف کارنما کوم بونه ده برگا ایکی دا ده پخته کونوس و هفوش اتناورا دسته گمرکی فیدرالی و گمرک هرما کردستان لدور جبه جکنا سیستم اسی کودا هتا پیشکش کرن کول روژ 18 حزیران البغدا هاتیه امزا کرن. هر وحا وزارت پیوندیدار دهن راس پاردن بو همانگید گل هفتاین خو ات حکومت فیدرال دا کو برهویا خوب کن بو پسند کنا دیماهی ده کنبونا انجمن وزاری آبوری داد برگاه دویش دا پیش نیار وزارت کارو کابارن کارو بارن کمالاتی بودیار کنا کمترین موچه حیوانه یه خانه نشینیا کریکاران کرده تایبت ببر 500000 دیناران دهتا پیش کشکرن و بریار لسر دهتا دان.
0: اندام سر کرده تیا پارتی دیمکراتی کردستان علی حسین راد گهینیتن چجاران دستور کنادتن هرم و کردستان ببیت دو ایداره.
2: حریم کردستان حریمی چی دستوریه و دستوری عراق رگنادتن که دو اداره درست بود چون که ما دستور من هی و یاساشه بپی دستور حریم کردستان حریمی چی فدرالیه ضمنی عراقی اتحادی لهر حالت اگده نگینه یکتر حل بجاردن دکلیتا و ممچین یه دو اداره کس نتوانی اما بکه هیچ لعنه چی سیاسی نتوانی اما بکه چکا یاسر رگانه دستور رگانه داتن.
1: بره بنیاتی به دو پروژین ساخلمیه لیداره سربخوی آزاخو هات ندانان.
3: افرو وزیر ساخلمیه لحکمت هرما کردستان سامان برزنجی بره بنیاتی با درست کرنا کارگه درمانانو آواسیلانه لزاخو دانا.
4: که دیگه خوشحالی و شانازیه لحرمی کردستان لسایه کابینه نوی حکمت هرم کردستان و با پالپشتیو تاو دیری راستخوی رزدار زنابی کاغ مسرور بازانی سروچ حکومت ریمی کردستان پروژکانی کرتی تندستی روز بروز برو فراوان بون زیاد بون و برس کرنوی آستی خزمت گزاری کان و کوالیتی کان تاکسازی تا آستی اوی کشورشی تاکسازی لبواری درمان و بدایستی پیزشکی کراوا.
3: وزیر ساخلمیه لحکومت هرما کردستان دیار کرجی برای جا زده تر جنوط صده او درمان نوکل بردستن برای که پشکنین سر دمیانه ده کفنت نوان خوشخانه و درمان خانه هرما کردستان دا بکشتی.
4: استا هرمی کردستان بشی هر زوری نزیکی ده توانم بلیم زیادتر لسطانوتنوی همو او درمان و پیدایست پشکی بردستا بطاوتی برای کارکانی پشکنینو تومار کردن و رکار یاسایی کان و زانستی کان داته دا پارید تا استی چاو دیری کردن. دوازده رنمایی و پیروکانی که لوقعی کردستان دا بلاو بوتوا بو حکاری اوی که همو رکارکانی درمان هم لو کارگانی و دولتی و دورتین و لاتی دنیا دا کارگه کات یک درمان یک دوزدکا اگر بیت هریم کسان ام کارگه و سرچاوانا لرگه پروسی تومار کردن و اعاده تزدیل سلنوی کارگه کان تومار کردن.
3: حکومت هرما کردستان د کابینه نهدا گرینگی کا زیده د وزارت ساخلمی لسران سری هرمه افروجیل زاخو بری بنیاتی بو وی پروژه گرینگو پی تی وی بو حولاتین زاخو هات دانان.
0: سروکی دسته و برهنان لحرم کردستان دکتر محمد شکرید کنگره که روشنامه وان دارد گهنیتن دورا زاخود بیاوین پروژه و برهنان دا و جاندن کامازان بخوه دیتیم.

0: پروژه ای که پروژه زور گرنگ و استراتژیک دسته او برهنان و برهنان ازا خود مولات پیدای و ده کمی داد بار جبجه کرنه دا طبعا جناب سروک وزیران همیشه پرین مایت خو پراس پاردت خو توجیه همه اکیری که خزمت بگهی ته همو نوچه تره ما کردستانی هر لزا خو حتی حلب جو گرمیان بس الحمدلله زا خو لهمی ها زیاتر لپیشنگی همی ها لپیشکفتنی لهمی او گرانکاری تاتی نکرن سردم کابینه نه حکومت تحریم کردستان مل همی کردستان سرتری 850 پروژه یت نوی لکابینه نه مولات دای هر وبرهنه رکی بیانی بیت کردستان من پی خوشه پر مزاخ و بیج مرن زاخ و تسهیلات زیاتری تهی لو از دست خوشیلت کم انشالله اپ پروسه یا بر دوام بید
1: سرپرست اداره سربخوی آزاخو گهدار شیخ و راد گینیتن که سروک حکومت حرم کردستان به بردامی پشتوانیا پروژه خدمت گزاری و برهم و برهنانه لذا خود کردن.
2: سپاس بونو سینگا جناب سروک حکومت حرم کردستان که پال پشت و پشتوان بوید امشان انکو اجازه یا انکو بشین وان پروژه بری بنیاتی بوده اینو و بکفتت خدمت حولاتیت مده زاخو قونه خاکا باش یابری اجبلی وکو حکمت کرده گشتی دا همید زانن کارو پروژت ما بردامن رگابانت ما بردامن کرده آبه کرده کاربه کرده رگابانا جادت ما چاندنه کسکاتی تندرستی پرورده هم همی کرده دا بردامن بو پروس آودانی زاخو دورو برید زاخو قضایت خوبه و هر واسه کرده و برهنان جد تقصیر نکرده کرده چاندنه گشت و گزاره و من اشارت بدا کنیزی که پینجی کارگه ها تنه وان چهار ساله ده زاخوم اجازه ها دای و زوربه ها خلاص بون هنده کشید من چکر نیدانه بوی اوجه دستخوشی ها بو کار بدستین حکمت حریم آکرستان الزاخو
3: قایمقام دهوک بریندار حیدر راد گهنیتن لسنور دهوک هوکا برفره یا پاقش کرنه دست بگیریم
4: جنگ ها دهو که مالا مهمیانه سنور قضا دهو که ماه بوری مهوکا برفره یا پاکش کرنه دست بکر بو پاکش را گردنا جنگ ها دهو که سپاسی به جماره که زور یا روه برید مک و نیزی که هشته ویک روه بری و روه بری انگشتین پارزگه ها دهو که بجدار بون گل 2567 فرمان برا بجداری اوه هوا برفره بونون ناوچن جداین سنور قضا دهو که وشیان 120 قلابین برمای که راکن اشناف جنگه دا گو نیزگی 17 رو جاوه کشا پشتی هات نورزی ها وینه و مدرسین آگر بربونه سرپیش و پلخی و جنگه ها دهو که هاری کاربن گلمه بو پاراستنا جنگهش آگر بربونه
1: روی بره بازرگانی دخلودان این پارزگاه ها دهو که نازم محمد راگان جه سال 2017 ورد به راور گرتنا گرمی دا غدر لجوتیار هرمه تتکرن
5: غدر اکا سور و سور هر سال 2017 یا دست بکری که افراجتی نوکتن یا حکمت هرمه کردستانی نزبیت رجعی نوکی همی پارزگه هندیر عراقی نه چکو پلان آور گرتنا گنمی سرانسری عراقی هم که همشین بیجین سیادیه و سرارای بچنده همشین بیجین بی بابتیت کنه سیاسی چکو افراجت ها دینه دست نشان کرش با سال حتی بگا که رجعی نه آنکو نه او رجعتوی گنمی نویت ایتا دلین دی پلانا وزارتا چاندنی و جدرین آبیت حکمت حرم کردستانه
3: ریوبر اندازیاریا پارکا اندازیار حوزان محمد راد گهنیتن که بردام پارک دنوا تاخندهو که دا تینه درست کرن
6: حتی نکه ما زیتر 145 بخچه نوگره کده چه کرین او پروسه بردامه دیف بوجاته تا تخصیص کرن و اف کسکاتیه امید کهین بو خلکه که هم هست کنجی او خلکی هاری کار بید بو پروسنا کسکاتیه
1: درجه دنگو باسم رادیو دهوک شلای برای ود لوبان آکری و هفکار محوزان حمدی و هفکار مصر آمیرن کنتروله آزاد به هاتنا پیش کش کرن آزاد مای و بمینن شاد و بختور.

روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی.

دم باش سروکی هرمو کردستان پیشوازی لبالیوز روسیا لعراقی کرود کن بونیدا گرینگیا دیالوکو لکت گهشتنه بو چاره سر کرنا کشین هلاویستی دوپات کرو پیش وبر هردستان سروکی حکمت هرمو کردستان جی پیشوازی لشاندک گروپو یه دوستاتی کندی و کردی یه پارلمان کندا کرد سروک وزیرین هرما کردستان پارک کانیل قضا انکاوا لپارزگاه هاولیره وکر کل سر روبر 6000 متر دوچار هاتی آوا کرنو دوی پارک دا جهن ورزشی و یارین زارو کوشانو چندین خزمزگازارین دین جدا بخود کریدن بریا را صبحی روژا چارشنبی انجمن وزیر هرما کردستان کوم ببیتنو دو تورین سرکی گنگشه بکتن ایک جوان توران یه تایبت برای کفتنا گومرکی یادنا برا هرما کردستان و عراقی دا لدور سیستم اسیکو دا و تور دویجی تایبت بدیار کرنا کمترین موچه خانه نشینین کریکار دکردین تایبت دا سروک دست و برهنان الهرم کردستان دکتر محمد شکری را گهاند دور آزا خود بیاو و پروژین و برهنان دا و جاندن که مزن بخوه دیتیه جگری پارزگار کربلا را گهان جنازه خامنه ای دهیت اینان بو نجف و کربلا و پاشانده دا و گوهستن بو مشهد لدیف زانیارین تایبت وجودا عباس عرقچی د سردان بغداد کتنو د ساده نوستاندن د گل واشنگتن او رسمن خامنی د بحث کتن بشتی امضا کرنا یاداشتا لته گهشتنه هات یرا گهاندن بلنترین رجا درواز بونا گشتن بازرگانی د گروی هرمزدا هات یا تومار کرن

از دیگل تبوم روژه تد کرا گیری روژه تا از گناه بارد کرم من چنه کری از دیگل تدوبوم روژه تا کیف و خوشید بر نه تا هزر ند کر که اوینو ما بوچید مر نه تا هزر ند کر که تا اسب چه کشتم تا

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: ajansan استودیوین رادیو ادهوک بهنه پیشکش گیرن. سردیر
1: نچیروان بارزانی سروک حرم کردستان پیشوازی لبالیوز روسیا لعراقی کرد. سروک حکمت حرم کردستان مسرور بارزانی دی پارک کنو لعنکاول هولی ری وکد. بره بنیاتی بو دو پروژه ساخلمیل زاخوها تا دانان.
2: دم باشه. نجیروان بارزانی سروک حرم کردستان دی کنبونه که ده دیگل بایلوز روسیا لعراقی. تأکید لسر هاری کاری هف بشک یا روسیا دگل عراقی و حرم کردستان ده هاته کرن. بارو دوخه نفخوی حرم کردستان و پیواندیت نبرا هولیر و بغدای ده تورکی دی کنبونه بود. تیدا گرنگی ها دیالو گلکتی گهشت نبود چرا سر یا کشین هلاویستی هاته دوپاد کرن.
1: مسرور بارزانی سروک حکمت حرم کردستان پیشوازیل شانده که گروپ دوستاتیا کندی و کردی لپارلمان کندا کرکو پیک هاتب و جه زیاد عبداللطیف اندام پارلمان کندا جه پارتیا پارزگارن و پارلمانتار احمد حسین جه پارتیا لیبرال و وزیر بره هر دو وزارت گشاپیدان نیف دولتی کوچ و کوچ بران.
2: به آمادمون مسرور بارزانی سروک حکمت حرم کردستان پارک کانی لعنکاوه لحوله ری دهه توکرن کل سر رو بره 6000 مترین دو جایه و دیسان چند دناوه و پارک دا جهن ورزشی و یارین زاروکا و شانو چندین خزمتگزارین دیتر هاتینه دابین کرن. ریبین احمد ریبه برند از یاریا پارکین حوله ری دادیار کرن جیکو 28000 جرو بره اوه پارک گو هاتی نکرن چیمنن و هر واسان 9651 دار 22000 و پنصد گلن جور و جور تیده هاتی نچاندن.
1: بریاره صبحی روژا چارشنبی جوات وزیرن حرم کردستان کن ببیتو دو تورین سرکی گنگ شب کد. ایک جوان توران جی تایبت برکفتنا گمرکیات ناور حرم کردستان و عراق دا لدور سیستم اسی کودا و توری دوی جی تایبت به دیار کرن نا کمترین موچه خانه نشینی ها کری کاران دی کرده تایبتا. الدیف کارنما کنبونه دی برگا ایکی دا دی پخته کونوس و هفبشت نورا دسته گمرکی فیدرالی و گمرک حرم کردستان لی دور جبه جکنا سیستم اسی کودا هیتا پیشکش کرن. کولی روژا 18 حزیران البغدا هاتیه امزا کرن. هر وحا وزارت پیوندی دار دهینا راس پاردن بو همانگید گل هفتاین خوب ات حکومت فیدرال دا کو برهویا خوب کن بو پسند کنا دی ماهی ده کنبونا انجمن وزاری آبوری داد. برگا دویش دا پیش نیار وزارت کاروبارن کمالاتی بود یارکینا کمترین موچه حیوانه یه خانه نشینیا کریکاران کرد تایبت ببر 500000 دیناران دهتا پیش کش کرن و بریار لسر دهتا دان.
2: اندام سر کرده تیا پارتی دیموکراتی کردستان علی حسین راد گهینیتن چجاران دستور کنادتن حرم کردستان ببیت دو اداره.
3: حرم کردستان حرم چی دستوریه و دستوری عراق رگنادتن که دو اداره درست بود چون که ما دستور من هی و یاساشه بپی دستور حرم کردستان حرم چی فدرالیه زمنی عراقی اتحادی لهر حالت اگدا نگینه یکتر حل بشاردن دکلیتوا ممچینی دو اداره نکس نتوانی اما به هیچ لعنه چی سیاسی نتوانی اما که چکا یاسر رگانه دستور رگانه داتن.
1: بره بنیاتی به دو پروژه ساخلمیه لیداره سربخوی آزاخو حات ندانان.
4: افرو وزیر ساخلمیه لحکمت حرم کردستان سامان برزنجی بره بنیاتی با درست کرنا کارگه درمانان و آواسیلانه لزاخو دانا.
5: کدیگه خوشحالی و شانازیه لحرم کردستان لسایه کابینه نویم حکمت حرم کردستان و با پالپستیو چاودری راستخوی رزدار جنابی کاغ مسرور بازانی سروچ حکومت حرم کردستان پروژکانی کرتی تندستی روز بر روز برو فراوان بون زیاد بون و برسکنوی استی خزمت گزاری کان و کوالیتی کان تاکسازی تا استی اوی کشورشی تاکسازی لبواری درمان و بدایستی پزشکی کراوا.
4: وزیر ساخلمیه لحکومت حرم کردستان دیار کرجی برای جا زده تر جنوط صده او درمان نوکل بردستن برای که پشکنین سردمیانه ده کفنت نوان خوشخانه و درمان خانه حرم کردستان دا بکشتی.
5: استا حرم کردستان بشی هر زوری نزیکی ده توانم بلیم زیادتر لسطانوتنو همو او درمان و پیدایست پشکی بردستن بطاعتی برای کارکانی پشکنینو تومار کردن و رکار یاسایی کان و زانستی کان داده دپارت تا استی تاودیری کردن. دوازده رنمایی و پیروکانی که لواقعی کردستان دبلا بوتو بو هکاری اویکا همو رکارکانی درمان هم لو کارگانی و دولتی و دورتین ولاتی دنیا دا کارگه کات یک درمان یک دوزدکا اگر بیت حریم کسان ام کارگه و سرطاوانا لرگه پروسی تومار کردن و اعاده تزدیل سلنوی کارگه کان تومار کردن.
4: حکومت حریم کردستان د کابینه نهدا گرینگی کا زیده د وزارت ساخلمی لسرانسری حریم افروجی لزاخو بری بنیاتی بو وی پروژه گرینگو پیتوی بو حولاتی انزاخو هات دانان.
2: سروکی دست آبرهنان لحرم کردستان دکتر محمد شکریت کنگره که روشنامه‌وان دارد گهنیدن دوره زا خود بیاوین پروژه و برهنان دا و جاندن کامازان بخواه دیتیم.
6: طبعا پروژه ای که پروژه زور گرنگ و استراتیجی که دست آبرهنان و برهنان زا خود مولات پیدایو ده کبیدت باره جبجه کرنه دا. طبعا جناب سروک وزیران همیشه پرین مایت خو پراس پاردت خو توجیه همه یکیری که خدمت بگهیت همو ناوچه تهریما کردستانی هر لزاخو حتا حلبجه و گرمیان بس الحمدلله زاخو لهمی زیاتر لپیشنگی همی پیشکفتنی لهمی او گرانکاری تاتی نکرن سرده مکابینه نه حکومت تهریما کردستان ملهمی کردستانی سرتری هر 105 پروژه یتنی لکابینه نه مولات دای هر وبرهنه رکی بیانی بیت کردستان من به خوشا پر مزا خو بیش مرن زا خو تسهیلات زیات رته لو از دست خوشیلت کم ان شاء الله پروسه یا بر دوام بیت.
1: سرپرست اداره سربخو یا زاخو گهدار شیخ خوراد گینیتن کو سرو که حکومت حریم کردستان به بردامی پشتوانیا پروژه خدمت گزاری و برهم و برهنانه لذا خود کتن.
7: سپاس بونو سینگا جناب سروکی حکومت تحریم کردستان که پال پشت و پشتوان بوید همشان انکو اجازه یا انکو بشین وان و وان پروژه برای بنیاتی بوده اینن و بکفتت خدمت حولاتیت مده زاخو قناقه که باشی بری اجبلی وکو حکمت کرده گشتی دا همید زانن کار و پروژت ما بردامن رگابانت ما بردامن کرده آوه کرده کاربه کرده رگابانا جادت ما چاندنه کسکاتی تندرستی پرورده هم همی کرده دا بردامن بو پروس آوه دانی زاخو دورو برید زاخو قضایت خوبه و هر واسه کرده و برهنان اینجا تقصیر نکرده کرده چاندنه گشت و گزاره و من اشارت بدا کنیزی که پینجی کارگه ها تنه وان 4 ساله ده زاخومه اجازه ها دای و زوربه های خلاص بون هنده کشید من چکر ندانه بوی اوجه دستخوشی بو کار بدستین حکمت حریم کردستان الزاخو.
2: قایم مقام دهوک بریندار حیدر راد گهنیتن لسنور دهوک هواکا برفره یا پاقش کرنه دست بگیریم.
8: به ناو و نشان جنگه ها دهوک مالام همیانه لسنور قضا دهوک ماوی بوریم هواکا برفره یا پاقش کرنه دست بگیر بو بو پاقش را گردنا جنگه ها دهوک سپاسی و جماره که زور یا روه بریت مکور نیزگی هشتویک روه بری و روه بریان گشتین پارسگاه ها دهو که بجدار بون گل 2567 فرمان برا بجداری اوه هوا برفره بونون ناوچن جداین سنور قضا دهو که و اشیان 120 قلابین برمای راکن اشناف جنگه دا کو نیزگی 17 رو جاوه کشا پشتی هات نورزی ها وینه و مدرسین آگر بربون سر پیش و پلخی و جنگه ها دهو که هاری کار بند گلمه بو پاراستنا جنگهش آگر بربونه.
1: روی بره بازرگانی دخلودان این پارزگاه دوک نازم محمد راگان جه سال 2017 ورد به راور گرتنا گلمی دا غدر لجوتیار هرمه تیتا کرن.
9: غدر اکا سور و سور هر سال 2017 یا دست بکری که افراجتی نوی گرتنی حکمت هرمه کردستانی نزبیت رجعی ننوی که همی پارزگاه اندیر عراقی نه چکو پلان آور گرتنا گرمی سرانسری عراقی هم که همشین بیجین سیادیه و سرارای بچنده همشین بیجین بی بابتی تکنه سیاسی چکو افراجت ها دینا دست نشان کرش با سال حتا بگا که رجعی نه آنکو نه او رجدوی گرمی نوی تیتا دلین دی پلانا وزارتا چاندنی و جدرین آبیت حکمت هرمه کردستانی.
2: ریبر اندازیاریا پارکا اندازیار حوزان محمد راد گهنیتن که بردام پارک دنوات تا خندهو که دا تینه درست کرن.
10: حتی نکام زیتر 145 بخچه نو گرکا دا چه کرین اف روسه بردامه دیف بودجات تا تخصیص کرن و اف کس کاتی هم کین بو خلکه که هم حست کنجی او خلکی هاری کار بید بو پارسنا کس کاتیه.
1: درجه دنگو باسم رادیو دهوک شلای برای ود لوبان آکره و هفکار محوزان حمدی و هفکار مصر آمیرن کنترول آزادمایی و بهات نفش کش کرن ببینن شاد و بختور.

0: سلاو دم باش گیوی مکریانی ناویوی درست عبدالرحمن عبداللطیف سال 1920 الباجر مهابات هاتی سر دنیای ادگل برای خو حسن حزنی مکریانی مشغد بویا لیچندین دورین جداین کردستانه گری آینو به هاریکاری پشتوانیاوی برای فری هونرین وینگیری و چاپ و چاپخانه و یندی بویا ده رکاوی داجی هاتی دقاد روشنبیری و روشنما وانیه دا لی سال 1926 هر دوبرا لی باجر رواندز آکنجید بنو چاپخانه زار کرمانجی داد مزرینن لی 25 گلانا سال 1926 دز ببلافکرنا گووارا زار کرمانجید کن حتا هجمارا 16 سالا 1929 گیوی مکریانی وک ریوبر کارگری تیدا کارت کتن پشتی وی هجماری ده زفریتا محاباته و برای که کاری وینگیری و ماموستاتیه مجیلی خودان کرنا خیزانا خود بید حتا جارکادی ده زفریتا جنبر های خو پشتی وغرا داویه یا حسین حزنی مکریانی لسال 1947 گیوی مکریانی سر پرشتیا چاپخانید کت و ناویوید کتا چاپخانا کردستان لگولانا سال 1954 دست به بلافکرنا گووارا هتاو و چاپکرن به دهان پرتوکن کردید کتن. پتر جه ده پرتوکن چاپکری هنه. ده وارن جدا جدا داب تایبتی جی فرهنگن کردی. سال 1977 لی هولیر وغرا دیماهی کریه.
1: رکلام کرنل رادیو دهود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

جاندرین سلاور زنده بخو قبل بگن گودر تیجا و خوشتوی گودر رادیو دوک شبه باش بید امگلن کیف خوشین جارگادی هاتین دیوانه هوا جبو پیش کشکن برنامه هوا برنامه شب و شبه شب و شبان آماده کرنه و

گودرن سه شنبه آواه که افشاره، ام بحث جانو جیارا گنداد کن. ام کسی که خلق گنده کی می‌واند کن او جناب وی بحث جانو جیارا گنده خود کرد. بو افشاره جی ما گنده گدی هل بجارتیه که ام بحث جان اوی گندی بکنی که جان بره چوا پروید چلوی گندی او نهو بچشه ویه او جی گنده زیوا شفیق آقایه

کوپتر ام زانیاریا دورگوند زیوا شفیق آقای ور بگرین ما میوانداریا که هر استودیوی اوجی ایکش کسین خدان گوندی ما میوان کریا وکید بجن پیوره مساحه پیور کوب زمان کردی رسن زمان نافدار کوهم بجین مساحه عمر احمد عمره جبنا مولا محمد یاسینای گوند زیوا شفیق آقای کو جیانا خود در باست کتو ولویر جیهات سر دنیا یه برنیاس عمر دوست کی کو باشتر برینگید گوته عمر سمیای

0: نوی خو نوی خیزان برنامه نوی همی گهدار و بینرید میت خوشتوی ام بخیرت نکا گرم آرسته ما مستا عمریت کهیم ما مستا عمر تو بخیراتی
1: سپاس یاد کهیم و اف در فتح دایمه از باخوهم سرگون دیزی و شفیق
0: ارسامی دوباره تو بخیر بی ام گهدارت خوشی ده آگدار کهیم کود در فتح بود ترخان کهیم پشتی 30 خولک یا 25 خولک شو برنامه در باز بن دی در گیت پیوند یا بهلی نوکری شین گلمه بشدار بن هر پسیاره که و همیل دور گنده زیوا شفیق آغای شین پسیارت خو آرسته مرد کنو و او پسیار همی دی نبرسفدان شلای ما مستای و اروسا بینرد می سوشال میدیا نهو بینر یا مجید کن صلافت مجید بوان هنه اگر وانجی پسیاره که بیل دور گندی شن پسیارت خوب کنه کومیتو بوما فرق کن همی او پسیارم دی آرسته میوانی کنو گوشا پسیار منینه هر حوالا کل گلمه بجدار بید پریکا پیوندی بید یا پریکا چند کومیتا بید دنویتوان که اینت پیش کشانه دا بو خلاتی که دمایی که هفتیش برنامه شبا پینشن بیه شبا پینشن بیه ام دو خلاتا پیش کش کنی و چنده که بخته همی حوالا اسپی بید

0: ما مستد دوباره تو بخیر بی
1: گلک سپاس شدت که و اف در فتا دایمه و اسمی وان کریم
0: بله
1: و پیشکی ساخ و سلامتی با مختارمت خازم جاسمی توشی ریدانه که بی وی دارم هیچ دعا بود که سلامتی زبرتن نفمال حاله
0: ایگه سلامتی با مختارت خازین هرچند اکو ات خلک درباز بوی دا جید هفته درباز بوی دا ما امدوی میوان که این که دور گندی واخوی بس وکید بیجن توشی ریدانه که هدنو چونه بو امجی وک خیزان و برنامه رادیو دو که ام سلامتی با مختار زیوا شفیق آقایت خازین مستام جاسمی ایگه وی چند سلامت بید انشاءالله ام بحث گنده بکنیم قبلی هم بحث گنده هوا بکنیم چند گرنگ گند آوا بن از بینم که وان سال دو ماهی که او گنده تا تینه چول کرن جی پیش پیچه آوا بن چند گرنگ گند آوا بن
1: خودی آوا کرنا گنده گلک گرنگه چونکی جیرخان آبوری
0: بل.
1: یا هر ولاتکی روسیه سر گنده چونکی انتاج و بروبوم برابترش گنده تیم بو باجره
0: بل.
1: اگر گنده بین آوا کرن هلبت دی گلک پیش کهوت جیرخان آبوری اعتماد خوب دینه سر بروبومی و آجالی و تشتید و سا
0: جان یعنی یا گرنگه که گنده آوا بند
1: زور یا گرنگه
0: بدید نتا یعنی

0: منو کجی آماده پیکر کو خلقی چیته سرگوندا گرینگی چند گرینگی کو گند وکیت بیجن بین آواکرین و گرینگی گندا بیتا دان بردهام حکم جهت پیوندی دار ریخراو و حتی دو ماهی که گرینگی گندا بدن دا خلق سردانا گندا بکنن و چنه گندت خو گندت خو آواکرین افر
1: خودی راستی اوه دوری حکمتی یعنی حکمت اگر هاری کاریا گندیا بکت آواکرین را گندا چکنا ریکوبانا سرچاویت آوه بو پیدا کن هل بردی صانهیتر این آواکرین و دیبتا بار صفاکی یک جک سر حکمتی یعنی
0: بل.
1: چنا گنده و دی پشتوانی حکمتی جو باشتری را کرن
0: کدا بحث گنده هوا بکنی گنده زیوا شفیق آغای گنده هوا نوکه آوایه
1: گنده آوایه تقریبا نزدیکی هشته مالایتات این آوا کرن حرم گنده دا و دورو بردا بس که وک آیلت دا تقریبا هفتشت مال دائمیت لی اوجک اجلی به خو خداند کن سرپازی
0: یعنی نهات یک کابل کردم مستمری آوای خیلی خیلی جانوان تدا
1: نه نه ما بس هشت و هشت جاره که هات یک خراب
0: کرد امده بحث ویران کرنا و یکی گند زیوا شفیق آخر احتمال هنده گهدارد ما بینرد من از آنه که گند کویتکیری گند هوا کویتکیری جغرافیا گند هوا بچر هنگه
1: گند زیوا شفیق آغاد کفته پشت صدا دهو که ناحیا زاویته
0: بله
1: عشیرتا دوستکیانن بابکی هم بیا آقای مجه شفیق آقایه
0: بله
1: نزی که همی 20 دقیقش دوکه در باز بن یعنی خوشیاوی نزی که
0: یعنی نزی که دوکه
1: 20 دقیقه نه حتی نیف ساعتی
0: یعنی چند کلومترن بنامونش دوکه بویر
1: بجمت 25 کلومترک
0: و نزی که تا گود زیوا شفیق آقای سر حوزا دوسکی آوه نه
1: هم؟ دوسکی نه بله
0: دوسکی نه؟
1: دوسکی نه و بابکی هم بیا
0: بابکی؟
1: دوسکی بابکین گله بابکین
0: دوسکی بابکین؟ چند بابکین دوسکی؟
1: بابکی هم بیا نه
0: بله
1: جیایی نه
0: بله
1: ارتیسی نه گاتولی نه
0: بله
1: اورماری نه
0: بله
1: و پساخانش
0: بله ماشالله ماشاءالله و جا این اش بابکی هم بیانه؟
1: اش بابکی هم بیانه
0: چند گند دوسکی اش هم بیانه؟ اش بابکی هم بیانه؟
1: دو ناحیه تقریبا ناحیه زاویته و ناحیه دوسکی مانگشکی
0: بله
1: حتی چتا
0: مانگشکی جی؟
1: سر سپنی حتی بله. گند زفنگی هوب گره حتی تیتا حدود درگل شیخا و حتی سیارتی که او همی منطقه دوسکیانه و هیش چند چتا ناحیه بامر نیجه
0: بله.
1: يعني حتى ورميلي
0: بل
1: يعني امشي من تشورنوحي والله تشورنوحي
0: بل
1: سرسينكي سرسينكي يعني دوسكي قلت برفرهان
0: بل دمي صباحي بو قشتكي بو كاركي بو شولكي يونجي مان بيت قندي ببينيت كساكي بيت بيت قندي هوا قندي زيوا شفيق آغاي
1: بل
0: دي چوا موكي بجن ریکو ریبورت و کیه را چند یعنی ریکا که سرکی یا گنده هوا بونمونه اوازیل دهو که از بیمه گنده ریکا
1: سرکی تو دیه چیه بیسره
0: چمه بیسره؟
1: بیسره دیده بری با جلوره
0: آه یعنی ریکا گنده با جلوره
1: و بوطیا
0: بوطیا
1: و با کوزه دی در باز بی حتی چیه برجینی
0: برجینی یعنی او ریکا
1: او ریکا بلی
0: چویتا بری برجینی
1: بله بله بری برجینی بسکه و برجینی یشمویوه
0: بله اف نوش کی وهات یعنی بجن گله که نوف نو گنده زیوه هن.
1: زیوه
0: این چند گنده یعنی نو زیوه هن.
1: نو دوسکیا ام چور زیوه نه بس دو زیوکن دو زیوه نه
0: دو زیوه نه
1: کیش زیوه زیوه شیخ پیرامیس نک بامر نه
0: نک بامر نه
1: و زیوا شفیق آقا اوه زیوا نه
0: اوجی دوسکی نه
1: دوسکی نه بله و زیوا کندالا و زیوا محمد یاسین اوه بجنی زیوک
0: اوجی دوسکی نه
1: اوجی دوسکی نه بله
0: بله
1: هل چار گوندی نه
0: اف رامانا ویش کی وقتی افان نما
1: زیوا سی بو چونی تند که وک زیوا شفیق هم بجین
0: بله
1: زیوا یعنی وکی بر ریبارک وکی بر زی بر زی
0: بله
1: وكي ديجك زيوا زيوا كي صوره انت بيجي زيوا يعني وكي زيفا
0: زيف
1: و زيوا شفيق غم نوفي اوغوج كان
0: نوفي اوغوج
1: نوفي اوغوج
0: يعني قلت لي اوغوج خويا
1: بلي اوغوج تو زنی اندی باب کیت گوندی نه؟
0: آقای ساخه انجی وکیت بچن سلام نه؟
1: نه نوی چرکت وی ساخن.
0: نوی چرکت وی ساخ.
1: نویت وی نوی چرک.
0: بله. ما امهر بحث جغرافیا گوندی بکنیم.
1: بله.
0: جیرانت گوندی هوا کیش گوندن پیوندت هوا گل جیرانت گوندی هوا چه از دانه که من پیچی بحث بکنم؟
1: جیرانت ما اگر تل رخی باکور برا خودی
0: بله.
1: جای گلناسکیه گلناس گوندی گلناسکی و بوترشه
0: گلناسکیه؟
1: گلناسکی و بوترشه
0: بله
1: ات کبنا پیش جای
0: بله
1: و رخی خوره خوزیوایه
0: بله
1: و گلک اولا گوند جکن مثلا نزار کیه اولیاسه حتی جای قشفره و هجیر که رخی روش هلاتی
0: بله
1: پیرافاته گنده پیرافاته روش آوای گنده بسکه و خانیت احمد اسمه حتی برجینی بله اما اوانه
0: اول جیرانت وانه
1: اول جیرانت
0: پیوندیت ول گل جیرانا و چه آریشنینه
1: ابد ما آریشنین پیوندیت
0: بره دا و نوکه داد بجن نوکه گله جارا آریشت گنده یت خلکی سر ملکم هردینه
1: یت هین بس آقای مای حکیمانه بی آریشه زیکا پکتینان و وقتی دی پیوندیت میت کمالاتی گلک جن یه دوینه ایکو دو یعنی وقتی مالکت لیاتی
0: خزمانی
1: خزمانی
0: یعنی وچه آریشنی نسر
1: نخیر نه الحمدلله
0: الویره وقتی هم بیشن گنده زیبا شفیق آقا چند ایجاخن چند بنامالن
1: دوازده بنامالن
0: دوازده؟
1: دوازده بنامالن
0: بنامال
1: بنامالن
0: قدر بحثی وان بنامالا بکنه و توان بنامالا بیجه
1: ایکی بنامالا عجمات بجنی بنامالا عجمات که آقای ما شفیق آقای شوی بنامالیه
0: عجمات
1: عجمات بله
0: اوش کیفه هاتی افناوه؟
1: اوش گنده هم بیت هاتین شترکا
0: شترکا؟ کردستان هم باکور
1: بله اما آقای ما دوست که همیه شترکا هاتین
0: بله
1: اما هر عشیره هر باب که که بناوه گنده هم شترکا و ایک هاتیه بجنی حجی طاهری مالا عبدوی حجی طاهری مالا عبدوی
0: بله
1: و مالا مندا قولچینه بجنی بنام مالا قولچیا
0: قولچینه
1: و بنام مالا محمد یاسین
0: محمد
1: و
0: یاسین
1: و یا عمر بگی و یا شمامی و یا خطیب و رکاوایا
0: ما شاء الله
1: مالا خالدا
0: جلک بنام مالا جلک ایجاخا
1: مالا کیراتی فق عمرا
0: اوان اوان همی بنام مالا و چا آریشنینن گلگو دو بنام مالا ایک خسریگی فرض بکرد و ماستا لب کرد
1: خودی زنی اوا کافلا گند دوری ما بین جبران دی گند زیبی بین گلک ایجاد
0: بل بل
1: هشت کافلا گند یه مهجور بین برابری تاتین زیبی اف خلکی وان گند یه تاتین زیبی
0: تاتین زیبی
1: حتی ما چه آرشه نبی اب خو آرشه بسیطه تا این چه گند آرشه نینن بس انشال آرشه واسا برفره نبینه یعنی زیگای تاتین چاره سر کرن
0: بس انشال هر چه آرشه نبین چه گنده
1: بله
0: ام بحث دیرو که رسانتی ها گنده هوا بکنین بو کیش میجوید زفرید گنده هوا یکی افنا را گنده زیبا شفیق آقای
1: خودی که وک من سالت شیست و هشتی دا
0: بله
1: که وک من فام کری پس مال شیست و پینجم
0: تمند ریج بیشالله
1: بشتر راضی بیت وک من فام کری همه گنت هبو هم الویج بی ابخو باب که ما ام محمد یاسینا امش نزار کی هاتین کافل گنده که مقابلی ما
0: نزار کی
1: مقابلی هر مقابلی
0: گنده نزار کی
1: هاتین کافل گنده
0: هر
1: مهجوره
0: نه اف نزار که
1: ماری نو نزار که کدیه ام شویره تاتین و جا هر بنامالک هندکش رکاوه هاتین، هندکش ترکه هاتین، هندکش چرانه هاتین، هندکش زیرکه هاتین رخی اردا، یعنی او سا گنده پیک هاتی
0: بله، الویره ام بحث وکیت بجن کافله گندی بکن، وکیت اگودی چند جاره گنده ها و هاتی کافل کرن و ایران کرن و آوا کرن شلوه هکر ها بیتر کافل کردن و ایران کردن اوش لایه که و هاتی و ایران کردن
1: خودی یه تاتی نبردانه
0: سالا... از بارم چه گندید کردستان نینه نه هاتی نه کافل کردن و ایران کردن
1: گند هندی بیرامن جاره که هاتی کافل کردن سال هشتی و هشتی
0: هشتی
1: و هشتی بس مسی جاره گندی برده یمی چوی نشکفتا
0: مهم یا
1: سال شیستونه هفته چاره هفته ششی اوه بس هشتی و هشتی همو گند تمامی شفر خراب کرد
0: شفر خراب اشنایی که با رژیم بعض بود؟
1: رژیم بعض بود بله
0: بله او پشتی اینگه هوا گندی آوا کرد بود؟ گند؟
1: گند شعولی گندی آوا کرد پشتینگی هاری کاریا منظام کردس
0: بله
1: چند خانی آوا کرد اندک گاریتا دانه و
0: بله
1: پشتینگی پارزگاه دو که هاری کاریا کرد چند گندی بادن آوا کرد
0: بله هر گندک ابتشتکی تا در نیاسین
1: بله
0: مانه؟
1: بله
0: گنده هوا گنده زیوا شفیق آغای اب چه کارت تا نیاسین؟ او تشتل گنده هوا هی ما مستعمر
1: بله
0: و الگنده من نبیت چه تشته؟
1: خودی تشتی الگنده ما
0: خب چه بحث روش تو گنده
1: خودی روش تی تولد ما مثلا هبین یاریت شعبی هکوان بجین طبکانه هبی گلچانه هبی قارانه هبی وکی دی مثلا دستار هیرک هبین
0: بله
1: افتشتی توسه هبین کوکانه هبی یعنی
0: الویره بوچی یعنی بوچی که ما بسیار بوچی روشتن روشتو تیتالیت گونده هاتی نبرزه کرن یعنی نوکه نماینه نوکه او تنو بحث که نوکه گونده هوا مایه او روشتو تیتالیت
1: خود دیوجات میتل سر گوندیه مثلا ایکی اک هکه خلی نه که تا خودان دی برزه بن
0: بله
1: بس که وک من یعنی گلک تشتی من نیلای برزه ببن دفخو پیدا کریش جبابو با پیرت خو یعنی
0: بله
1: هش وقتی مفهم کری محشت کلیه کری متویاب نیاسم یعنی بنا مالت گندیش ایکی که محاوله مت کرن اسب نیاسم تی کلیه وان لو منت کرن
0: چینا تا پیزانی لدف خو کم کری نه اگر تا کر با پرتوگی چند آگرین یعنی هر گنده که ما پرتوگی که روشن بیرت وان کسان بله. بر نیاس وکی جناب تکو پرتوگا چگین دور گندی گلک روشن بیرید گندا کو پرتوگ چگین دور گندی خو
1: راسته
0: چند گیرنگ کو هر گندگی پرتوگ کبیتو کویتا او برتوگ کویتا بر دسته خاندوان
1: بله.
0: یانجی هر چنه بیت گنجن زارو کی گندی دمه مزن بر همو دیوان پرتوگا خیل زان کا جیان چوا در باز
1: خود از شما کی کراسا کی چیکم سر گند تقریبا من چگری نه بله. گلک عربی جمنو چکی وای همیش من چکی
0: ساعت خوش
1: بس وقت هاری کاری هبد منی بدسته که بتنی دنگ جینو اید مثلا هاری کاری هبد
0: اگر تو بیجه تو بیجه گندی ها که هاری کاری همه بکن کاره که ویشیوه با گندی ها با هاری کاری تنها
1: کن والا باورد کم دی هاری کاری کن بس من راستی او پیش نیار نکریش
0: ده هیوی های چنده که امبینی که پرتوک یک هبید گندی زیوا شفیق آقای و که ویده با دسته خانده بانا گندی هوا به گمان هر گنده که یانجی همی دورید کردستان چیا دول و نهال
1: بله
0: چیا کفنه هنداف گنده هوا کیش چیانه
1: او چیا چیای گلناس که سلسله چیای سپیه چت بو گلی زاخو
0: چیای؟
1: زاوی تا دست پیتیت
0: تا گو چیای گلناس که؟
1: چیای گلناس که ویجا هر گنده که رخی خود شکی بشته مثلا چیای زاوی تا دست پیت که سلسله
0: بله.
1: یه چیای گلناس که چت راستا بیسکی بو برجینید بتا چیای سپی چتا گلی زاخو
0: بیتا چای سپی
1: چتا گلی زاخو
0: او جادا گنده هوا چیت با برچینیت بشم برچین دو ماهی گنده
1: دو ماهی گنده
0: او جاد درد کوید برا خی زاخو
1: نه خیر نه پروژه یه هی کو بچت چیا یا پا شور پید وید حتا چتا را خی دی
0: مل یعنی پروژه دا کود بیتا چیت
1: پروژه یه هی که یاد خطا خدا ویجا حتا
0: جانا تا گو چای سپی ها چه چای دی هنه
1: اول رخی خاره ان بجنی چای قشفره اف جای تحانی نه خوش گلی دهو که چه جای تحاو یا جا هر منطقه گیت شکل میشه شکف تاسم که چه جای تحاو چه جای قشفر گریرش اوسا چه جای آولیاسی در باز بتا پشتا مال احمد اسمی چه برجین جا گل گهتا وی جای دی
0: بله بله
1: ایکت گرته ده
0: بله جان کادا بحث جیانا گندی بکن جیانا گند شیو زیو شفیق آقای بره چه شو و تقد بره آن زیکی صد مال ابون مانه؟
1: بله شش مال مبزد صد رئیس عائلتی هم.
0: بله جیان چه و در باز بود نه پروژه جیان چه و بود شوی چه و بود وکیل بیشن آبوري وان سر چه بود؟
1: کاک شوان جیان وقتی گلک ساده بی.
0: بله.
1: یعنی خالق حال خوی راضی بی کسی چه ول زدهای نبی. اینگی نبیت مثلا تو بچی هاریه که شوله که بکی مقابل پاره ایب دهده
0: بل
1: گوته مطارانه مطارانه چاو بید مثلا از نبا منو بزنی اده بوده چما بر بزنی تو بو مهره درینه بکن یعنی بدلانه
0: بی
1: پاره نبی بدایت حکوم بگوت یا تجکل سر میوی جا بی تشتی تو صدایی نداشته منطقه کوچه را سی میلی وارد دب خود نبگنم و تشت تیرا عیال خدا زورینه پشت اینگه جودکار درکتن چند بنامار
0: خلکی سپیده ها پروژه چه کارت کرد؟ یعنی چه با آدم شخو راد بون کاروان یه چه بایی روژانه ایت گندین زیبا شفیق آقای؟
1: خودی کار

0: Gron l-veri jiexinkobi.
1: Jiexinkob. Jani kore mażan jiexinkob, sa mele jiexinkob. Ċikorbu,
0: bunnu. Ovbu, kim, ovbu, konja kol gundi bi borbu.
1: Għamde baxse konja ovbu kien.
0: Nivieġo spede ġinik do ċin sro jgirin, għata tana ka kovi bħujna boja.
1: Mbale.
0: Eh, għar għola jingi ġik, għak jidi ġik zalom do ċina, mesela, jġut korbo do ċe, do ċta nof, mesela, ġenmi duri, ġeji duri, tam jibdesni.
1: Mbale.
0: Ču da rasu avu tišta nebi.
1: E, tako kore mazan jinkob.
0: E, kore za...
1: Kješana ove bo.
0: Viđa, ču bi meselen, čiga kje sova hebo je, hamo dohelte tlonki do gredet, dohelte osa, kasi čo bi hunda doj. Do menđelu ko hudete, oširko, evidete pštohu.
1: Mbale.
0: U, do, evidži žereset, tešije žereset, hatta saata ki pio čud, gešta pazi do dušit, u zvrteve, čik domite tu ilonki do.
1: Maşallah.
0: Ne diyor bu medallel binem o evde yiyor.
1: Zalama paçat kere yani.
0: Zalam mesela şu vonit ker, şu li zalam o jebi çuna no frazo.
1: Kore razot ker.
0: Kore razot ker, cem çet keren.
1: Arabo. Şevi çoğu şev biri tu darbaz keren gündi.
0: Şev biri, şu televizyonu tış ne bin. Radyo bidayete ne bun. Ebet radyo ne bin. Biramete tkhalen min çuna hacı.
1: Bel.
0: دو اویدینان مسجل اینان خلکی گوندی همی چونه بری کم دین گوی خود دا مقامت حسو خنجری حسانه
1: بله راست
0: مثلا ماله که دا کم بین دا چیرو که بوی
1: خود دیش کش ماله برا پتر بره کش ماله کن بون
0: بره برا پتر یکی دکت حسین عمر حلوه حسین عمر حلوه گل حشمی وانات کر
1: اف نوه برا پتر یعنی از بینم که گل جارا من میوانت میوان کرین برا پتر بره ظلم تا تن بر نیاز کردن آفرته
0: درسته مگوده تا اوه وقتی بابه وانت مر زیکا سخبیریا وان بچیک بین مازند کرن جنگ بین ویجا بناوه دیگه تا تن ناف کرن
1: بله
0: جنگ جه گلک بناوه ظلم خود تن ناف کرن بس اوه دی ظلم بناوه دیگه تا تن ناف کرن
1: تاگو ظلم آجی کاره رزاد کرد زباره هبو بره گنده هبو زباره
0: زباره هبو ها زباره هبو
1: زباره چه وقت بچه که گدار من بحث زباره فید.
0: زباره مثلا داچنه درینه دابین بابو افشوه صبحی زباره فلان کسیه همی دادا سو قیناغت خو حسین حاضر کن سپیده داچن دست درینه کن داسو قیناغا داسو قیناغا
1: قیناغا
0: جنک جدا دیورا چن ملوک را کن
1: بله
0: اوه بیا اوسا اوه زباره بیشکلی بیا آنده چنه کولانی هر درسته
1: بله افکار امید بیش تو زانی این قیناخ چنه از پو زانم که بس بو گدارد نبیجا بینه
0: قیناخ داست وقتی اوسا ایخ یه قیناخ وکی سر تل کنن
1: بله.
0: آسنن وقتی داست دید دوینه که
1: دست دوان بریندار نبیجا دا گیات اوی دل تلسی دل
0: تلیتوان نکن تلیتوان نبرن
1: ام بحث بری ام بحث ورزه سال بکن گنده ها و گنده زیبا شفیق آقای حوال سوشال میدیا همی بخیر بین جمعا محمد جمعا تو بخیر بی سپاس بوته هر ساخو ساخنم بی هر اوسا ما مستو هلبزوان آراز علی گلک سپاس بوته ما مستو نویسر سربس بوتی که سربس سپاس بوته بخیر بی کردستان زاخور و ناکاروان عماد دوسکی دلوان هرکی بختیار کوچر افوالا می بخیر بین ام حس کن که کومیتت خود زور بکن اوید گلک کومیت افرد کن ام نویتوان کنید پیش کشانه دا بس بیر نکن برابه ما دست پیکی لای بکن پاشی کومیت بکن ده سپاس دارد وین بلا پسیارت وجی دور گندی بند گندی زیوا شفیق آقا ده سپاس دارد وبین کیش ورز سال گندی هوا پتر یه خوش ها بو خوشی کیش ورز
0: بحاره اما هر ملکاتو چیه؟
1: بله
0: مثلا دل یا دلوکره انواعت کلیل که دارو بارایت هاین و نزیکه جه نزیکی باجر یعنی خلکه نه گندی پتر تینش خلکه گندی یعنی نزیکی گندیه نزیکی باجریه
1: بله
0: و جا عالم گلک قصد کته و گلک و جانه و منظر یعنی چول و چیه و اگر تو بری خوادی ام بیشن خیسک نهالا خیسکتوانو مدرجن وكي براسيونن
1: بله
0: اگر تو ببینی بارب که یعنی او تصویر توسط زحمت حاصل که غیر عادر
1: بله ورزه زبستان ایساره گنده هوایان جینه
0: ورزه زبستان ایساره چکی نیزی که برجینیه اندی برجینه
1: بله
0: برجین نقطه که گلک و بلنده
1: بله بفرین بفرد کبید
0: بفرین برجینی همه نقطه که گاره بکفت ویرشتید

0: گیری
1: بله
0: ما مشترکه بید گوته عثمان عثمان اوی نوه منه نویسیل ابتدایی
1: او ما مستعد کیری ما مستعد تبا کی بون
0: عثمان معلمه شورشی بینش اولی محمد حجی بدلی اوی سیمیلی عثمان که بو خدر هبو خدرک
1: اوی همی کرد بون
0: کرد من بله
1: بله
0: صالح صالح حجی طاهری بگوه چوه کندا
1: اوش کی وطن نگونده اوی ما مستعد
0: خودش دورو برا تات منطقه یکیت گوته استاز علیش سیمیلی تات
1: بله
0: خودی دوره که سیار کر مدید عربو ها استعمال اینا دوره که اینا زیوه پشت اینگه ویجا برفر ها بیم ما مستا تقریبا حتی 13-14 ما مستا حد نگونده من نوویتون دل دفمه جهنه
1: کسان نوداریت گونده هوا کینه یعنی بنامونه اول شوی قطاب خانه که را بوین و خاندن خلاص کری و کسان نودار
0: خودی بو آسته خاندنه امده بیجین و دکتور دین دار کره آقای مدین دار نجمان شفیق آقا او دکتور های ها و دکتور مهندس عبدالجلیل به نمال آسل و خزال ها و مهندس دکتور های اینا پندسه هر واسا دکتور دین دار شمسدین وگاوی روی بره گشتیه و کلین زانستیل زان کازاخو
1: بله
0: و مهش دکتور یه تاین دکتور رمضان مصطفى وگاوی اوجه که سمیر دوامید که دکتور های اوجه
1: ماشالله
0: و یک معاون مدیر مدیر ریوبری گشتی زراعیه مصلح وکی

0: دوباره سلاف گهدارو بینرین گلکن خوشت ویم بردوامی سر پیشکش کنه برنامه خوب برنامه شب و شبانه برنامه پرنگی که راستا خور رادیو دهو که دیتا پیشکش کدن اما بحث جیان و جیار گنده زیوا شفیق آغاید کهیم میوانداریا پیور و که بجن مساق کسی که خلق گندیه ابناوی عمر احمد عمر امی گنگش دور بابت جیان گندید کهیم ما مستا ام بحث انجومنی بکنی و انجومن گندی هیه
1: خودی انجمنی گویی بله می‌آیه. هیه. بله.
0: کار انجمنی چه؟
1: خودی آرشت گندیه و دیگه این ناحیه نو گندی دو آرش کهبد. اگر آرش گل مازن بی.
0: بله.
1: دیگه این ناحیه زاویته. پن طبیعی ناحیه زاویته اینه.
0: بله.
1: دو خوازه که گندی هبد اوت گه اینه.
0: و پیچه که سوشال میڈیا جهه یعنی اکوان ده که سوشال میڈیا یکو الدور گندی زیوا شفیق آقای بید بیزانین گندی بینه بلا فکرن
1: بله او پیجه گندی زیوا شفیق می هی
0: و هی
1: بله
0: یعنی
1: او سیده خلیل پی راد بد
0: بله صلافت ما بو هنه اگر جنابت در فتر بدد مست پیوینده که ور بگیرم امچین زاخو مامی عبدالله مامی عبدالله پیوینده کری مامی عبدالله شفت باش بید
2: شهو باش تو رو خوش تو رو خمیدم تو خوش بینیم شالله تو خیر بی بانست خیر آتنا میوانیت هست کم از رزیل گرم گلک و گلک گلک سا خوش یالله سلامت بین یا بی زور سپاس ام جی همان رزیل جنابتا و همی گهدارو بینه را دیریم خیر بی مام عبدالله مدرسی پسیار جیب کهی
0: تا زیوا شفیق آقای دیتیم مام عبدالله
2: نه خیر من زیوا یا دیتی یا اوی بحث زیوا نکاله بامر نکر از اللی نبستیم زیوا امشف همه چوینه ام وقت پیشمرگه همه تلی نبستی دل مالکی بس خودی هنزا کشمال بی چوابی بس علا کلین اوی بحث در گلا شیخا که رو بحث برجینه که اکاجت کلیوان گل برجینی او گل در گلا شیخا چواه نه و گندوانجی مدرسه آویدی هم یا جامع یا فقه ها فقلیت همین آن ندخواند نانا و در گلا شیخاجی مروبت مجید لحین و خواست هم گوده برژین در گلا شیخا و گلا مروبت ملوی لحین
0: بله
2: مالا بجنه مالا بنا مالا شیخا او حجی حسن هکه بید بیراوی اینجا حکومت گرد گرد دوزده من دالا بچی که سنیله بین حکومت حمید ایدام کرن او گرد بی حجی حسنی او حجی حسن گل او نیزیدی منه گل از مروبنه برای جهه بی نابوید گوتنه عبان شبان بی برد پازه خواه بی طیاره ناپال لیده نیوه پازه ویجو کشته او اوجید برهاد کشتنه او از سپاسی آوات کرم و بخیراتنا
0: بلی جناب تبچید مام عبدالله
2: بلی
0: تو خلکی کش گندی تو بخو خلکی کش گندی
2: از خلکی وی ملی معالی خرابدار
0: سندی نه؟
2: خرابدار با کرمان شیخا چود بجنی با کرمان شیخا مانا برایم خلیل در باز دت آلی دیه زیرا نابینا زیری چی های
0: بله
2: اوی باکرمان ها خیلق ها خرابدار ها
0: اوی جا اوی سرکیش عشیرت اونه سندی نه؟
2: سلیوانه یا
0: سلیوانه نه اینا این سلیوانه یا ما مستوی
2: عبدالله
0: ام گلک سپاس داره تا اینا سپاس بو پیوندیتا یا جوان گلمده هر ساخ و ساخ لنبی مام عبدالله زاخو بحث تیکلی هوا گنده زیوا شفیق آقای گل گنده برجین یا دیگر درگلا شیخان پیوندیت و چه و تکرید و چه و
1: مگو تا خزمانی گلکی هاتیا کرن
0: خزمانی
1: گلکی هاتیا کرن او گنده دور باز مثلا گل ناس که با ترشه درگلا شیخای برجین یا خزمانی که باشه
0: جان روناک کاروان سوشال میدیای حوالا که پیش ویناویه روناک کاروان بجید پسیارامن بو ما مستای مروف ده چه و زانید اف مروفه یه فلان گندیه وکید بجن یه گنده هوا مرم کوپه گنده هوا گنده زیوا شفیق بره یعنی مروف نیاسین سروسی مایی جلگتوی اوه یه فلان عشیرتی فلان گندیه گنده هوا زیوا شفیق آقای ده چه آزای مروف اوه یه گندیه
1: خودی که وقت ایلا اشخاص
0: کنه لحجه ایک پیوک هیا
1: گوندی مثلا گوندی عیسا زیوی
0: بله
1: عیسا زیوی مشان گوندی عریف سلوی
0: بله
1: عریف سلو آمر هزه هل گردی بو او مشور گوندی عریف سلوی
0: بله گوندی هوا ترشو طوالن خدا نت کرن
1: بله بله حتی وی گوویجی ام بجدی چار کرد چار پنج کرد پازی
0: نوکی جهنه
1: بله بله
0: چند نوکی گله کنه
1: چه بجمعته چهار پنج کردن کرد پازی
0: کردن هر کرد صد
1: پاس هر کرد بورد
0: ماشاءالله
1: همی جاتی کلا یه رشه
0: و یه سکیه همی و آقاره که بو چراندنه وی پاس
1: مگوته تا آقاره زیوه یعنی کم گنده تا این وکی زیوه آقاره برفره بد
0: بله
1: هشت گاو لگندن شرف آو برخده شرف آوه ملاه جیر کانه
0: بله
1: اولیاس نزار که رسول وای رمضان همی کاف لگندن
0: اف پاس احسا زور هی بر همی بین فروشن این چلی؟ فروشن
1: ات که نماز پنیر بله ات فروشن
0: و شوانی وجی هر خدا نگوزن؟
1: شوان برابطر یه خوی بخونه چونکی مثلا بر هنگی هنده شوان اینا بان عرب
0: ما کرده آریشال گل شوانه
1: زنی وقت یه منطقه بد داشت دا زیان نگه اینتا
0: بوچی نه ما کرشوانی نه شوانو که نمایی نه یعنی از گره جارا دیوچونیت که هم یعنی شوانت خدانت پازا همید عربه
1: سایدا ویگاوی بی از ما شوانو ویگاوی
0: هره ایمان از بد
1: بشت رازی نابن
0: نابن نینن همه یعنی عرب جایی که میتن پشه
1: ویجا خدام خو اما مجبوره ایاله که خو اما ایاله تاین دی همه شوانی خو کن دی پتر چاو دیر یا ویژه که
0: جان آوا گنده هوا بچه شوه بو بره بچه شوه بو نوکه بچه شوه تا گود آوا کیم بول گنده
1: بره آوا کیم که بود
0: کانی یا گنده
1: کانیک ابخو کانیک گلک هبون
0: دیگه بحث وان کانیک هب کن
1: دی بجمتا یکیت گوته کانیکا شاله
0: کانیکا شاله
1: کانیکا شاله
0: شاله بو چی افنا وستر بو
1: خودی یوت نهالی دو بیتا تا خواهی که شال اکی
0: شلاله
1: بود؟ اکی شاله تا خواهی شال یعنی او تیخ نپشتا خواهی که شید که تا خواهی کانیا گندی هبی کانیا از سندن آواده بیجه مثلا گود حلو عسکری کانیا وانو هبی
0: بیجه به نوش کی بایدیده؟
1: هبه مانی بیجه مطبع به نوه ظلامی هست جنه که یخته فلان عسکر ظلامی ببین حلو عسکری
0: یعنی کانیا خوب
1: بود؟ یا مالا حجی نایفی
0: ناف عرده وان دو بویان؟
1: بله بله ما پنوه وان بی
0: بله
1: یا حجی نایفی بی گوته برکا مالا آغای جومه هبی کانیا نیسکا هبی آفتین خاص بو چکرنا نیسکا
0: بله
1: ایکا هبید گوته حماموک آوا گرم بو یعنی زوستانه چلی زوستانه هلم جد چون
0: ماشالله
1: که افکانی هبی
0: یعنی وکی بشن جانوه یا گنده زیوه شفیق آقا بره همی سروان کانیا بو آوه
1: بو آوه و بو ترشو توالی یعنی بو اما وکی دیگه
0: ریبار نبون
1: ریبار که بو خاره یا دوسی مالک بین بخو فایده جید دید
0: بله
1: گوته چناره ریبار چناره
0: چنار
1: او کانیا کن ریویت گوته
0: جان ما مستعمر تا گوت کانیا گندیش پتر چونه کش گانیه پتر آفش کش گانیه دینا آوا کش گانیش خرا خوشتر بو
1: خودی اما کانیا گندی بی یا نزیک اما یا چناره
0: بله
1: بس رمضان خلک گندی چونه بری دنیا یا هیم بی
0: بله
1: لویه آوا برمیلا بخود اینا بو وخاره
0: چاندن چا بونه چاندن پی آوه نتا چاندن چاندن گنده هوا ها بو نبود برای چا
1: بود چاندن یا کم بول رخ یعنی وی حساب بکن ما با جان کت کرین یعنی بیستانه کلوری بید گوته بیستانه مالا علی
0: یعنی بره داجی و با جان نبون
1: نبون
0: و با جان کرین
1: نه اره والله گوته بیستانه مالا علی و گوته سرکه اوان کانی ها بین بیستان برد کرن مبخوشید کرین
0: بله شینوار و گندی ها بو شینوار از بسیارت خود لست کم
1: خود شینوار همه کاف لگندن شینوارت ما
0: بله
1: همه اف شینوار کاف لگندن یعنی مداره هبو مداره اکو گن مجهد گره اویدی دان قوت و تشتی اصلا دورات زفراندن مداره هر گونده که بریت مازن هبون کتی مداره
0: نو که ماینه؟
1: یت ماین
0: این نهاتی نپارستن؟
1: عرده که بجنه بری آشا بری آشا
0: مل
1: جه که بجنه بری آشا بری که مازن بود رکباری دابو
0: مل یعنی اوه همی ماینه نوکه و جاره که دا خواستگیریش جید پیوندی دا روی بریا شینوارا که سر دانه ها وان جا بکن؟
1: خود طلب نکریه احتمال هایی مثلا گندی قبیل نکر بید
0: بله
1: احتفاظ پی کر بید
0: گندی هوا تلکفتا یعنی از پیچه که لست کم تلکفتا تایبت ججنا دا چوا پیشوازی تا تکرن ما مستا
1: ججنا سپیده دا چنه نویج عیده
0: بله
1: پیشتی نویج خلاص بی مالای گندی
0: بله
1: دو پیشیا ظلم ها کود و دال پر گندی دست بکن حتی مال خلاص بی
0: سلبونی نبون لیبو بجن عاجزی نبون
1: نبو ترانه کرن یعنی الى درجه بو برام تید ام بچیک بین ام داچین سینیا کرا سینیا
0: بله
1: بلندت کرن جبر گوتین بچیکن بلا ظلم بزن
0: بله
1: جهان دا بچیکا چت کر داچین بند سینیا سری خوالی دا بجامان چکلیت رو فرورد کرن
0: جگاره دانه نه
1: جگاره هبون جگاره بلیل که هبون
0: بلیل که
1: بلیل که
0: چه هبونه بلیل
1: که بلیل که اوه اما چکری بین دست که بین و کشانه تمیشو بین داکن از سین یکی دا و توتنه کنه و حتی تجید بین
0: زبانه بچود بینه
1: ند گوته بلیل که هنده گوته زبانه
0: زبانه والله الحمدلله که اف دیار ده اف کلتوره نمایانو که
1: نمایانو
0: جگاره نمایانو بس ده تشتی جگاره خرابتر زیاد که ایتای که زیاد تو ما پتره مکه شرینای و چکلی تا بقلاوی و حتی دوباری که
1: مالک الویره ها بود گوته عینا گروی الویره دائما قازانه که باقل که چید کر
0: بو ججن
1: بو روش ججنی نه
0: باقل که
1: او دیگه چید کر
0: خیلی چود خواد
1: اره والله بجا ما بجا عیده که امل روی بین چوله بین چکلیت نبین همایی فقیه که با داسینی و فقیه اینه تو هرمی که کرا که با تیم
0: بر همیت خمالی ها بون یعنی با نمونه اکی باهیف گیس خودی جیر
1: گیس از بجمتل گندی همی کاسه گیس ها بین آنه سه بند گیزه بس هجیر ها بین زحف ها بین باهیف ها بین سیف ها بین بس برا بتر تشنی ده مختی ما گوتی ده
0: بله شیهانت گندی ها بره دا چوا بون نوکب چه شیوانه چند روش بون بره شهیان؟
1: بره سه شف و سه روش
0: شهیان بون، دواد بون
1: لویره جک بدایت تکلی نبیه مثلا جنک جدا بین، ظلام جدا بین بس وید ماهی که بیه تکلی جه
0: تکو سه روش و سه شف بون سترون بیش دهول و زرنا بون چو بون؟
1: دهول و زرنا ها بین و اکید
0: گوته دنگ بیش ها بون؟
1: دنگ بیش ها بود گوته قاضی
0: قاضی؟
1: خلکی گندی بی و جا افگنده دورو برج داخواست کرن
0: پارد چو؟ انبالاز چو؟
1: خودی ما ایکی تشتک دو بای بخیر خواه او بی
0: دنگی خوش بود؟ چه سطران ساد نگوتن؟
1: خودی هر گلی گلی
0: ایکا بیشه بیشه؟ کم مبچه که بیشه؟
1: خودی اصلا نشم بیشه بس یعنی اف گرانیت شعبیه کن اغانی شعبیه دگوتن
0: یه دواتا
1: دواتا رقاسی ها
0: بی از بارم گره جرا بیرم تا دار بنوکه و دار بنوکه
1: بله بله
0: تخت زاوای دار بنوکه
1: بله مانی اف ویت رسانیت کردین اوی گاوی هر شعره گیدر کود اوید کبن بخود کنه بنستر پیشت کبن
0: پیشت ایگو دو سزاجید دو اکی بجن هبون شهیانا دا بونو مونه رو به زاوای دا جزا دا
1: شهیانا مثلا دا المالک کون بن دستک اگ دا مثلا جلکت خو گور هنده ظلم و جلکت جنکوت کرنه برخو دا چم سر مالات مروفید زاوای دا گرهن دا مثلا مریشکتون رو بن دا پازاکیون رو بن سر جکن
0: جیان چند خوش بود
1: سر صبحیه چند گر هر زاوا معزوم کرد زاوا و امروزی هر معزوم کرد پیک بات خورد
0: بیبرا نه هر تا خورن نکه او مزاحتن شیانات اینا گیرن همی به هر چند مکی بجن نه اینا خورن و بالا چند و پیش بنوا یعنی که خوشی بری یا گنده یا ساده یا خوش و کی تگودی شیان سیر و روسی شف بنو که از بارم دمجمیر اگر دو دمجمیر اینجی بس او دو دمجمیر بار بکه یعنی بهای حق بیش شهیانت بره چون
1: سیده و جای اخته بیک جوت گوست همی دوار بون سرپشتا دوار ها چون جو جوته جنک لیس یارد بون او چون بیرامو داتا که تیت یا برای من ام چون نافدارا نافدارا یا منطقه منگیش که
0: نافدارا
1: نافدارا ام سپیده فریکتین نیو رو هم گشتی نویره یعنی یازده جوته دوار ها دجنک لیس یار بین چون او تا
0: جان ام بحث جهت خوش بکنی ابنا و دنکیت گنده و شلای گشت و گذاره و هوا جهت خوش هنه بنامون امروف این یکی زارو کت خو خیزانا خو و آنجا هوال پیک و بیت ویری.
1: بله بله هی منطقه کاید بیش نیت چناره.
0: چناره.
1: آه چناره. چه
0: بیتکی را گندی او چناره؟
1: چناره که افتاد نزدیک گندی خوزیه و باشوره گندی تقریبا 3-4 ساعته که پیاش گندی دیره.
0: ترمیلان چی دویره؟
1: ترمیل چه دیه بس ریکی ها نخوشه؟
0: بله؟
1: ریکی ها نخوشه راستی؟
0: بلاش هم پاره؟
1: نه نه بلاشه
0: این با نظرم ام گل جارا تیل خوش وگی بجن بنده و دهوک و حتی برجینی هم تین چنجنین رینی خواره گل جارا ترمیل تیل
1: رو بگن هش کسی دار اگر تو شرخ خوزیوا و بچی رخ لینوا با خورنیف
0: بله
1: ریکا که توی را چت ریکا که برزیه
0: بله بله گنده هوا برای حکیم ها بود حکیم بونو من عوید ایش چاره ست کردن درمان برین چاره ست کردن
1: جنکه کل دفمه ها بود گوته عینی هوا کم گوته تا باقل چید کردن
0: بله
1: او حکیم ها نبی
0: او
1: سیده های او برین ها متود بینی
0: بیادف نه
1: اوی ها چاره ست
0: کردن ماشالله
1: پچه
0: درمان کردی
1: درمان کردی بنیشت کزانه
0: بنیشت
1: کزانه چید کرد باور بکنه که اون نبوده یعنی دژیان خوش دست داد.
0: در بحث آفرت ها کرد آفرت ها همون کار دستید کردن یا نه؟
1: اویدید کردن مدبود جهور جوال تون چید کردن تون کرد هبین چید کردن
0: گوره و تشتید دستید
1: نه هبین و وکی دیجه که
0: نویدوان چوب اون کرده نویدوان جی بجا در موافق وان نیتا خوالن اوید کار دستید کردن آفرت
1: و نه دینا نگوده او چوده بار کسی رو
0: پیکنه شموش داره که باشتر
1: ظلامت هفته سالی دیگه پسوی بکرد بیشت پیر کامه بود
0: راسته
1: پیر کامه بود
0: وی راسته هبون
1: سنت کرن سنت کرن جه
0: وی سنت کرن جه هبون همید گوندی
1: همی اوید کرن
0: اوید کرن
1: اره والله
0: ماشالله از بار من کسان تو بکی وان دمیش بار کن جیان دا گره کارتی که دن
1: مروبی مروبی دل ساق من تشت چاوی وان برام بر نبی
0: چه دارو بار گندی هوا هنه ناویت وان چنه بونو منه دارا بر یا موزی یا چنه
1: دارا بر یا بارا پتر
0: گندی زیوا شفیق آقا
1: بله دار بر
0: یا بری
1: دار بری
0: های زوره
1: بله بله دارا کووتی
0: بله
1: دارا موزی کزان ام بجیدی کروسک تفسك يعني صنف هرمي كنا بس خوشين بن
0: جون جون يعني ام بحث جورن گیای بکن چه جور گیای دفو هنا گنده
1: ها گیا بهارا درد کرد کنگر زحفل دفما
0: بله
1: قرات یتین کنگر قرات
0: یا دوله من دب گیا گیا
1: وف کد بینی بنکی گیای اوید اوید گلکی بقدره وکی پتاتوش کرد بینی پتاتوش
0: کرد
1: اوجی که یه ترین
0: جان ما بحث خاندنه کل ما نه ما بحث وکی بجن کاره بینه که چاندنه جی کرد کاره بکنگی هات با گنده هوا برای کاره سالا چنده هات گنده زیوا شفیق آقای
1: خودی کاره به ما پشتی ودمایکی هاتی
0: پشتی سهل دانه هاتی
1: شمی جانه بیه اما تقریبا پشتی هشتی وشتی پشتی قلم جا گزه برسر گندید خو کاره با هاتی
0: یعنی فانوس ها بوه که بره
1: فانوس بی لنفه بی لکس بی
0: مله.
1: چرا بی بدایته چرا
0: مله. مله. و مزگفت و هبو مزگفت بره هبو گندید
1: مزگفت ما هبو دیگاوشی نوری تویت موجودن ملایت ما عبدالقدوس بی

0: مالا ياسين بي
1: خفتي جندي بو
0: نخي مالا عبيد نوفشكي هفدا صلاة بي مالا يجندي لك ما مستاكيش درس جوتن الطلبة يعني المدرسة درس جد جوتن
1: ونت
0: ايني بلي بلي جوتن
1: وهولاك تازية هبو تازية تازی گنده هواد بره چو آبون چند روش بون تازی گلا جورا من گلید بو گوتا ما بره سر زیارت همانا چند است
0: تازی نبی
1: خلاص بون نبون
0: تازی نبی یعنی اندی بیرامته تا ما سر زیارت همانا چه وشیری و خلاص چو همان چو تازه
1: والا اما درست ها اول
0: اما در گل بیا حتی شیشت با وشار با
1: تو نگل گلی گو تازی بوینه روشه کل سنتر پارزگاه دوی
0: خودی نه والا کیمه
1: کیمه
0: چونکی ارد به تبرگرانی به خدا نماله
1: راسته
0: چنه ماله یعنی دو سی روژه دی چنه همه پروژه که تو پیمه حدا پشتی از سوشیال اوه در کفتین همی کس کار نوی ننماله
1: نو که ما مستعمر نو که گند زیبا شفیق آقای جهکه یه تازی ها
0: گندی بخو جامعی های بس تازی ها نادن
1: خود بنکی دی تازی دو
0: خود تازی تون غلبل, غلبل دهو که نه
1: دهو کن
0: مالیتوان برابطر یه دهو که افقاعت عام بناونا
1: بله مری شو ها بو منه مری شو ها
0: ده مری شو ها اما هر از بجمت ادهی کامن مری شیشتن جنک که وک جنک ظلام جکی هبین وقتی بیرامن چکی از زیگه هاتمش گندی
1: بله
0: انت اسنم آمد گلوان
1: گورستان گورستان هوا ها گندی ها چاو ها ریکور باریتید باشن
0: گورستان مگل گورستانی تایی
1: گلد
0: اگه مجاله بدی بوده
1: بیش بیش از پورتی
0: گورستان و گندی ها بی زیارت هم بجینی زیارت زیارت گندی شنی که زیارت هکی نیش که بو چه کری شنی که سه کسی تلی وشارتین یه نیه
1: هر گندی بخویه
0: گندی بخویه مد گوته زیارت بیکا
1: بو چه افنوات اصلا
0: زیارت بیکا بیشن دو دوات پی گوهر کانی بو
1: بله
0: دبر یک راهاتن ریک ندای کدو شهر نو بین آن داشتی بیار دوبی کرد نکشتن لیره وشارت.
1: ماشاءالله.
0: از اینجا بیشتر زیارت.
1: ماشاءالله. لیره نوشارت.
0: بله. زیارت پیر مهند هبی، زیارت رسولوای هبی، نزارکی هبی، زیارت.
1: بله.
0: اولیاسی هبی، زیارت بچیکو هبی خند خندوکه بود.
1: نکه خلق گندی دمی افت باجیر جین میریت خودین نگندی.
0: خود دیو میش متشینی که گرسانه کنی ها چکی سی کسی تین هاین
1: بله
0: یعنی
1: یعنی او گرسانه هاینو که نی هاتی ها آوا گرن سی کس تا نی هاتی نوشارتن
0: بس سی کسی تا نوشارتن شنی که یا وکری
1: او جی نیزی که گندی هاتی
0: ها اما نیزی که
1: یا برفره ها
0: بله یا برفره هره
1: الله بله ریک و ریبارت خوشن منه
0: ریک و ریبارت خوشن بس داخلی گندی ریک نت خوشن نو گندی خدا
1: دومه که بحثی که ماسیت گندی کن مختار توا کینه
0: مختار ما هندی بیرامت یکی گوت رشو
1: چند مختار مختار گوندی کی ما گلای بون
0: یکی بین رشو مالا یعنی برابر مالا آقای مختاریت کر
1: بله.
0: یکی گوت رشو پشتینگ بله. نجمان پشتینگ حکمت پشتینگ حجی نایف صبری مصطی و محمد
1: بله وکیل بجن ام بحث دو خوله میاد ماین ام بحث هزران تبی و ویانا ولاتی بکن دف گنده هوا خلق گنده هوا شورش دا بجداری کرینا یا نب کرتی ما مصلا
0: گلک هبو عریف سلیمان آمر هز یه هلگوردی بو چه عرده نخوش بری وید دای و خلق گنده همید گلوانا بی هر بچیکاتی یعنی دبنا 15-16 سال دا چنگ گهنی
1: بله
0: و شهید جکیت هین ید داین و
1: نارتوان چه بار؟
0: امفالا شهید گلکات ندان یکیت گوته جرگیس لوی قلعا وی قلعا دهو که بلوکا کشت
1: شر نوکه دا شر داعش و ما دو ماهی که دا
0: خودی هم حتی وقتی امفالا یکیت گوته حسن عسکر اعدام کرد الفیدیه
1: بله
0: و برز
1: تا, تا, تا, تا آماجه پی که تا گود جناب سروکی هاد بو وی هاد بو دفعه
0: بله بله سال 61 که ملا مصطفی
1: ملا مصطفی
0: هاتا منطقه شعالیات نوبرا یا پشتینگی هاتا خوری هاتا منطقه دوسکی ها هزار ظلامت گل بون 600 تقریبا زیوی بین یدی چونه خوزیه و بیسکه و چونه ملا عمر گروی هم بجید
1: جان باور بگی گله بسیار مهد ما دیوانا گلتجی گله که خوشه و صبره
0: دمیشی کهش گله معلومات
1: راسته بس گلو پاسور رو حل کری یا گوتی خلاص دو ماهی که بسیار خو آرسته ایتب که دو ماهی که این خلک گنده زیوا شفیق آقای داخازیت هوا چنه که ماسیت گنده هوا چنه پرکامای کارادیا دهو برنامه شفو شفو نکه این گازندت خو که ماسیت گنده این گین جیل پیوری دار
0: داخازیت ما اوه مستوصفک بوما آوا کربا چنکی گنده الوحیده هکود من یه اکانه المنطقی آوا او گنده دورو برا همی مثلا بو خود با تین اویره اگر مستوصفک بکر با و هر واسا شارع داخلی گندی بوما چکی ریکو پیک کربانه
1: ده انشالله او که موسی او داخازی تواوی تا اما جا پیکری جهت پیوندی دار گله بنو دیفون گازنده بینو اوان گازنده او که موسی ها چاره سر بکن انشالله و از بارم پرانیا وکیل بجن گازنده گنده تا دینا چاره سر کنو انشالله بردم آمن جی اوید ما اینجی بینا چاره سر کرن بیور وکیل بجن مساح عمر احمد عمر جبنا مولا محمد یاسینا گنده زیوا شفیق آقای برنیاس عمر دوسکی باشتر بنیاسین که عمر سمیای ام گلک سپاس داره تا این سپاس که تو آماده بوی تا اف زانیاریا الدور گنده هوا گنده زیوا شفیق آقای داینا گهدار و بینر مای خوش داری
0: سپاس یاوت که انشالله در خدمت گنده خدا بم هر پیزاد نینکانی جه بد ام دی انشالله دست نشان کن و دی نویسیم
1: گلک صاحبی سپاس که بیسنور بو گهدار و بینر مجد خوش داری بو ان حوالا جه اویل گل ما بجداری کری از بارم پیونده کتنی افشه ورگیر کو ما در گهید پیونده گلی نهیلا نوکری سپاس که بیسنور بو هفکارت مجد جورا کنترولی که ابراهیم حسن لبشه سوشال میدیای جی که کسی ها دوکی روژیار امیر نهیل خلیل حتا شفکادی شاد و وقت بن خاطر

برنامه اکش خلقی برنامه که گردای جین و جیارا هر تاککیه ده جواکی دا اکش خلقی لروجه سشنبی الدم جمیل یازده و پنج خولکی سپیده لرادیو دو گهدار به برنامه اکش خلقی.

0: دیگه هم بله جام نباشه سبب چوب چوب بابت معاونی نه
1: نه
0: بو چوب بدیم سیدا
1: بله
0: تجیله که باش را کرد بشی
1: والا گلک یعنی ما گلک توی بافتنی ما گلک یعنی نتوی که ده پازده بس نادیه و گلک ها من سی وی بوا چه کرن یکی زیدی بو دلشاد بطل بو نکل آلمانیا درجه سید کرد باز بچی بو
0: تو متابعات کی؟
1: از متابعات کن
0: او تو متابعات او چه ها متابعات کن؟
1: گلک حشمت کن
0: تدبینن؟
1: آه
0: بله
1: تلفونات کن او تکن پا و چند سال استقاعد بیم سیدا بله
0: بین نادی دوک تو کنگی هاتی نادی دوک؟
1: از نادی دوک درجه سه با کساتی ما اندام
0: نه با کل لعب؟
1: نه من اندام بم دائما
0: اندام هیئه اداری
1: دائما اعلى اصوات من تینان دائما
0: راسته
1: حالا می حشمت کرد یعنی دامه
0: اما کیش ما دیدن که خودت تکان
1: شد المهم یعنی درجه سه ما تضحیت کرد ام دا چی نگینه حرب بود و وضع عراق خراب بود
0: وضع مادی نی باز
1: بود مادی نبود مادی از اندک جارا ام چونه بارسا و من لیک دان
0: دین کرد
1: باره نبون آه حتی پیش پیشه از هشت دوی زوق من تحکیم کرد برا زوق من شو تحکیمه از داخل دوره بوم
0: آها از دوره بیشم
1: آه از داخل دوره بوم کرکیکه از ناجه بوم هشته و دویه بومه درجه سه هشته و چاره هر دو ساله دیسا دوره بو از بومه درجه دو هشته و ششه میسال او یا زحمت بو قوت پید ریا که بیه درجه ایک الحمدلله توفیق بوم از بومه درجه ایک
0: و تا تحکیم یه درجه ایک کرن؟
1: آه
0: دو که؟
1: دوکه آه بتکر دوکه سلیمانیه رحمتی کامیران گل من دو درجه دو بو او و سید جمیل خلیل هر دو مراقب خبت بمون مگلک لعب کرن
0: بو فریق شعبیش تا تحکیم ها کری
1: مگلک ها کری بس ما رزاله تا قاری
0: یعنی من دیتی چافت خوب من دیتی چافت خوب
1: تو زانی فریق شعبی به مسئولیتا یعنی قلق
0: عقوبه ما عقوبه نینه
1: والا لعبه که کرکات نمید محلا خسته ما با بچه ها خیره زوان گیره وقت احزاباش لعبه دامن زاق و دوب ملعب دوب بی قیسی متصافره لیدا شوش که بی کسی
0: قره
1: اول دقا لعب خور در کفتن سید ورم چین ولو اصلیش بخوره نی بکن صاحی ویش دومه چو نکر یا
0: ایدار روی چه منتزعی منزعی
1: یا نچو ازعاج بوم معقول نیه اشتا دقا اول یا
0: بیرامل بیرامل یاری که تیت المرکز شباب ملعبا پیرس هر دوست تو حکم بوی
1: بله
0: بله و کج محمد لایمن بو
1: وای
0: بله بیرام لو کی بود دیسا شرچه بو
1: او
0: دیسا شرچه
1: گلک اوی چه میم سده فرزندانی مشکل ها چه مشکل ها برای که وقت بعثی ها بو او بو
0: بله
1: هم یه رفیق مرفیق بود و هندک لعب مسئول فرق شعبی قرآ او امن بود او چی لگه یه دوی خطونه لعبه که از تحکیمت کم مالطا و اوه دي كي بو شهيد القمان بو مالطا دوب صفرة هاري بزاري الدن كابتن بزار هاري بزاري الدن
0: تو حكم
1: از حكم موت بابا بناوچه بيدا ديتا طارد كاب خوده نوی بیر کر خلق مالطا يا والله بيني من دیاره که دی بینک لیده کارتا سور دایه من آگل خونه بود سطرک من دا حکم مکتبه و چه ملاکمه و مولاوی آخر هاتم ما عفو که با مکتب
0: من آدم تبیشم
1: من عفو کری
0: لو ملکه بلو میه حال حکمه خمیه بیه
1: خرابه
0: همی حال حکمه
1: مشکله یه مشکله
0: تبسه شهید لقمان گر پیوندی تدگل شهید لقمان چاب
1: گرک
0: یاری کرد کشی
1: پش مشکاند نه یاری کاریش بود نه بس یاری کار بود یعنی سانه که محترم یه محبوب خوش منوف شب روز هم گلک بید
0: راسته
1: آره والا مخواب ناوی زیچو مع العلم
0: قدر خودی
1: نه من هاو نه اول طبعا قدر خودی
0: من هاو افشو نخودی هم نرچی نوا صحبتا تو کاکی صبحی وقتی که بود سکرتیر تاپا پیشی
1: خوب
0: چاو بود
1: از انتخابات بود من خود داخل کرد
0: نادی دوی
1: آه انتخابات رو نادی بود هم در کفتین
0: منافسه بود
1: آه بس یتمنه بود فتره که تقریبا از 25 سال اتحاد بود اتحاد و نادیه
0: عمل خو خرته الرياضه دا بريول دوه كي بريول
1: الحمد
0: لله
1: الحمد لله الحمد لله بري والله جو اتحاد ما اوت كان يعني مثلا وقت بيت انتخابات الاتحاد العراقي دو من فري كان دان جيب دم فتره كي الدكتور شاكر شيخ شاكر قلت له ترشيحك بالاتحاد قال لي ملا
0: بله
1: ملاي اربيله يعني خالق رئيس اتحاد
0: الراس
1: قلت ملاي صبحي تبغى دركبيت قلت دركبيت المهم رحمتي اني احمد راضي دوستين بقلك زار رحمت راح يحاضر بو فرهوت اسمع شكر قلت مبروك قلت وين بعد كابتن قلت لا مبروك ضوني قلت دركب ما اوكر مسيو سيدان كينون يعني دو دان كيمبو اس شو ما وجبه دوية وجبه دوية سيو سيو ورقرم دي دار كمم قال كردون ادومن اصلا دار كفت
0: وين
1: يا اري والله جو الدكتور شوكر عادس بو خبر قلت نملاي قال لك اللي عادس بو من قلت حوجاني باش من دي دليتا شوكر قال لك حشماتكر قلت دي دليتا دكتور نقو من نبيت اتحاد عراقي نهى وانطيا داري والله بس با احترام وتقدير من هبو يعني اكيد ما بغضو
0: انا زي ما بي سيدا بس ديشيني كا اي ما بيوندي كاك صبحي
1: بلي
0: ادبيشم حتى دخل فوق دي
1: ايه
0: علاقات تهيتي
1: اكيد
0: علاقات چه بجبر خود ازي بيرا چه قال النادي العراقي چه قال لجنة أولمبي لجنة أولمبي
1: اتحادات
0: اتحادات حتى زالجها سيطرة واجب تدوي سرد ميجد
1: أري والله قالك يعني ولي هاد بو يعني إيه كابو نقيب عبد الله الوحش مشهور بو
0: مجرم بو
1: قالك جبيس
0: مجرم بو
1: هكي أزديت متكني تشتكي عجيب بو قلت سبحان الله اخو قلت بس انا شيء تبت
0: ايه
1: شلت كريا بابو سبت جو
0: ما جو حاجه كنا بابو تيا تشوفو سيدا اول راس
1: من ترك شو الدوني بارا مع الدوني مصلحتها
0: همي بارا جيبو
1: خر بارا بو ما تراني مشجعه تشتينون اكا بارا ندي مشكله
0: يعني تشتبكي شي بخدينا بو دكانه
1: تجارتها
0: اها
1: والله اي تجاره كي

روشانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کرد و آواره بون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

سره حاجی ماشه رادیو دهوگ بهاری کاریا هفکار خوستالار جلیل ده برنامه سپیده باش پیش کشی وگین گوهارین هیدی و بردوام پیداد بید شف بارامید بیدن روش ریگا سر کفت ندا دوید پدار بین و باوری بخونت خوبینین دا گواو خون ببن راستی اوه یاسای جیانه سپیده باش.

بسوزه هوا سال گهشت ساله هیچ دامن تو ندیدی لسر نغیقا جاواره ماو کسی بومن چنه گوتی بسوزه هر روش مدگل غوش جوانه دا بهم تا ببینم یه بوی محوال شوه تن صبر خو بستیرا دینم به سوزه هر روش مدگل روش جوانه دا بهم تا ببینم یه بوی محوال شوه تن صبر خوب ستیرا دینم به سوزه من چند ویابات ببینم تهند از جاورت کرم بزانه تو بی وفا بوی سوزن تدای مجبیر کرم به سوزه ما نبسه هنده خول هیویاتت گرم سالنجی من خلاص بون تیرا دیت ناده نگرن بز جارک تا ببینم بلا پاشی از بمرم

مردمین گل هودا گهدرن هشو خوشتویش رادیو یا دهوگ برنامه سپیدا باش پیش کشی هود گین هیوی دارین هتانو که برنامه ببیده جهه دلخوشیا هوین هشو خوشتوی گلگ جمه و پدریا ما بری نوستنیم گریان اگید گین گشت اگید گین ناف موبایل داد سوشیال میدیای دو هر دشتگی گوام حجید گین ده جیهانا برفره یا انترنت ادم و پشتی هنگاوی موبایلی هل نزیگ جه نوستن آخو یا ندانی نسر شحنه یا نجی کدانی ننزیگی سر خود اگر تلفونک دشتک بهیدن ما آگه جه بیدن نوکو موبایل ما یا برداز بیدن و گل اکش مجی دمی هر دمش میرکا شوی جهر اگر اکش خورا ببیدن دی ساجرکا دید موبایل هل گری نوو دی پیدا چونکت ناو داگین بله اره دانانا موبایل لنزیگ جه نوستنه چکارت گرنه لمروید گدن موبایل بویا پیدویه که سردم و همی مروویتی یه آلوده موبایل بوی افجا اف چنده جی ریجه یه هندک بتر و هندک کسی دی کمتر اجبلی پیوندی کرنه جی بو گلک مبسته دی اف موبایل هت هتب کار اینان او وال مرووی گریه که مروف برف تنه بو نبچیدن خوب هل تب تنه و وی آمیره هب گتا ایکانه حوال دلسوز بخو شارزاین ساخلمی به بردوامی حجداری جزیانن اوی آمیره ها شاشه و تیشکنگو جه درد کون ددنمه

وگی برین و کجی مگودی هنده کسیت هین گو همیشه واج برچن اگر اکا جوان جی که دانان آدم جمیر موبایل بو هنده دا گو هشیار ببن یان جی بو اگرن پیوندیش نیش که که و اوی آمیره هل نیزی که جه نوستنا خود دانم اوی چنده جی گله کارت گرنین نره نیل سر سخلمی آمروی هیم جوان جی دیگ دانان نوستنیم و زده کرنا دو دلیم ال دیف و کولینین که خاطی نکرن او تیشکاشین او کج شاشا موبایل درد کویدن کارتی کرنه لدردان هورمون میلاتونین یا برپرج ریک خستنا خوید کدن هست کرن به خوکی پاشت اخیدن بیده اگر که هست کرن به خوی یا خوکی جمروی دیرد کویدن و کار تگرنیج به هم ودان امروی و کوالیتیا خوا امروید گدن. بیده اگر گو خوا امرویا پرد پرد بیدن و مشک امروی هر یب آگه بیدن. هر وصاب کارینانا زیده یا موبایلت شویده گو نوکه گلکا بربالاو بویم نگرانی و آلوزین مشکی زده درد گدن و بیده اگر اکی امخویه بوی چنده جی کارت گرنه لمیزاج زوق سرنجدان و بیروارین مروید گدن تای بدی جی اف چنده ها نفت خاگنجان گلک یا بربالاوه افجا چش اگر قناهی شاشه یا موبایل بیدن یان جیج اگر وان پیلا بیدن اوین گوش موبایل درد کون او همی کاردگرنه لساخلمی ها مرووی و کوالیتی خوا مرووی و به همودان ها مروویت کن شار ازاین بار ساخلمیه هجداری درباره و چنده دنمه و دخوازه جا خلکیت کن که اگر بدوین نبیدن موبایل بشوه لنزیگ جه نوستنا خون ندانن اون تایبتی جی ندان نبن بالیف که یان جی موبایل سرشحنه نهیلن شوه بزاوه بکن وان دمجی میره تشیارن موبایل خو شحن یان جی شارج بکن گلک جاران جی جه اگر اوه چند مدید یکو ریدانن گلک دلتازیم پیدا بوینم گلک گرنگ اکو ده هرچه نبیدن دم جمعه که بری نوستنیم دو موبایل بکار نه اینی به هم ودانه که ور بگریم هر کاره که دی که بو مشکی آرام بیدن یانجی مشکی آرام بگتن انجام بده دا که کوالیتی خواده یا باش بیدن خواکا آرام و خوش بگی و ادگل هنده جی روژا باشتر بشه کارو ارکن خو سرکفتیانه درباز بگی.

پیشگوادرن هشو خوشتوین در کسی تاین در میگو پیوندی که سوزداری گریدن گلک به پیوندی و تینه گریدن هره چل پشت و چنده هیو گریدانا زیده به پیوندی سوزداری و جچه اگر پیداد بیتن

ایک جوانا گرا اوا کو ما او باوری بخونی نکو دمه کو امگل کسی نبین دمه کو ما چه پیوندی سوزداری نبین ادوی دمی جیدا هم چین کیف خوش بین هم کیف خوش یا خو به کسان دیوه گره دین لوا پیوندی سوزداری گره دین دا کو هستا دلخوشی الدف خو پیدا بکن. هر وصایق جه اگر اندی ینگریدان ما یا زیده به پیوندیا سوزداری و اوه که امبریار خو السر هستید خود دین گلکه من مشک خوب و بریار بکارد اینین بتره و بریار دمد دین به هستانم لوا اجلای پیوندیا سوزداری جیوه لوا باری بخوب و نامه پیسترد بیتن. پتریا مروفان گهدارن خوشتوی جبتن بونه ترسن لوا پیوندیت سوزداری گره دنداکو جبتن بونه قرطال ببن. ارواسا باوریا ما بخو گلک یا لاوازه و ام هر دم ادوه هزره داینه و ادوه باوره داینه اگر کسی که دید گل مبید کسی که دید گل مبیدن ده باری بخوبونامه پیستر لحیتن. ارواسا ایک جه اگر اندین گردانامه به پیوندین سوزداری و اوکو ام دوی هزره داینه ماسا هزرگین که اگر کسی که لدفمه نبیدن ام نشین کارو بارن خوب درستی انجام بدن. لو هم هزرگین دویدن مشلای سوزداری و پیوندی که بیدن دوگو هم بشین کارو بارن خوب ین روزانه انجام بدن و سرکفتی تر بین.

0: همی روژان لدم جمیر نهیس بده ایگی جه هفکار اتمش بشکا دنگو باسا لستودی برهود بنو کردیه که جه دنگو باسه نو رو گرنگ ترین و نیدرین دنگو باسا پیش کشی ما و هاد گن نو که جه هفکار ما بختیار برکیادی لستودی برهود ده کردیه دنگو باسا پیش کشی ما گدن تو گلک بخیراتی و سپیدا دواش بیدن
1: گلک سپاس سارا سپیدا دو گهدارین من را دوگ باش بیدن
0: ساغ بی فرمون

0: سروک مسعود بارزانی پیرمان گل بالوزی روسیا لعراق کومبو ده دیداره ده هر دولان دو پاتیل باشتر کرنو اپس کرنا پیوندین دینا بره هر ما کردستان و بلاد روسیا دا کره. هر پیرمان سروک مسعود بارزانی پیشوازی لشاندکی گروپ دوستاتی کندی و کردی پرلمان کندا کره. سروکی حکومت هر ما کردستان جی مسرور بارزانی پیشوازی لبالوزی روسیا العراقی کر دیداروانده هر دولان دو پاتیل پیش وبرنا پیوندین هر ما کردستان و روسیا کر بالوزی روسیا دیار کر هر ما کردستان پیگه که تایبت در حکومت و سرکرداتی روسیا هی. پیودار پارتی دیموکراتی کردستان محمود محمد ده بشکه انگوده برسه و بشکه که آخفتنین پیودار ایکتی دارا گاندیه که سروشت پارتی اوه پارتی ایک ره برو ایک بریارو هیو یا ایک گرد یجی. وزارت بازرگانی عراق و نویسار کانفرمی که همی پارزگین عراق و هرما کردستان جی ودگریتن را گاندیه که خزمت گزاری کانی با بسوله الکترونیا خوراکی هاتیه زیده کرن. اف خزمت گزاریه تایبت اپوان خزانه نی پیکیناین که اشتا فرما خوراکی نینه ده بسوله خزانه خوین که دنده تومار کرنه نکتشن بسوله خو جه بسوله خزانه خو جدا بکنه. سروک وزیر عراق و سروک کمار ترکیه ده پیاندیکا تلفونی ده دوسته نفت و آو و پروژین ریگه آگشه پیدان و هاندان و برهنانان بحث کرنه. فواد حسین وزیر دروی عراق جید گل اسعد شیبانی وزیر دروی سوریال عمان کومبو پرسه و پیوندی اندقولی و آلوگورا بازرگانی و همهنگی امنیه سرسنوران بحث کرنه. وزارت گنجینه امریکا جی بریارده بودم 6 روژن به سزای نفتل سر ایران لاب داد افچنده و رامان داد که ایران شد ادویده میداب آزادی نفت برهم بینی تو بفروشیدنه. پیودارا کوشکا سپیجرات گنتن دونالد ترامپ سروکی امریکا چجارا کت نکد گل ایران امزانا کتن که خزمت با سایشون اجتماعی امریکا نکد. هفدم ترامپی هجداری دو ایران را گاندیه اگر طهران پابند نبیدن او دیا بتوی گنه. بله گهداریم برای سوکرت یکا دنگو باسا و در زبرین دف هفکار خوصارای و بردامیدان برنامه سپیده باش.
1: دفتتت خوش بین گلک سپاسیتت که اینو سپیده ده باش بیدم.
0: سپاس بوده و هر ساخو سرکتی بیدم.
1: هزار سپاس.
2: برنامه و نیترین و چهان ملت تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوگ

0: روجك وكيا برودا لبستوسي هيفا شاش صالة هزارونا صادو حفتيم كريدانا كونغري ايكيين ايكاتيان بسرين كرد لبغدا اوجي بشتيري كافتن ناما يغزايا داريم هل بستوسي هيفا شاش صالة هزارونا صادو شستوسي لسيداردانا هزانوانون بسري برنياسي كرد معرف برزنجي لباجري كركوكا بگ و گهدر یا فیچر اکیب گین گهدرن خوشتوی کشلای هفکارن مد هنه بر هفکرن و پشکش گرن
1: هجمار کالی کولین ها لسرخار ناسیری هاتیه کرن و دیار بویه که ایگ جباشترین چار سرین سروشتیه و نزمبو نافشار خینه نوشدار دی بیجن نبتنه سیر فشار خینه نزمد گدن بلکو هف سانگیه دی ایخیده و ناهیلید بلن ببیده و گلک درمان هنه که کار میکانزم و نزمبونا فشار خینید گدن بله گلک کس حزدکن چار سرین سروشتیل مالوار بگرن چونکی رنگه هندک درمان یین کیمیاوی آریشه این دین ساخلمی پیدا بگن ام دشین به گلک رکان سیره بخوین چتناف خار نادابیدن یانجی خاف یانجی جدا پتریا خلکی ادگل خارنین دیتر تیکل دکن داکو خوش بهناوی یا دشوار بپارزن موسیقی

بله گهداران خوش تیوی فیچرک بوش لی هفکار ما هوزان حمدی هاد بو بر هفکرن و پیشکش کرن هیوی داریم ببیده جه مفاهر گرتنه بگو من همی کساد ویدن که سخلم یکا باش هبیدن و تمنک دریج دیرج نخوشی و پیری و ریدانان در باز بگن بیدن سیستم خارنه شواز جیانه شواز نوستنه ورزش کرن روش درونی هزر کرنو زوق و تورابون و هلچون رولک کاریگر ده دیار کرنا سخلمی ها مرووی و تمنه مرووی دا بگریدن بله هندک رفتاریت هین هندک خویت هین اواجی کارت کرن هیل سر سخلمی ها مرووی و تمنه مرووی گردد کن دویدن مروو خوش دیر بخیدن انگو اگر امرو هندر بگینده بجین هنده کسید هین گل هنده کو تمنه و یه گنجه ببراورد کرن گل تمنه خو زیکا بیرد بن اجبرگو هنده رفتار هنده سالو خدت شاش انجام دن وگی زیده گاوید خارنا شکره و هر واسا گوشت برهم هادیم و خارنا شربت دست کرد لوینا گیم و خارنا بشوه یا زده یا قهوه و هر واسا زده خارنا شیریناهیان و شکرم و همی مدرسین توجبون به هندک نخوشین دومدره جلدف مرووی پیداد گن وکی قلوی وکی جور دوی شکره وکی کشه اندلی به همان شیوه کاردگر نل سخلمی مروویت گن و بناگر که سخلمی مرووی دیگ بچید و مروف بریج یه خو بیر ببیتن گادرن خوشتوی هندی خارنا گوشت برهمهاتی رجگا زورج خی و سودیوم و مادن پارستنه دیدهنه و او کسین که اوان گوشتت ها اوان گوشتن قدی کری گلکت خون گلک زی توشی نخوشیا بلندبونا فشارا خینه و کشه اندلید بن هر واسال لوی ناکیم و ورزش نگرن پیری پیش دخیدن بدویا به توجبوی انگو گریدایا به توجبون به چندین جور نخوشین دوم درش هر واسا و خارنا رجگا زور ج قهوهت شویدم جاگره هبون ماده کافائین کشا بو نوستن امروی درستت گدن و ننوستن بیدوید شویدا بیده اگر گو کارده گرن لسخلمی ما بهده گرن و وجی پیری پیش دخیدن و مرووی ج خوکا کیر و خوکا آرام ببهرد گدن اول گهدرن هجا و خوشتوی ج گرنگ ترین اگرن دیر کفتن مرووی ج سخلمی نه کاردگرن لسخلمی ها مرووی دگن و دبنه اگر گو پیرادی پیش وقت صلاف گده مرووی و چندین جورن

والله قرودي وشفن الدرب كله شفقة ورنا ولمن والله كتير دي بس ما

گهدرن هجاو خوشتوی ورز گرمای او گل هاتنا ورز گرمای و خوافی نجی ادیم پیشی و میش و مور بطایبتی جی پیشی گلک زیدت بن و گلک جرم رو گلک ریکا بخو پارستن جه پیودانا پیش یادگری تبر لید گل هنده جی هرد سرکفتی نابید و گلک جرم رو توشی به چندید بیتن و کلینکانی یا زانستین هنین پشت را کشانا پیشی بو سر جسته امروی آشکرات گتن و بسپوران جی کچن بیرو باورن شاش ادوی باره دارد گرینو دا کوکی گریگو تکله اکا کیمیای آلوز ود گتن گو هنده کس الدف پیش یاد شرین تربن بو پفدانه گوهدرن هجاو خوشتوی زانا ده بزاوین بردوام دانه بو ودیدنا اگر این ویچنده کابو چیم لدف پیش یا بودانا کسکی جه کسکی دی جیاوازم او پتر برفنده

چن او گهشتینه انجامن گلکن گرنگ فردریک سیمار بسپوره میشو مورال پیمانگه ها و کلی نگشه بدانه لفرانسا بو فرانس پرس را گهندیه که اوه تنه بیرو بارکا شاش نینه بلکل دف میش یا پرانستیجی هنده کس شرین ترم بو پیودانه بله همی له همی دمانده بو سرنج را کش نینن انکود بیتن گلک گیم برف هنده کسان بچن گادرن خوشت ویزانا ماجه بچندید گنگ و کمکا اگرن هستیار ول پیش ید گنگ و کسکی حل بجیریدن بو پیودان جوانجی بهنا جسته وی کسی گرمی و گازا دوان اکسید کاربون گلدم هنه سدانه مروف درده خیدن ریکارد اینیل زانه سویدی جید بجیدن پتر جسات سالانه اما زانی گو پیشی به گازا دوان اکسید کاربون تده که شام بو مرووی الدم هناسدانه و وی کم آماجه بو هنده گو جدیری آسات مترا پیشی هست بیدگن و برف مرووی تین الدیف اوی و کلی نه گهدرن خوشتوی دمه گو پیشی نزیکی مرووی بیدن گرمی جسته و شهداری ها پیستید بنا اگر سرکی بو حل بجاردنا نیچی را پیشیم. و گولینا چندین بیرو باورم بر بلا فراد گرینه جوانجیم پیوندی ها جور خینه به پیودانا پیشیم. افزانه ی حد بجیدن او خفتنات بجیدن کو پیشی پتر حج جوره که خینه یا دیار گرید کد چه به نماین زانستی بونینن. هر واسا رنگ پیستی رنگ جوان او رنگ پرچجی چه کاری گریل سر هندینینه که پیشی دب چجوره مروا وددن. البرانبر و چنده زاند به جن تکله اگه گرده یان جه لای میکرو بیوتا جسته امته ده برهمینن و اگر این سرکینه اول جسته مرویدا 300 به 1000 پیکات جیاواز یه بهنه هنه. ادوه و کلی نهدا کل سر 42 جنان ها دیه تاقی گرن دیار بویم که پیشی پتر هرشت گنه سروان جنا اوین کود سه هیوین دوی دو گیانیه دانم. اجبر که رجگا پتر جه پیکاته یه که کیمیایی دیار گری بریکا چوریا پیست خو دردخن. لوا گهدارن خوشتوی پیشیت مه جه اگر گازا دوان اکسید کاربون گرمی و بهنن تایبت ین جسته تینه راکشان بمرویم. زاند بیجن نزیگی 27 بکاده این بهنه هنه گوال پیشیت گن کسکی جه کسکی دی پتر حل بجریدن بو بیودانه و بو ری گری گرن لی بیودانا پیشیان جیم. باشتر جلگین فره و یت دا پوشی یانجیک یت گردی مکار بینین و دیر کوین جه وان بهنا اوینگو سرنجا پیش یا بولای ما راد کشن.

بردامین گل هودا گهترین خوشتوی لرادیو دهوک برنامه سپیده باش پیش کشی هود گین که جی هر دو روش نمین خبات و افرول برداست منم ده پیدا چونکت نف برپار دوادا گین خبات روش نمکا سیاسی روشانه ارگان پارتی دیموکراتی کردستانه جماره 7234 البرداست میو افدنگو باسو بابده ده دا بلاون چه اگر بو کارا نکرنا پرلمانی نماینه سروک برزانی پیشوازی لشنده که گروپ دوستایتی کندی و کردی لپارلمان کنداد گدن. سروک برزانی پیشتوانی خوب با کیرتر گرنا دوستایتی گل کردستان و گل کندا دوپادد گدن. شنده گروپ دوستایتی کندی و کردی پارلمان کندا دا کوگی لروایتی دوزا گل کردستان گرن. جنها پیوه سرجم کمپانی و کارگه و دامو دزگه دیم نچار بین کره کارن خو دسته برگ بگن. جواد وزیرن هریما کردستان خانه نشینا کرده تایبت و سیستم گمرگی گنگشه گرن. سرگ حکومت هریما کردستان پیشوازی لبالیوز روسیه لرقید گدن. البروز کتراشی فد بجیدن. هریما کردستان بگه که تایبت دف حکومت و سرکردهیتی روسیه هیا. نه پروژه ناکنجیبونه لحولیرد خوناغا را دست کرنه دانه. کیر ستارمر سرگوزیر بریتانیا دست جکار برده. دیوانز بجیدن به نمایه که باش بو رکفتنا دی ماهی مدگل ایران هیا. افرو روزنامه روزانه شلاین وند خانی روشن بیرو و راگهاند نت هدا در خستن جماره 4003 البرداسته میو دی پیدا چونک ادناف بر پر نویده کین سروک بردانی پیشوازی لشندک پرلمان کنداد گدن آنو جوهر لف

فنلندا دجيتن حكومتا هرم بكريار جيانا مسيحيال سراخوان پیش تخیتن کردستان نمونه هر بلند یا خوراگریه یا برپر سه بالیاز روسیا بو مسرور بارزانید بجیدن هرم کردستان بگه که تایبت الدف سر کرده یا روسیه هیا ربر احمد بجیدن هرم کردستان دخوزب جهینان آقه کفتنا شنگال و پشتوانی پتر یا آواره اندکدن دکتر اشواق جاف بجیتن لسر تمام کرنا کابین حکومت الزیدی آلین سیاسی دیدنین جدا هنا برپار چار جروجنام افرو جاودرین سیاسی بجن سیاست خراب یا ترامپی زیانین مازنگ هندین گل ایرانه شامی نویدن اکوکیت گل لبنان زیده در لبهن برپره پنجو دنگو باسید نفخوی برپرسه مکتب رک خستن پارزگره دهو که جداد گل پرلمانتارین پارتی کومبون پرده لسر مونومنتا شهید گنده دهی که هاته لادن سه پروژه انگشتیاری لدهو که دهنه بجه اینان بابت انتایبت به تکنولوژیای برپره شش دانه راستی ها که امبونه پاتریا آیفون پشتی ابدت کمپانیه پاتریا ویدیوی تیک توکی ین بوینه کار ای برپره هفت و بابت سخلمی نشترگریا نازور بو پنجشه را قلون اشکا کمتر و چاک بونه که بلستر برپرین هشت و نه دنگو باسو بابت نورزشی بخوبت گرن جوانم پشتوانی دمکی بو یانا دوهو که بس نینه مایتی کرنا پشتوانا دینانا یاری زانا دا جنویسینا نهل احمد علی رضای کردستانی جی باشترینه برپرنده هو یازده بو بوچونه ها دینه ترخان گرن جنفچونه میرنشینن حتی شهر جیهانیه ای که بزاوین شیخ عبیدالله نهری و شیخ عبدالسلام بارزانی وک نمونه جنویسینه صباح ابراهیم بشکا ای که افکاری بازرگایی نبره امریکا و هریما کردستانه ده جنویسینه سند صالح سلیوانه دوید آماجی پی بگین جنویسینا دلهین حمدید بجیدن او گلیکو وکشارکر و آودانکر باوری داوی پرلمانی جهجی وفاداریه یا حکومت چاوی گرنگی بکرده گشت و گزاری بدادن جنویسینا عبدالرزاق نهیلی بدداد بجیدن ولی حتی ویدمی وکو پیدویش اگر نبونا میکانیزم کارک خستی ام نشیایی نکرده گشت و گزاری بگی نکرده که بوری یه پیز بوالاتی بابت ندبید برپره دوازده دانه پرسگریگن دیگه و میتوده در رخنه شمال آکریده جنویسینا دکتر یاسر حسنی گلین ببهن مانه گرده چی روکه کش نویسینا حجی حامد هروری بابت دیروگید برپره سیزده دا بلاو بوینم پشمرگ گلان و زندانی سیاسی نصرت بادید بجیدن لججنیکام تنید روشه گدا من هفته زاروک وشاردن برپره چارده بو اگه داریا هادیه ترخان گیرم برپره بازده چنبوچون بخوبت گریدن جوانم شراش هزری مجی و کلوینر سرکی گوهرینن سردم دیجیتالی جنویسینا ایمان لزگین برپره دی ماهی جروجنم افرو چند بابتن هنری و همارنگ خوبت گریدن جوانم محمد حبیب و نگره دهوک تیوی ده دیداره که دبو روجنم افرو بجیدن کنال دهوک تیوی بومن وکو قطاب خانه اگه شوکاره که کرد پشانگه اگه لرومانیا وگدن و چندین بابتن دی ات برپره روجنم افرو دا بلاوینه

0: گهدارن هجو خوشتویج رادیوی دهوکینی گهداری برنامه سپیده باشد گن هیوی دارین حتانو که برنامه دلی هاین هجو خوشتوی بیدن و هیوی دمت خوش بو هوت خازین و پرموفاد گل دمی مایی برنامه افرو ماوی اگه گهدارن هجو خوشتوی همه دزگهن را گهاندن ایده و بتایباتی جیت سوشیال میدیا ایداد بینین کو بو سرنج را کشان خلکی بو راکشان بینران بو لایک و کومنتان گلک بابتن هستیار کو هستن خلکی به تنه آزراندن تنه پیش و تنه بلاف کرن گلک جاران کسک ده گیان خوش دست دادن شه اگر ریدانه که ایدی او ریدانه ها گلک پیری دیمنه دوی دهنه بلاف کرن و ده باز لهده کرن کسک دهه ده کشتن الچوانی و کشتن اوی کسی ها گلک بهیری همی تجده هنه بلاف کرن و حتی بدیمن جی افتشده تا ات هنه بلاف کرن و خلکه هست خلکی پیته تا ایشاندن و آزاردن هر واسا گلک جاران بو راکشان خلکی بو راکشان سرنجا خلکی به لحستن خلکی ته دا دانان و هر هزر توی چنده دانا هیده گرن کن افشاشه یا ها افجا چه سوشیال میدیا بیدن چه دزگه را گهانده نبید همی کس و همی تمنه که دا ادبینیدن گلک جارن دنگو باسن که ادبیدن بو همی تمنه دا گنجای نینت هنه بلاف کرن سن ریدان جور و جور گلک جارن دمه که کسک لی تیویه که ته دا مهوان کرن یعنی لی پلاتفورم سوشیال دا تهنه مهوان کرن او بابتن هستیار الدفعه وی کسی تنه آزراندن بونده که هسته وی به ده بریندار گرن و بکته گری و ایدی اوشیک بویا
1: برنامه ایکش خلگی برنامه که گره دای جین و جیارا هر تا که کیه ده جواکی دا ایکش خلگی لروج سه شنبی الدم جمیل یازده و پنج خولکی سپیده لرادیو دو گهدار به برنامه ایکش خلگی

0: كان يعني سليمانية
1: سليمانية
0: أتوما چوري چوري صوت ما تسريح بم
1: باشا تحس خاندري نت دلو سيه وزاري بو ده چه وزاري در باسه
0: جندي من ماري كاري آمد کرد
1: آها
0: والله
1: أبا خليل
0: أبا خليل
1: بله
0: أتوما چوري تسريح بم شيء روفي قلتي بخينا أزبر ما مدرسكم يصل
1: بله
0: من چوري خلاص کر متبس
1: باشا كن جات دهوكي
0: خوش که من بری مهاد بسمام زوای منه ابو دلشاد و دایگاه دلشادی بری مهادن تقریبا هفته و چهاره هفته و سه
1: بله
0: ام هفته و ششه هاتم
1: هفته و ششه
0: دایگاه خواهو این هانو مخانی ها گرد گل شهید روفی
1: بله
0: ام گل یک بوین محلو شیله مخانی ها گرد خان یکی قوش بو گلک
1: یکی بو
0: یکی
1: بو
0: نضا والله بس محلا شیل بو یعنی گلک اوام متکر با من من دایه و استعینش بو
1: بو چه حشتت کرن
0: ها معامله من یا خوشه دایما از دایما
1: ما معامله تر گلکی انا خوشه
0: اره والله الحمدلله از هتانو که سده فرتد من گودتا زاخ و هتافا و همی حشمت کن
1: قديمه
0: بصعبتي قريب ايه
1: قديمه
0: المهم يعني
1: بس المحل شيء لهبالتك
0: جو ماين واش رجك رحمه روحي سيد احمد قلت ورا نادي
1: بله
0: شو ما نادي دروجا انت بريكر تعامل نكر من سوف قال لك لي دبو يعني انا ولا عبجم
1: بس
0: بس من
1: قال حش رياضه دوك يا تاكري
0: قال لك اري
1: والله حاجة كرين هبو بالرياضة
0: قلق قلق قلق قلق خاصة انو دي دهوك
1: تا كن جي تصابت الرياضة دهوكي خدا بينا بسوء
0: اما كي اساتي من داس بكر
1: شوه
0: ما فريقات بشعبي تشكيل كر
1: اما تبرين كيف بحس كري
0: اه
1: دي كرم كيف تشكيل
0: قوزينو اكبو السيكي ما صندوق اكدانبو هاريكي سكتت ادامو فريقي
1: كان تقريبا كان
0: خودی تیم هریکی قابلیت قبول
1: در همه ای بود دو در
0: همه دو در همه بود در همه نیف بود یه تاینن ربع دانان یعنی سر های ویده او که این دو چین لعبا که این چین داره
1: ایده راست لذی نکه بابه ها کاری اینکه او لعبه تا کی بود بیرا تلیتیت او فریقا شعبی
0: خودی باش بیرام تا دو بگال چین نظاری و
1: دوره تا چو بود فریقی دا؟ تو کابتن بود؟
0: از مسئول بود مسئول فریقی بود
1: دیارا تپه یاده بود تپه
0: تپه هم بود
1: چون گودی چه تپه بینه دیبتا کابتن
0: اره والا
1: چه تپه بینه
0: هنگیده او صاب
1: احتمال پنرتی چه برد گودی ایداش کده
0: اجابتا بیرامن اینه با پنرتیه ام چون اینه نهایی
1: نها؟
0: نهایی
1: چند فریق شعبی بود؟
0: چل فریق بود دوکه بلا بود خل فریق شعبی بود ام لعبه که چونه نهایی گل محلا گلی محلا گلی قوی بود
1: بله
0: جزا چه بود؟ دقا آخیره
1: بله گوتا
0: من صبحی دلی دهی من نکر اگو و هم خسارت بی
1: نه وافده
0: آره والله دویه بطلیه بایی
1: تل کش خطید کری؟
0: وسط
1: تل وسطی
0: کش مهاجمه بله من زوق من لید ده بس من نه یا نادی ها بو یعنی قابلیت نادی ما نبو فریق شعبی حریت بو کیف خوب این
1: این راسته
0: نادی نه
1: او پاره توکم کرن او دانب چه؟
0: سفرات چونه میسال چونه لعبا چونه هفلیره
1: جلیگ
0: جلکو طبا همو تشت من هم فریق ما گلکی او بو
1: اوی بو
0: اره بو گلویش
1: سیده صبحی مزانی که تا اجبر سیاستی تا مدرسه هیلا چه صحبت که آسد دیشی و صحبتی
0: خودی از دوی بتاسته بوم مرویت ما خرچون شهید رو فخالت من یعنی کس منطقی نما بس جن من عائله من ای چون ما بغدا مشغول کرد مطعمک باب شرجی هاو گلک حشمن کرد هذا بجنا من ندقو تعمل صبحي صباح أقراوي
1: صباح أقراوي
0: يعني

زنگلن جیانه پروگرامه که روزانه تیت آماده کردن و پیش کش کردن شلای خلیل کمال زنگلن جیانه پرنگه که اکثر ده تبجهینا شلای در هنر آزاد علی اپ پروگرامه ده تا پخش کردن ده سوشیال میدیای داشت لای نهل خلیل سلاو لوا بن هین چاوانه هین باشن رو شوا گدارن عزیز لکی و بن هم گله گله کیف خوشین کجا را کاری هاتی ند خزمت آده دا که خلکه کانیم اجوی پروگرامی پیشکشی و این عزیز و خوشتوی بکنین هیوی آموه که تو ابرو کت کار خدای سرکفتی بیم و هر وسط تو شانازی که مازم خوب بی و دیسانج توی دل خوش بی به دست کفته افرو کف دست کفته و هر وسط تا باور یکم بکم جی هبتن که انشالله اگر کار تینی و روبتن تهیو یک هبتن انشالله دهاتی دا زیترین دمدگیه یوی هیوی جی سر کفتن بو همیا دیداب چینا بابت خو مجی بابت اکی آماده کری ده بهنه که دانستاندن سر بابت اکی کین وکی هجار مهندک آخفتن آها مستقا آخفتن اکل ویژن های تین اش بوان برو و اوین که ام بابت تینی نجیل بش برکو یا باشه ام بابا اوین گلک جاران یه هات یا گوتن یعنی آخفتن اکا خیره آخفتن اکا یا بها یا چاره سر کار یا که بیژن یا گنجایی تو با کسی که بیژی پراستی جی یعنی تو پاداش تو به دهاتیش داده بر همه که باش یعنی دیو باش به پاداش که باش دیو برگیش بنده جیم هم ده بزاقه که این افریکا ده بحث لانه که دیکن یکو هندک جارا بوما باید جه پسیاره که پراستی هفش هجی هنده هم هندک آخفتون ها بیشین شبر که یا گهشتی هنده که هم هندک آخفتون ها بیشین و گلک جیتن یعنی پراستی اف بابت دین که هم بحث دیکن یه باید درگه هک بوهنده که پراستی ایدی گلک وکی وان واب کن و چا بدوان بکن و وی کاری هنه بکن تو زانی همش چیه؟ ده بحث وان کچ که کن اوین که خورا دستی گنجان کن و کیش گنجان اوان گنجان اوین که ده لایف وان دا تایبت تیک تو که دا خورا دستی وان کنش بخاطر چش بخاطر هنده که پشتوان یک بخاطر یک کرده نه ده آخفتنا کلان کی بشم اوی دعما وان کن آخفتنا کلان کی باشتر دا تیب گن یعنی بشن وانت لایفی دا و دعما مب کن و دعما بود کن ویجا چت کن بشه که جوان که چان خورا دستی اوان گنجان دکن به همی لان به براستی جی اوه گلک تیتا دیتن و گلک سوشیال میدیا جیل سروان کسان تراستی تن و آغوی تن و جواک جی بسی پشیوکی گشتی بحثی بی بابتید کرد از بایدم اوین که نکت سوشیال میدیا و تایبت تک تکی بکاردین او باشد بی بابتید گهن او زانن کانه چوه نو اه؟ تمام به جامعه هم ده بحث کن که آیا یعنی برد کبیتن تو جوانی آخو کرامت آخو جهاتی آخو یعنی هر دشته خو جبو گلکه جبو نه نه جبو شیرکه جبو همین مال دنیای بابا هم ده حساب بشین یعنی توش دست بدهی گلوی و یه هاو یه دیو یه دیو و جا آخفتن و صحبت و فلان و حتی دگهی تر دشتهت مازن تر کاردن دا پیگ و ام هندک آخفتنا بیجنه اوان کچان اوین توسا آخفتنا تا چیه؟ بوان کچین خورا دستی گن جاند کن کران دکن او کران که دعماوان کچان دکن دیالا ام هیویدارین یعنی هیویدارین وکی هر بابت اکی دی وقتی این بجدار بند گلمه دا بزاوه بکن یعنی آخفتنا که جوان آخفتنا که یارزان واسا باغوه که اف که چه فایدهش ده بکتن آخفتن آخو آموشگار یا خو لیب که پیشنیار خو بده بجه از بینم پاشه روش دا آه تو ده بیا اوه آن ده بیا اوه بجه اگر تو حب که هدی باشه بینه یعنی نه بس باویجه و گازندار لیب که گور کاوی بینه بدی لیوه بود بینه بجه اگر تو وی بکی ده گلک گلک سر کفتی تر بیدی باش تر بی ده الله تلفون هم اپ کن سر هر دو هلم 0751-401-9743 0751-401-9742 دیسان جی پریاد تیک تو که ده پیواندیت باور گیرین و بسیار همه بی آوایت بیشتن آخفتنا تا چی بوان که چین خورادست دیوان کراد کن یه دعموان دلایفان دار ات کن

0: وقتی پروگرام که یعنی بابت اکیت آزینم و پیشکش که مختید بینم گلک پیواندی تن حضرت کم حوالت مهند آخفتن بارا بی بابتی داید دلی دا حضرت کن آها پرک اکا حوصا و پیام خو به شواز اکیت جوان بگهی نوان کسان شش پیواندیت آماده نه شش پیواندی دیجی تریزه دانه یعنی مای کاخو فرکی دی خود حس کرد آوان شده وید گیرین هدی هدی شبه هنده امده چینت نو بابتی دا هزی بزانی کنه هر یک جوان حوالان اد بارا وی بابتی داده چه بیجن ایکم پیواندید گلمه دا که ولید کردید گلمه کاک ولید دمت باش بتن فرما
1: سلام علیکم مردم و حمید دمت باش
0: علیکم السلام دوستش جواه ها تیکه که ولید
1: درو چاف صاحب بن هیجای تک دلیل سبارت بسیار آتا بوان که چون و نه بس که چون هم ده بیشین قرآن جیشین که کرو جینو کد میشنه و تیجید میشنه
0: به جا بابت مکه چه جاره بلا عوی که بو که چا بید خود حس که جاره بیده بحث قرآن جی که این شوازه که دیده بابت کچه دا گلک تا نچنه
1: بله که که خلیل از بله بله راز بیجه از بجموان که چون شرف و کراماتاتش هر تشتکی مستره
0: بله بله
1: بهلا بابتا و برای تا سر بلندیم چنه ناف دیوانه که او بدر کون نه
0: ماشالله
1: و شارتی او سر شوری بدر کون
0: ماشالله
1: براستی افرو که که خلیل از بیشم نه خطیت وان که چانه خطیت منه
0: بله
1: هم دیخو که اینه مونه دا کس عاجز نبیتن اگر اصلا چومت لایفه ویده من دا عماوی نکر او نشت لایفه وکتن بس با افرو که گلک گرک مشند پیسته میه دا
0: بله
1: یه برای اوی که چه دانه خرابیه
0: باشه
1: و دانه حاشا کارت فاحشه
0: ولید اگر به گوه بوه که چه تا آخفته نکه بیتن یعنی گور گوه شوله تو ده بیجه چی شول بکش جهه وی بوتا باشته را جارا تا گوتی کرامت و شرفاتا گلک شوه که ماستر هن تو وی که بکی
1: لانی که خلیل ازی بجموه که چه شینا تو بچی لایف اگی وکی و به روشتی ها بکی و کارت خلط بکی لایف اکی بکی تشت جوان بکی بونمونه پرتو که که بخینه چیوانو که که بخینه سر هاتیت مکردا بخینه هر بابت که جوان بیتن داتو ببیا کلیل که اتناف وی مجتمعی داد ناف وی کمالگه دا نکو ببیا در یک و هستر یک زیان بگهین یا خو و دورو برید خوشی
0: ساعت تا خوش بتن دست تا خوش بن کاک ولید زوز و سپاس بو بجاریت ها جوان گلمدا گلک سپاس بتن وی بکه
1: عزیزی و رضا احترام با همی
0: ها اره وی بکه ولیدت بش وی بکه داکو بابت برایت شانازی ابتد من پراستی زوز و سپاس بتن کاک ولید کاک فرهادت گلمدم اتا باش بتن برمو یکی فرهاد وصاد یاد کاک فرهاد نماد کاک فرهاد دمت باش بفرما
2: دمت باش ما مستقیان چوانی
0: دم باشته تو بخیر به سر شوام بخیر بی
2: شوکتا ماشت که هم صلاف بوده همی آقای لایفی دا
0: گلک سپاس سر شوا فرما
2: همی که
0: بله
2: ما مستا از برد بینم همی نکچن ساده چل کچن ساده شستادی آفرت میرن با دشتاد کن چون بله. زمانه بله آتی بروکای بله آتی کچ یا بشنو هفجی نصیحت کردن تدگی چه ها؟
0: بله بله
2: خوز هندش دلمید اصلا بودا چو بیشم
0: آخفتان آتا آخفتان آتا بوانا چیه یعنی آخفتان آتا بوی آفرت بوی کچه چیه
2: زانه سایی دا من چی نصیحت بوی نینم و از چی نصیحت آجی بوانا کم بجا اکت بجم بو اکا از خو یا خوز زورین نبم دنیا خر بون پاو وی دنیاش خویه
0: نشد تا اندک جارا مثلا پیوکا هی که که فرهاد گله کارتی که نیل مروو وید کردن باید بکن مروو فایده شد کرد همی اواچوی مروو بشنون واللهی یعنی کارتی که نیل مروو وید کرد بیجا پیوکا بیش اکو کارتی که نیل اب کردن
2: مازانی اما اکی اخوکا کرد و کرمان و دیبتا بیجم اکی نا بیجم دا اما گره درش نکه با جمعه
0: بله کرم که کرم
2: بلا شرف و کرمات آخو
0: بله
2: بود دل اکی یا بود گل اکی یا بود تشت اکی نداده من بیاد خوب چکار شرف و کرامت یا بابوه یا برویه یا بنامالاوه اوه بود دعمت گل بیتن اوه مسلحت خود یا پیحیتت گیی
0: یعنی بگو به فرهاد تود بیش یعنی او کره به دعمه بوی که چید کتن به برانبر بود کتن یانجی تشتکت بشراحه یا
2: دایده با کتا پاس که دوه گرگی دا ده گرگ چلی که ده بشته هر
0: تمام باش سعادتا خوش به فرهاد گلک سپاس بو بجریتا زو سپاس تو بخیر بستر جوان هشتا ما پیوندی تای ماشالله گلک پیوندی تای بیت علا زیلی بکن براستی که صالح شام کید گل مکش حوالین عزیز و بردوامه که صالح دمیتا باش بتن برمو
1: دمیتا جی باش مامستای هجا ما مستوی صاحب بلند و سری مجی یه تو وکیتا بلند
0: به حساب ایشالا شان از دیگ بودم
1: از خوشیل تا تیم بوفه برنامه ای
0: گلک سپاس بتایم
1: بوفه حال نوچون حواتت بیجی اوی پسیاره یا آفرت ها که سری مه همیا پی بلند بیدنه یه کسی سری من اگه حاشا پیندزم بو یه تجدی پیندزمید مامی سامن همیا خراب نکن سید و خلیل
0: بجا بجا سال حکت و پسیار ما بخینی ما پسیار ما تزا ما چه گوتی ما گوتی آخفتونات تا چی بوان که چین خوراده است یوان کرات کن من یاد سنو داد کردی من نگود یه همی من یاد سنو داد کردی
1: اصلا کسی راز بیشه راز بیشه بله بیشه بله از اطلاعیف ها دا سید و هشب امیت لایف ها دا هکه از بوده بیشم گل جارا بری و برنامه تو بیشیشی من و زاخوی و گل برادر و مئیسه آخفتی بوا کچا اگه از بگا به نیشان دردم کنی چند دعم اودی بو من هم نه و از چند دعمی بکم خودی وکیل قلمی تاشی خلاص
0: از باید کم
1: از ما گوی خونه دایی سیدا
0: از باید کم
1: از باید از باید خدای سیدای من سالا شام که خدا کچه خدا خوش کم حکه از ما برای خدای سیدا سر جای خو نبو خوش کم یاد لایف دا سیدا گوی خطر کچه نین خطر منن خطایت منن یعنی کش جدهوی و لازمه سیدا تدخلت لایف دا نکد گل کرد بیانی گل عالم و بیانی یعنی اطلاعی بده حتی نویش از پیدیشی مکیری یعنی از مرس های با همه آفرت از بس کس چه آفرت ها ناکم سیدان دک آفرتی تایی دین اطلاعی بده دید خواستنه کن با گل اکی با تشته که اکه شیشش کس سیدان خلیل ناه تلیگ دان و خلاص خود دیمیدن مولا بابه دا خود گل اکی چه تحتی است اطلاعی بده خود وکیل شش هفت روش اطلاعی بده هلی خبری چه دایی که دایی که میری یاد ما بری را سیده و 20 سال دایی که میری یعنی خبر بشه دایی که خو نامی سا خو کس و کارید خو عشیرت ها خو
0: بله کاک صالح دیتن آتا دیتن آتا
1: همه سلام شی
0: اف...
1: یعنی بله سید

0: اب ديت نوتا يعني اف كورا اب دي اودات بيتا اگر كو كيتشن دي جي ادي تشاول وام كان اف كيتشن هما خورا داستين دا گنجات كانش بخاطر گلاكي شهر كي اون دعما كو بوتيتا كيدن تو بيني يعني اديت مستقبل دوت پاشاروج دا گلك اف بيو و بفرا ببتن دي تشاول وام كان تو بيني يعني بي سنولك بهتا دانون اون
1: سيد خليل هل اكو بيش تحوش اكو ما بدي حوش خلاص ها مولاكي تشتكي تدهيت اظلي
0: مش شو بلي بلي بلي
1: يعني يتاي دي ديفشن يتاي جي اوه وشلو دان دي داس خوبا اينان دي روست اينان يعني شهدو تخمو يتاي
0: تمام سعادة تخوش بلي دست تخوش من كورك صلاح
1: خوش ترازمي دازده جيدا كم ديالا تلفوني دياتا سوپوز بطرق العالمين كشين ما خوش كن ما دوي كن ما پوريزين
0: آمين يا رب
1: ام پوريزين ام و پوريزين نه ام و پوريزين ام و پوريزين چون كفاق و نمي سامه هم يو ايكا
0: زور سعادة تخوش بتن كاكي صلاح شام كي زور سپوز بو بس جاريا تجي و جوان گل مدام چينا پيواند يكا دي بلنتيت گل ما بلنت مزيري دمتا باش بتن فرمو
2: ایوار باش که خلیل تو چوانی؟
0: ایوار باش تو بخیر بکاک بلند
2: ممنون از حس که تو ما مستایوال گرید دو خوله گل دفن بو خب سابلا خلاص بزو من خسمت
0: باش کاک احمد نیر وی دمیتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم
0: علیکم السلام سج چوا تو بخیر بی
3: زور ممنونم زور سپاس با مصطفی
0: ساوی عربی
3: سپاس بوی بابه تو سای جوان
0: سپاس
3: البت ام دی بیشن وان کسان افت کو اید دیاسته جاره ام اگر از را خود واقعیت داد بجین کرامت آفرت ادا بکن شول آفرت نه لایف براسته جی بهت لایفی وکت و تدا ام بجین بانجوره کارا ان بگوله که بو تحدید توش بفا اکی جوار گیری نه تا افرو که اکانت اکی تیک توک بخود دانلود کریه تو وک ام بیشین رگز می تو بچی تحدید مای کدا بکی گوران کاریه که بخیر دنگی خودا یان علاقت تد گل هندک مرووان بسته ببن او تکلیف التا بکن صبحی کراماتات دکفتت مترسیه که دا و اف حالتا جید چه بوی هوارا خوبیه دف هندک دی ورن هوارا من ورن وینت من دست فلان ظلامی داد یه تهدید آلمت کرد
0: باشه که احمد تو بینی یعنی ابد بیتا اگر اکو ایدی کچ حکا ما وشوله و ایدی نشی چشوله دی بکت اما دمیتا پی بیانده و بس بدعما و اوی ویدی ویدی و گلده هنه و هو ثابتن لبیتا اگر
3: مستا اگر انسان اک درست از را خوب بکد اگر او کچان او جن درست از را خوب بکد گل اک رکید دید ساخلن کو یا پاراستی بی در آمده و دهاتیه که باشتر دید از خوب اینید بکوهد که خود نباد وان سوشیال ادا ببد بکوهد که خود نباد وان سوشیال ادا ببد چون که اگر مروف درست از را خوب کد گوت نکاهید بشته اگر عقل شول نکد گیان مروی عذاب داما مستا
0: زود
3: است زور سپاس
0: زود سپاس بوده چی تو خیر به سر جوان گله گله سپاس بوده کاک بلند اگر توی اومده فرما
2: ایوار باش کاک خلید دو چوانی بگوره
0: ایوار باشتر گله سپاس بوده بخیر به
2: گله سپاس رز و احترام تو زانی کاک خلید گوته نکای همید بجینده چه بید بس کس نا بجید ورد ها چه گیم بزنی از ببره دست ببره خودش تکی بشم از گازنده عبد چرنگا شو آفرت آنکم بوچه چنگی پتریا و او نویش مجبوریا خودین از دی نمونه که بشم یعنی از
0: پخونی یعنی هکه خوش مجبوریا خوشی بهتن و خورا دستی خلکی بکتن گنجا بکتن توید بینی کاره که باش
2: تو زانی که خلید دست ببره خودش تکی بشم
0: لکم به پسیار که کدی یعنی او کاره که دستا
2: خورا دست کرن بس اگر تو مجال بدم دست بتارونگم
0: بله بله بش
2: از خوب گازنده جن آنکم از زندگ بوتونا بشمه و اگر برای که اگرش من قبیل کنم کسی دوی کاریت کن رب العالمین مهمی از ویدشتی دیر کرد تو زانی که خلیل گله که ری که تنگ دوی سوشال دان دوی تیک تو گیده هم چه دهات اگر دست خوبه بینید اگر نکه تو صح که چید بید تو بزانید پتریا جا خول ود بن ببران بر جا خولا در یاره بید هر خوله که بید او آفرتا مثلا یا دست کور بیت او شپ چتا و خولا به برام بر خو فیل کرد آن کاری که اون مایم خود وسو شال داد کرد دو هاتا که دست خوبه بین بس صح که از ورت شتا گی بجو کاک خلیل
0: بله
2: گالکس اخرت حقیقت شید پاقشن یعنی تن سوشالش اجباری گشتی نه وی وی حدی کو بیت بیت اپ لایف دا کاک خلیل که چاکیش زنگینی هاتی اپ لایف دا نه اید خیر او نویش مجبور یا خود نه واقعیه بلا کس ما جنا روید وقتی مجبور بود که تا حالت گله

0: جی پنگو دو بلاد وی حالا تیج دو ظلام رز و احترام بو همیا بس او ظلام کبلی میه ده سر خوب بلا وی ظروفی جی برچا فایل گیری نه همه خودی
1: تو فرس بیری بلند تو یعنی مرم و راستقینه یا ام بشین یا دعم کاران یا اوید بشتوانیت کن تو چه داد بینی یعنی پشت شاشه مرم وان به چی یعنی که تو چه آد خینی وان برو وان
0: زانی که خیلی لحظه بود نمونه که اینم از نشم بشم تا همید خرابم چونکه از گل که حوالات نیازم پراستیجی تن دمید کن ببرم برو و انسان دست پاک
1: شد مرم به چی مرم
0: به از پتریا وادشتا چگاه کلی شینه آبه دمید ویری داب کرد مثلا از بشم که چکه لای وکر آنجینه که لای وکر آیله که مثلا دست کرد داشت مجبور یا خود او کسی دمید کرد شینه رب اگ بومه ماله بود یادی خر بود دیکتو کی بود او چید واقعی یعنی گل باغد بشتی کاوره و بلانه می نفع پرسته می کری چه از دی دستی تا گیرم هنگی دیویجی پاریز تو و بلانه می درگه گیدی بو وکی تو گشتی آخف نکاتی ها ایکار خلید بشت مانه گوتن اکاید بشتن دنیاد بیتا بوز دجمه نا بیتا دوست ما بست آفی آخ میل سروی گوتنی چه اکای خلید سرکز بخشی گلیم اگر فی گفت که من لای وکر و مثلا من کار اکر بی پاره کشت گشت دست من و بر دست من فره بو باور که حتی ادمریم شخص نمرتاحم بو شخص نمرتاحم چی که او پاره من چه و اینا من برای که اگه او سا کریت یا اینا چیش مشکی من نادر کردی
1: یعنی پشتی سال اکادید آخفناتا بو وی که چه تا وی بیجید چپ که یعنی پشتی سال اکادید دی چلی هیتن چه پیش بینی لیتن
0: پشتی سال اکادی هگر بگاف که سر کرد او بو دیک که اک بیت یان کش بیت بیت دیک من رز و احترام بو هیا بس تا او ریانا بیت تو سحکی اناف چا بیت آیالی خو
1: زور باش
0: و تا او ریانا بیت تو شیره که آن پر تکنانی ده حال خود چگه تو زانی تونانه چاوی این های
1: سعداتا خوش بود دسته تا خوش بود اگه بلند مزیری زوز زوز تاس سج چاوی
0: گلک سلاح بود پاک عزدین جی و زانوان ابن آودنگ با بیوان
1: گلک سپاس گلک سپاس بون بود ترکه که بلند مزیری بود بجاریت آجوان گلمدا هم ده چینه پسیار خود واره که اینه و هشتمه پیواندیه تین زورم پیواندیه مثلا بی بابتیم پسیار آمد بشتن آخفتا ناتا چه بوان که چین خورادستی وان گنجات کن یین که دهم آوانده کرد سکه می آسانو داد کری منه گوتی او که چا کارت کرد اونو شولد کرد اونو باور بکن هنده که چه تای بگاوه ادوه سوشیال میدیا ده هم و چه ناگن زن چه کن که چه کن خانه که چه کن بخود داد فروشم باور بکن دهات وانا پترش دهات کسا که یعنی که یه فرمان برک اما بکشتی یعنی هنده که تای ماشالله گل دست خوشیت مبوانا یه بزان بشیوازه که رک و پک و جوان اوی کاری کن بله بشه که دیه هنگ که براستی تین کنی و آخفتن و فلان و بیوان و هر و بس بوچه یعنی آماده هر تشتی که رادستی فلانی بکر بس گله که بفره کردن بس دعماه پشیوازه که بیده کردن آخفتنا تا بوانا چیه که من از زدین باب مهوانیت گل من دمیتا باش بتن فرما
2: دم باش ما مستاز و سپاس
1: خیل بی
2: میشه که سپاسیاتت که این بو هل بجارتنا وان بابتت آوا کر
1: گلک سپاس به تمام
2: استاد خوش
1: تا خوش تر
2: دستت رادیو تو خوش کتو هل بجارتی دا بما وان برنامه و وان بابتت اندجان نیت آوا کر هل بجیری دا کو ام آزیرینین
1: گلک سپاس بتا
2: از پیشه کی اوی بابتی دی چه بیجم از بیجم جی سنی لی مطرسی دارترین جی بو رگزینه رو رگزیمه نخواسمه رگزیمه از بینم وک ارک دی بابا که چابدیریا و سنیلا بکن چکو اف سنیلا ام یعنی یکا واقعی بین ام زمانه که دا خر گرگن خر ریوینه گرگن لازم هم خوب باریزین دا توشی وی مطرسیه نبین ما مستا باور که یعنی ام پیرمیرین والله و بلا دلا محارشه ایب ما تیتا کرن یعنی راستی بلا مروف باغ بید اف کچه وصا سر بردائی و را بیتون والا ایفا بگت و کرک را بیت دعمای بگت افتشتا که گلم اترسی داره و از بینم ارک سر دستالاتی جی که پروگرامیت باشید آواکر دانی تنو او یعنی آواکر بین که اف جواکی ما بیتا پارستن
1: بله
2: از بیش ما بی کچی کچامن هشیاری خوبه تا باشا روژه که هی نهيلا ببيا بيت رانك دستي جحيلا دا صبا دصبا تش باشا روش نبي تنا كو ديباب ديباب بتشعر مزار بن أبا بتني
1: يعني صباحي دصبا اف كي چه ببيتا دايك دي بيتا دايك اكو سر كفتي باب ميواني
2: نخير نخير نخير نخير يعني خول دربجي كرو كتشيتو يا كابينو بچن خالك دي بجد دي ارتو كشاف فلاني حطا دي بير لاي بذكر بو عنده جحيلات راني تخو بيتكر ساكي ساكي اوه چند تشتكي بيسا
1: زور استا
2: بجا اس هيفيت كم نو كاحتمالا قالك شوا قوي خود دانا من هش ياري خوبا روشتي تقالك روشت روشتي خوب باريز دا دا صباي بسر فرازي بچی شیب کی و او مالات بچی توی مالی دا دا آوا کی دا خراب نکی
1: ساعت تا خوش بین ما مستعزدین ما گلک آخفت حتا ویره و جامل به پیچه که بهنا خوب دن اگر تو پاچه حلبسته کل دفته هبت بوما بیجی
2: از لازم باجه بدن بلا سره هده
1: شابا دا عزیزی تو ده مخلات که نه باجه ممنون تینا فرمو
2: جدر دیتا ایرو کال بوم اصل ویژینه بزار بوم بو هات نادا ریشان بوم دو مگاوان هیویات دو مگاوان من دل بوم بلی چپکم یاش من دی جوان از بوم توی بیری داوری هات نادا عشقا ده و زنبان دلتجیب و لوکوان دیکنگی هی کانی جوان غریب دید ماتمه مخوصا تینو دربازدن روشت بوری دلما آقا دید پرچا سر من سپید دید لبندا حاد ماتمه گردو هاتی دی بیت بوهار دی کیف خوش بی وکو هر جار دی اخسیر کر دلی هجار اروش از ایمیدارم کم دلی آبید
1: مستعزدین باب مهوانی هم زوز و سپاسیتت کن و بشداریت جوان گلمده
2: تو خیر گالک ممنون
1: گالک سپاس تو خیرات سر جواب بود سپاس با بله گودار عزیز له جای کلی بن هی گوه خودنا رادیو دوک پروگرام زنگلنجان هر پروگرام ج یک شنبه حتی پنج شنبه هر روز دمجمه چاره تدا پیشکش کردن حواله کت گلمدا شپیج دوکی دمت باش بتم فرما بله اگر آماده بیتن
3: سلام و رزقا خلیل باشی برا
1: سلام و سج جاوید من خیر بی
3: ممنونم برا دست خوشی تاید که این با برنامه تگرک باشن انشالله بردوان بی الحضوران سیده ملک کامیران جید وری بس اگر خسای دیدن باقا این تشتگی بیشن خودی سیده از گازنداش که با کچه ها ناکم چه جارا
1: بله
3: بلاکت جی گازندش واکی چانه کرد هم گازندش دیبا به تو واکی چاد کن
1: بله
3: هندی من خود کردا دیدی اخلاقیاتت کردا بو چی کرد فرق بونش همی دولتت نکت دا قومت نکت دا همال عراق چند قوم جین بو چی هم کرد همی گاوه فرق بونش همی نه هم خوب باش دادایم بس عادات و تقالیدت من فرق بون خلکی نه تو بلباسی نیاسی خلکی کرد عادات و تقالید و نیاسی در چه که چه سعسی شبه چاری شبه بینجی سپیده تیک تکی وکری یه دعمت کند اگه گل اگه بفرد کند بجا سیداش خره نخوشتر هنده اگه لایف آدیتی با تیک تکی هده باید نهی تا تست تشتگی نهی تو ساید گه 300-400 مروف جیل بش از ایناتش ویدشتید خون گل اگه راستی از این ساید گمه یعنی باشه اگه خراب ما هم 3 سال دید چنه ای پاسه داشت 3 سال مروفا ده می بکنه ده هر ده مروفش پاژی ابو نوید مثلا نه بار بگه 3 سال و 2 سال جدید خرابیه از بس ویدشتی آرزوم یعنی عادت و تقالیدت کردا اخته هم بگفت که بینین هم جیل من نگل اگه هم کفرین بس خود اخته هم بگفت که بینین دلی مده می تبا و اول پشتی چند سال اگه دی ده چر وی جیلی ده از بس یعنی هندی از خودت گیلم اصلا زامده چلید
1: از زور باشه که از بسیار اگل تبکم دیده نا تا او که چا شوید اونت لایف ها ده همو چه وقتی بیتن او دا خواست ده همه جوی و جوی ها و یه هنید کتن و یعنی صبحیت کیش گنج کیش ظلام یه آماده وی بخوازید بخو
3: سبا از آخنه ای بیرم خلط منه گیم بار میگه دیگه دی باش چیز بی ترس قوی بار میگه
1: دی بیا خدا
3: خدا سبا جا خود من همی ها پاری زیدم خود دلی می تب یه نکه سده او کچه ایجی از بگفت که از ایشو لگی بشمه تا هنده کچه دو سوسیال میدیا داده تین گرک باشن و های بخوشورد کن آها بگفت که مثلا از من مواد هنده اگه مواد می تین از او رکا اولاین دم افنده کچه بخود فروشن بار بکرد دهاتی خو یا مال خوب رای ود من او سر بلندی سر فرازی اگر بشوری بکن بلستات شوری دیه تین دی بخود رکا اولاین دکن بس نه تو بم بدهم که گلک دی چل دگید گلک سیدا
1: بله ساعت تا خوش بتن
3: زود زود سپاس
1: سج چباتی گل گل سپاس بو بس جایت تا جوان گل مدام باش ام ده آلی آینی و چی دت نافی با بتیدم ما مستای عزیز ملک کامیران سندی ادگل مه با هنده ام پتر دوی با بتیدا بگه این بزانی با چونا کساتی آینی ادبارا وی با بتیدا چه بتن ملک کامیران مگوتی آخفتنا تا چه بوان که چین خودان یعنی خود را دستی وان کرد کن یعنی که دعمان تیتا کردن دعمان کن اطلاعی فاندا اجا فرمو که آخفتنا تا چی بیتن او مایک بوتا
4: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: علیکم السلام و رحمت الله خیلی
4: خلیل زنگل جیانه فعلا زنگل ابو جیانه بس اگر ام خوشیار کن وقتی اب زنگل لیدن راستی دست پی که وکی هر جار داشت بیر نکن از جایی که مزن وکی چند دونه مکت مزن بین وکی پارکا بارزانی آن پارکا سرلدان همی گل بین بینت خوش بین و بینتوان و رنگتوان رنگ خوش و بین خوش همی بودا بو خوش کبره تجاو برکتی ادکمه دیاری
1: دست
4: پی که عزیزی دست پی که اف کچو خوش که بلا باش بزانن هیچ رنگی که قیمتا کش و از کم ناکم و از نه دجیوان نمجی و ام نه دجی چه گونه کارانا و اوی که خلطیات کن بس ام دجی وی خلطی نه اواتی تا انجام دان مدد اف خلطی نمیند برای ابدن بدیل اکی دیتر یه باشتر که اواتا مرز بوان خوشگو دیگا جایا و احتمال جامر انجی و احتمال اف دیاری و هدیه بود چنجی و تنازل بر ایک بشر جینا کن بلید ورادا کارکی خلطت آینی اسلامتی دا یا حرامه و یا درست نینه و خوشکا بررست یا گنهکاری زیده باری که البته اگر هنده وکی خوشکو برایشه بحث کری کرامت و سمعتا تا تیتا خاره تا بفید تا نوید تأثیر خوشکو برایتا و بنامالا تا دیر نگرل ایجا خاطر جی بکد خالا دیتر چاوری دیماهی که خراب بکه خالا سی دی بیا اخسیر دستی وی کری خالا چارید بد ببتا آرشیفک او بوتت سوشیال دا بچی چند سال دیتر تو دجیات یا وی کاری بکی او تو تلید خوب کهت گوید خورا او ازم بیا آرشیف هندکا خزین کرو هندکا لدفخو هیلات تلفونت خودا خالا دیتر دیتا برف آقاره که نچاوه ری کری بد دیر نگیره شرف و کرامت خوشی رز بوانده ای که خوشکه هایه ببته اگر هنده جوره که شون شرف و کرامت خوشی دست بدن ببته اگر هنده خوشکه هیزا عفوش سیدا ببته اگر هنده نتبتنه خوشکه تا جیرانه تا کچ خاله تا کچ

0: شغل جدي إهمالك وما ظن جي كي إهمالك وجالك وما ظن أدفيرا دا تتشب كي خشكا بارز چند خشك ميتين طلايفة دا ناني بيجا كشكي تاويري تشيكا خياطي بكا جلكا بفروشا آمانا بفروشا ملحم وصابينا تشيكا كادا وكل جو كيكا تشيكا يعني فايدة كي جالك ما ظن دي جهتا تا يعني بديل ميه هاي بلي سيدي عزيز
1: بله بله يعني اف يكو هني ما مستخلق بومي جلقا جنن قوتا بيشاكي بحث لكير بس مفيد بفري بحث كيان جلق جو هندك كي تين هندك كي جيجي هون ددن كو همون كاري بكن اها قناها في چند السر افت لأيني ما دو چند بجن بوبي
0: حديثة پیغمبری بش عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام افيكو في تشتيد كاتو كسك دجي تشافل تاكر احتمال انسانك بي تريت نشيوي بكت ام بيچك شر مش خوكر تبي يا ريك تبري خوشكو خو كچا خو جيران خو حوالا خوشي دا ويريكي كا چند گنه دسبيكي دجهت تاكو حرام هند گنه او كو دجهت وي چند ميتين استويتا دا چكو تبي يا ريك تبري وي خوشكي وي كچي وي جنيشي
1: باش
0: يعني هندي كسك لايفكي هو صايب بخير فكتن وياري ببينكرم بو قطاركي بو قلكي بو دلكي بو شيركي وبن راه خرابي بتا انجام دون تخرابي نكيشي بس غيري تحتمال سيطري صرخو نكت خرابي بكت وشرفا خوش اجداز بدت يعني دي توشي طوانت جالك مظن بخوش كبرس
1: ما مستا ملا اك بسيارة دي ديكم او جيا جيرن بو جالك هفالا اف قناها اخصاص طايد ديكو باب انقول لازمه ديكو باب رول هبيتن ديجلتن اوان کچان داد ویده میده باشه بسیاره که اگر ویده میده امید بینیم گلک جارت بیجن دای باب نشه نه عیالی اگر دای باب نشه تا کچا خو ویده می چه بکت
0: اگر دای باب ویده میده نشه تا کچا خو مانه یه هی یه هی ویگاوی نشه تا بس دوید مخابنی افتشتت شنه بد که پیغمبری گوتی علیه الصلاة و سلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هنهمي شفون انه هنهمي بير بيرسن في شفون يهني لازم باب نشيتي احتمال حتى رداكي مام دي شد موية خوتي كان قاي برايك هيا قاي كساك هيا دي ترسكيش ايكي كان بلا يا بيا تشتكي عادي وطبيعي همه درسته که چه من هدیه الله پاره که بومت اینه تو دوی مشرینت که تو دوی مال شرینت که تو دینی هم زحمت نه خن یا وصانی نه خوش کامن تا کرامتا خوش دزدا تا سمعتا خوی نه خاره نا چه بد بابک بیشت اصلا شمی براستی اول راستید کفت سر ملی بابا چکو جواک دیتا تیک دان وقتی جواکات تیک دان لازم حکومت جی بیتا سرخط افکی چه تنه براستین شولکی دی بوان در بخد وکی ما جه بحث کری گلک رنگی دیه تین کو بشید جلکا بفروشد آمانا بفروشد زادی چه کد ترشکی چه کد کیککی چه کد رنگی که دیتر یعنی بدیل اکی بودانتن باب نشیتی لازم حکومت به تسرخطی و ریکا که درست نیشوان کسی هنه نیشوان خوشکی تنه بدد
1: با مستان ملا کامیران سندی براستی هم زوز و سپاسیاتت کن با او نمونه تاینه با او آموشگاری تکیدیم با او ریکن تر با کچار سریش دانه زوز و سپاسیاتت کن و بشداری تا گرنگ گرگرم
0: بود گلن دیجا ای کار خلیل عزیز منی گلن دیجا اف خوشکیت بر ریس انا بجم هر کسا که لایفا که او صافا کریا خرابه بله مدوید ام ببنه برین پیچه که شرازا بوان خلطی تنه اوان برین ها هیدی هیدی درمان کن و دی طول پیدا کن و آن بی کن و سلامت بکن چکو من خیر آواد وید خوشکیت منه و دیکیت منه و خادینیت بررزن و بوها چش واشی کم ناکم تنید بجمه اول ریکا خلطه وی بیلم بدیل ما بوها و دید اوا بگرن و هیوی دارم خود تعالی و سرکفتی بکن و چاوید کاک خلیل ما چی بکم و سلام علیکم
1: علیکم السلام گلک گلک سپاس بو بشداریت و جوانت گل مدام آموستا زوز و سپاس بو تا خود خیرات هم نویستن هشتا ما هشت حوال مایکو مفرکی و چاو پیوندی دیجی میتره که داین جمد لزی لیکن وقتی ما جی کمت بتن سارات گل من سارا دمیتا باش بتن برما
2: دمیتا باش تو خواست که خلیل دمی همی حوالا باش و خوش بدی شاوان
1: تو خیر بسرش شاوان
2: سپاس بارد بابت و آفرت چی کچ بت سر تورت کمالاتی هم دینن دو باش نه همی کسی هم خراب دینن نه همی کسی هم باش
1: دینن ما او باش خراب اینای ما گود کاخ نتا بوه چیه بله
2: او باش خراب از بین مجونه که خواست خواست کیه هکه بگو از بین سر تورت کمالاتی و کمقیجی و کنی و گل ظلام داخده یعنی گل ظلام و کرا یعنی به شریعته کچ وی حدی خو یعنی بیرز بکت برام بری هر کس کی بو چه بر معاکی اگر بجن مال دنیا قریجه دستانه در ایتو دی چه ام چنگلار

0: کپ خوره ایده خواب بینن رکت حلال باش وکی سیده گوتی ام تورد کمالاتی شوه که جانتر ام کار بینن وکی چه ام شن زادی چکن ام شن درواری بکن لایفی وکن نبریدن خواب بریدن دست خواب کچا درواری کن آن مثلا فر بینا درید ناجل که آن مثلا آمانا گلم بینن لایف آفت کن
1: اگر
0: دست خود ارتخنو آمانا فروشن
1: اگر مرو بینم مرمو مرو بینم عرض کردن خوب بیتم مانه یا شولی دی بیتم
0: اکی هکم دیت من نبتا بید خواه داری خستن و من سر برک سیمای که جان و میکیا جو حالا حالا او بودش اکی دیه اگر رئیس دو صلابت من ایشا الله اف کچو کور جن محامیش بیچند دیر بن چکی جور اگر خواست خواستو کیه و گلخش اخلاقی وانت تا خواری او کسیت دعماوات کن دید ماهی که بیش پانیت هن دعماتا که 20,000 آن 3,000 تده حقوی دعمه جیبو مزورینی بجا هرچه جوری دعمه هبد بجا اگل جوری جنو کچید مایت هن که خالی من بر خدا گر خدا را بیوت الازنا تورد کمالاتی دوار خدا گیننده کسا هورا موارا والله ویدیو و رسمه منی کدینه دستی و هشی گل تشتاد شمطالب کد
1: دست خوش
0: تو و نکه تو رگه که شیوازه که باشتر کار بینه بابو برایتش بلا
1: بله بله دسته تا خوش من سارا خوبنا تا جوانگی هش زوز و سپاس بودن کردم حوالا که دگلمه حالا که جوانی کردی
2: سلام بودم باشکا خلی بودم گدارت انشالله صح و سلامت و سرکفی بیم
1: گلک سپاس تو بخیر به سج جوا سپاس بودم
2: ممنونم گلک سپاس برای گوان راستا به خوشکا عزیز اندک نمونه اینان بسا که هم کردی بیشین گوتنا حق یا راقا از این گوتنا کم بیتن پتری حوالات گل منه بن گل بیرو بوشویت منه بن بس از بیشم اما من جواب خود دیدی یا نه و من اش حوالا که برادر اکی گلی بوی که ساده ساده از جه پش راستم
1: بیشه
2: مخابن از بیشم ابرو که تیک توک بوی درگه بوی پرزگه بوی منبرک بولش فروشیه بوی منبرک ابرو که پارزرت ما کاروان رو بیته دو قات و سه قات ام ببینین آفرت و کرد مل ظالم خوبه بگه شول شرفه اگر هر کار که بکتن بس نه چی تاوی آستی بچیت کار به روشتی دا یه ها بوی وکی خوشکامو گوتی خواست خوزویت کن نه خیر پیچ رنگی که خواست خوزوی نا کن بلکو حوالک دید چیت هاری کاری یکی بو کتش دل و یقین بسید پشت را کچ دید چیت جن دید چیت مخابن ادو که هفته ساده جنیت ما گو هم بیشین خوشکو دهی کت من هم همی ایک نامی سین یه چیت پشت را وینه یه خویه یه کریت یه بسیتارا بو فره کتن ده ها نمونه چی مید هین جنا ها بو الویدو که ما مصطفی خلیل باور بکه جماعت لایفی بو بکری حتی هفته ورقی دولاری چید ید بخر کرین پش را یا چوی وینت خوید بستارا ید بوان حوالا فرکی نوید هاریکایی لی کری مخابن بلا هم بشین ملت خو را گرین اف بی روشتیه زیدت اللی بید باور بکه ما مصطفی دفع زاحت را بید ازد بینم صاده صد دی باب ظلام خطا بارن نکچ نجن مخابن ابرو که جنا کرد گیت ویاستی ماموسا خلیل دا خواستید که مطره که برنامه تدا پتر دیف چون سر بید ریک ام بیشین اف ریک بیتا گرتن سانسورک بوتیک تو که بیتن نه هر کسا که بیتن سوشیال میدیا یا بویتن یا بخواستیتن شید شیوه یکی بوی بویتن کار بینیتن کچه ها بو الویدو که ما مصطفی خلیل یا گوتی از نخوشم من هر تشتکی هایی هاری کاری همون بکن والله والله حوال من رح برحا یه چویا خاصی تلفون ها جوه گرتی یا دا خاص کری یا مالا خو کورا چی پیتی بیاز بوتا بکم خوشکامن در کفتی دو ترم بیل هین دو خانی هین پشت را وینید خویل بفره کرین اگر کسک بشید ورینه بلگا دکیومنت جماره هر تشتکی دف گلک حوالاین صد صد از پشتراس مشوان حوالا صد صد از الو و پشتراس مشوان گوتنا اوید امو صدان کسی تو که مام خلیلی او رو که سوشی آمیدوی ببینین ملت ام بگیتا بیاستی صد جارا مخابنو ببوره مام خلیل من دمیتا گلگر
1: نخی برو واجی تا آماجب هنده خالد گلگ گلگر گرنگ دام راستی کردم از زوز و سپاسیتت کم ببجداری تاجوان گلمدم وقت من نم از دانستان دن بکم اگر راستیش هجی با مهندک صحبت کردن ام دی باب لیلا ورگین ابو لیلا اگه جهوال عزیز و برده آمد گل مدام دمیتا باش بتن
3: سلام علیکم
1: و رسول
3: دو رادیو دو گجماعت امیه طبعا ام از روش امسانی دخیق

0: چنینه چنینه خوبتن خوبتنینه چنینه بلمون چنینه
1: المهم دست به اینان مده و اون شهره غانر دشته که
0: بله.
1: یعنی بوهر که چه که بیتن یعنی نه بسی حصره ادوک هره دا که تو بشی ایلا تو بشی دعمه تو شی گله کاری دیب که هزاران کچکی دیت هین کشورت باشترد کن محتوی که علمی یه ادبی به نکو محتوی بالعکس اولا ده احتراماته بتره ده گیرن یاد ویده دعماته ده کرن دعمه که حقیقیش لو امروه درست نمروه تیک توکی روست ریکوی بزحمت تره بس ریکوی ریکو امروه یعنی تو نه سلعه که تسی که دوته ده کری تو فروتن یعنی تو نه کلو اکو باجون اگده تا کری اگده تا پلوشت تو شنده گرن مصری تو کوینی تو مروه کوینک تو اق مصرین تشکید گردونی ده اف گردنمش برده و تیه چکرم بس مسئولی اخلاقی که خیلی جماعت سرم ده اخفت که اره اف اگر چنه اف کسه اف مروه وی کوریتی دهی که بابا نخیر هر مروه که موجود که خیلی انسان بالغ یا عاقل و اختیاره های او مسئول اوله و یا اخیره اش همی بریاره جیان خود ده دهی که بابا چه علاقت ببنینه هکه وی بنموی هم چینه اف کسه مثلا دزیت کرد دی بچه نیه فقیر بند برم روی خراب هزاران جوی تند دیکو با بدات خرابن او مروی باشن ایدان مشکل نه دیکو با مشکل او توی کسی بخود اوی تاکی بخود
0: بله سعدا تا خوش بتون باب لیلی ولی من بیا که صحبت بکنم بس ما ببودن از ما مستا سالم وید گیدم اکو دیماهیک پیواندی و کورتی که سالم دمیتا باش بتن
2: سلام علیکم
0: علیکم السلام خیر بی
2: والا سعید دائما هم دیماهیتین از جامعه تیمه و از لایف فکرم تیمه بمه دیماهی
0: توی حقی
2: بله سعید از درش لکم چکو ما مستاید ما ماشاءالله گره آخفتن ام چه بیجین سعید ام بیجین خیشکا هجاب برای هجاب تو کردی تو بسلمانی پیغمبر ساسان بیجین اتقی الله حیث ما کند تقو خودی تعالی بکن خودی بترسن خودی اف حیا اف جیانه دی چیتن دی محتاجی کارو کریانیت خوب ندن دی پشیمان بسراوان کارم راستید بلکو هندک از بینم هندک سیده خلی بلکو بویا چاوی که مازدار بو برسقی وانا اف تشته
0: ما مستثاله ما مستثاله از وقتی ما خلاص از یک دخوازیش تکم تو پشمه و باغ و آخفتنا دیمایی که پشمه و بیجم تو چی به جوان که چون تو بجید توی زوداری در حق دهی که بابین خوده که دست اینا ما به نواندنگی یا نکا آخ نگید بی بادی دا بجید
2: از دا همه وی خالی سیده بابا دا همه وی خالی میگواتم
0: بسیار کرد سیدم
2: از دا بجیم هگر تا باوری دینی های و اسلامتی های توی کار کرد که توی دجی دینی رب العالمی دی عقوبه که یو هگر تا باوری دینی نینه توی احترام خوشت کنی و احترام دای بابت خو و عشیرت خوشت کنی هگر تا باوری عشیرت و دای بابت خو نینه توی عرف و عادت کردایتش دینی توی کردا برف خرابیت بی یعنی احتمال ده گناه گله که کفتا ستایتا و جاش خودی بترسن هاگر تا باری دینی نبید تا باری عرف و عادت کردایتی هبید تا باری ریز و احترام دایی بابید خواه هبید تا باری بر پس و مسئول و ملتی خواه هبیدن اف کارک خرابن چطشت که کردایتی ندین امروی نه کردایتی امروی نه شخصی امروی نه رزق امروی برا پیش و نوبتن بلکه امروی بتا جهه که کمرو توشی غضب رب العالمین توشی میجو دی لعنت و المردی کتن بس بگیم بیواخونه بیجو سیده
0: دسته تا خوش بنام زوز و سپاسیتت که این ما مستسالم بو بزرگتش یا جوان
2: بچه هم سیده

با خوش هم دمه دیکو بابت مروی شانازیت مروی بند والله جوی خوشتنینه ده چه دمانده یعنی چه هسته که جویه که خوشتنینم دیکو بابت مروی شانازیت مروی بند او جارا دیک یخته بیشتر کرد خوب بیشتر که چا خوب

تاوشیر حلال بیتن اوید فلان وقتی داد هر برطنگی که دا هر نخوشی که دا مدهده شوی خوشتنی نه بله پا دیسانجی شوی جی نخوشتنی نه کب ناودنگی اکا یا گل اکا کرد تو بدز ببینی ایج بیش مخابن حیف او همی زحمت او ماندی بونم ابتوه بری او که وی آوائی تر بینم اولا عزیز آخفته نید که ما مستسالم دیمه هایی که آخفته ما مگو تی پیشمه و واقع و زوز و سپاسی ها ویجید کم یا ما او که خلقه او که ببیتا جهه دل خوشی ها و همیان نه مایی که از بینم نه تلفون تر ازی دانم ناوی خوب ناوی ایلم یا زوز و سپاسی هاید کم ما ببورن وقتی من اما انشالله صبحی و دوز با وقت پروگرام دیده هم بشین آخفته نواجی گوهلی ببین پروگرام او که دیمه هایی که حتی خدک که دیل دیوانه که شاد بینه با رز و سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول بجه اینانه آزاد علی و سوشیال میدیا نهیل خلیل بخو قبیل بکن ببینش شاد.

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربار بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلوان جمیلا کرهی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: سلام و دم باش گودار نیجا و خوشتوی دلشاد و بختورین کجار اکادیا منگشتی نفعیک ادگل خلق کانیش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد که اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیا.